0: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hallo, det er podden.
6: Hallo.
5: Podcast for 3. september.
6: Velkommen skal du være.
7: Ja, hallo.
5: Nå er det sånn at nå kommer dagens sending først, og da er det bare å glede seg blant annet til Kjetil André Aamodt, som er en herlig type og som har mange artige historier på lager. Så i bonusdelen av podcasten så viser det seg altså at vi har fått brev, og det skal vi ta for oss der.
8: Ja,
7: ja.
8: Så vi åpner postkassen vår
5: ja.
8: Og river opp brevet.
5: Etterlyste nettopp det i går. Men først dagens sending.
9: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
5: God morgen, nå er vi inne i den spesielle tiden på året hvor folk begynner å bytte fotballlag som supportere også, ikke bare som spillere, og det er en vakker, fin tid. Eller er det det? Jeg vet at noen kan bli irritert over det, men det må da være greit å bytte litt lag og heie på de man vil heie på, tenker jeg.
8: Ja, men nå har vi hatt sånn overgangsvindu, som det heter, hvor spillerne får lov til å skifte. Kanskje vi skulle hatt dette for supportere også?
5: Ja, det synes jeg. Altså, selv så vokste jeg på et sted som heter Oppegård og heide lenge på dem, men så viste det seg at Frode Kippe bodde rett opp i veien, fordi broren min leverte pizza til, og han spilte på Lillestrøm, så da ble vi Lillestrøm-supporter hele gjengen. Så flyttet jeg til Drammen og begynte å jobbe der. Da ble jeg Godse-supporter i mange år, men så fikk jeg jobb i Trondheim, så da ble jeg Rosenborg-supporter. Så møtte Follo Rosenborg i Cupfinans, da bytte jeg lag til Follo som jeg egentlig kommer fra, og der litt sånn frem og tilbake.
7: Du er jo helt Judas! Herregud, er det lovet?
5: Ja, er det lovet? Det er det store spørsmålet. Nå er Erling Braut Haaland, verdens mest profilerte fotballspiller, dere har kanskje hørt om han, i ferd med å bytte det laget han heier på.
8: Ja vel.
5: Og hvis han gjør det, så må vel alle kunne gjøre det.
8: Han bør vel heie på sitt eget lag?
5: Manchester City heier han på, men så har han jo et norsk lag han lenge har heid på han også, heide på moderklubben Bryne i mange år, som Aftenposten forteller om i dag. Nå er han i ferd med å vurdere å bytte lag, for som du sier Bjørn, nå har det jo vært såkalt silly season overgangsvinduer som stengte denne uka da, både i Norge og i England. Og nå er det altså sånn at i går kveld så bekreftet Viking at Erik Botheim nå kommer til Viking fra Malmö. Rett etterpå så skriver da Haaland at han aldri har vært så nær å bli vikingsupporter som nå. Han har en fotballreligiøs krise, men sier at kjærligheten til Bryne fortsatt er stor, så han holder seg der inntil videre, men når både bestekompisen da går til Viking, og de nå skal spille Champions League, så er det klart, hadde han fortsatt holdt til på Jæren, så kan det være at han hadde søkt litt lenger nord mot Stavangers store klubb selv.
8: Men bør vi ikke egentlig si at det må være greit på hvert sitt nivå å ha en klubb? Altså, jeg kan jo for eksempel heie på Hallingdal, FK i 6. divisjon, eller hvor de er nå, samtidig som jeg har et godt øye til en annen klubb i serien.
5: Problemet er at det er mange klubber som har klatret opp til flere divisjoner de siste årene, så plutselig er jo Hallingdal i Champions League. Ja. Og da må jo du omprioritere.
8: Da er jeg tilbake.
7: Nå må Finn.no sin markedsavdeling følge med, for etter det vi skal høre, så vil søke på småbruk fyke i været, tror jeg. Det er torsdag, ukens aller tyngste dag, synes jeg. Hverdagen er her, men vi har alle våre øyeblikk i denne hverdagen, denne mandag til fredagen, som vi liker, som gjør at vi er glad i hverdagen.
5: Ja, ja.
7: Og Silja, som vi nå ser i Forreder om dagen. Hun strever fælt der da, for de som ser det. Ellers så spiller hun på scenen i Chicago, men hun har da levd et liv i New York, for eksempel, i mange år. Hatt spilt på jazzscener, vært urban, fra Oslo, men bor nå på småbruk på Gjerdrum. Der har de høner, Doris blant annet. Hvilket øyeblikk i hverdagen liker du best, Silja?
10: Nå vi jo på prøve på Chicago, så da må jeg være på prøve klokka 10. Men jeg står opp ekstra tidlig for å lage kaffe, og så tasser jeg ut, slipper hønene ut i hønsegården, setter meg på en benk, så det litt sånn sol som da begynte å stå, som glemte litt i ansiktet, får litt sol, og så hopper da Doris opp på fanget mitt, og så sitter vi der og koser, og så jeg drikker kaffe og sitter og tar noen, så puster litt, og hvis det ekstra idyllisk, så det jo da, går alle hønene og tupper rundt, og kanskje en til kommer opp på fanget, og så kommer katten min, og liksom, og så vil han være med, og så det bare helt sånn, ut på landet der, det helt nydelig, og så jeg liker den der rolige stunden, og så rett inn i sånn hardkjør, sånn på jobb liksom, som, Og så kommer jeg hjem, og så tar jeg den helt ned igjen. Altså, den komboen der.
7: Drømmeliv. Altså, det jo ganske stor kontrast i livet ditt i New York, når du fartet rundt der, og turet rundt og sang på jazzklubber, til høner på Gjerdrum.
10: Det helt riktig.
7: Savner du noen ganger det andre livet?
10: Jeg føler at det så mange som blir sjokkert når de sier, hæ, bor du på landet? Du jo sånn byråtte. Men jeg har liksom gjort det der nå. Ja. Jeg har liksom gjort det. Og så nå gjør jeg dette, for dette litt nytt og spennende. Og så kanskje, hvem vet, kanskje jeg plutselig bare sånn, nei, nå må jeg bo i storby igjen, liksom. Det vet jeg jo ikke, men akkurat nå så dette, jeg koser meg skikkelig, det veldig deilig.
5: Åh, høres deilig ut, får lyst til å sjekke på Finja om det noen ledig.
7: Du får jo det, og jeg får spørsmål, jeg bare, ja, vil du bo i byen, eller vil du bo på landet? Og sa til kjæresten min da i starten, så sa jeg sånn, nei, jeg har bodd i byen, jeg altså, kan godt bo på landet. Åh, fjo, han pustet lettet ut,
5: vil
7: ikke til byen.
8: Noen av oss husker den sangen om katt og kaniner og et småbruk på Høland, og de ble lei etter hvert,
5: lei det,
8: og dro tilbake til Løkka. Ja,
5: vi får se det om noen år.
7: En av de vanligste drømmene til folk, det å bli forfatter, bare man får tid. Men som Anne B., vår venninne i Trondheim, sier, du får ikke tid. Du må ta tid
5: hvis
7: du
5: vil
7: bli forfatter. Ja. En som var suksessfull, Ian Fleming, hvordan jobbet han egentlig? Hvordan så hans dagsplan ut?
8: Altså mannen som skrev James Bond, som senere ble til film.
7: Ja, den samme planen hadde han for alle 14 James Bond-bøker, og den planen den har jeg her. Klokka 7:30 så står han opp med fuglene og bader i sjøen, så frokost, og sitter i hagen til klokka 10.
8: Ja.
7: Bare sitter i hagen.
8: Ja, men han var jo glad i fugler, for James Bond jo oppkalt etter en ornitolog.
5: Ja, og det viktigste her, han tok morgenbad, det jo fantastisk, veldig
7: noter,
5: bra.
7: Noter, han veldig suksessfull, bare noter dere. Og så skriver han 1500 ord fram til klokka 11:45 deretter, Øystein. Snorkelig bukta for å se etter østers.
5: Bade mer!
7: Ja, ikke østers, unnskyld, lobsters.
5: Ja,
7: altså hummer.
5: Ja.
7: Deretter drikke et par rosa gin. Allerede 11:45.
5: Okay.
7: Ja, siesta. Så sitte i hagen en time til. Han var glad i fuglene sine, han igjen. Klokka 7 så skriver han litt, så drikker han litt. Klokka 5 skriver han litt og drikker litt. Klokka 7, da det middag og Scrabble med kona. Det første gang han ser kona da klokka 7.
5: Får du en mann?
7: Så legger han seg klokka 10.
5: Altså,
7: suksessoppskrift.
5: Han bader 3 ganger om dagen, han drikker gin og han spiller brettspill. Og det jo for en, dette helt nydelig.
7: Øystein, du har en potensiell forfatter i magen, men nå jeg interessert i vår store superstjerne Bjørn Faalund. Hvordan ser din dag ut? Ta lytterne med i det interessante livet ditt.
8: Vet du hva? Mine dager stort sett jo ganske like, og det skjer ikke så veldig mye, annet enn at vi har sending sammen på morgen. Men i dag har jeg faktisk min drømmedag.
7: Å, for å høre.
8: Sånn burde hver dag vært. Okay. Jeg har altså morgensending først sammen med dere, Kjetil André Aamodt, og han kommer om en halvtime og så videre. Etter sending skal jeg på Bogstad og spille golf i solskinnet, sammen med Jan Nordmann blant annet, det nemlig P4-mesterskapet.
7: Oi!
8: Det er alvor, selvfølgelig. Og så i kveld skal kona og jeg se Finn 3 feil på latter, med blant annet Pernille Sørensen som kommer til oss neste uke.
5: Wow!
8: Så,
7: kulturell.
8: Ja, ikke sant? Det også. Så for en drømmedag, men det ikke rekker, det jo det som Ian Fleming her var inne på.
7: Sitte i hagen.
8: Siesta. Middagsluren, som egentlig en av mine hverdagsfavoritter.
7: Ja.
5: Hvis man lar seg inspirere for mye av Flemming her, for det jo veldig fristende, så skal det jo sies, ser jeg, at det hører med til historien, at han døde 56 år gammel fordi han festet hardt, røyka og drakk mye, og døde av hjerteinfarkt.
7: Du, det tar vi ikke med. Det utelukker vi.
11: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
8: Vi skal ut i Norge et sted og snakke om norske idrettshelter. Vi skal til Ål i Hallingdal til og med.
5: Å ja.
8: Ja, visst. Finn Kirkedelen, hei.
12: Hei, hei.
8: Hei. Hvordan står det til i Ål i dag?
12: Jo, her det bra. Fint vær og...
8: Ja, fint vær, men du skal jo ikke bli. Fortell hva du skal.
12: Jeg skal i navnedag og i bursdag til en liten kar som heter Lavrans.
8: Se her,
12: altså. I Haugesund.
8: Skal du synge for Lavrans?
12: Det tviler jeg på, ja.
8: Er det ikke dere å øve inn en sang på navnedag? Ja,
7: nei, ikke navnedag. Jeg skal til på navnefest.
8: Ja,
5: det er samme
8: dag.
7: Ja, er det det? Ja, ikke sant? Dåp, navnefest. Mm, ja. Ja, nei, så du drar ikke i gang noe allsang der, Finn?
12: Nei, det gjør jeg ikke.
7: Nei, den grei.
8: Det skjer i Haugesund også, men før den tid så har vi tenkt å snakke om norske idrettshelter, og ja, da skulle vi selvfølgelig ha Odne Sønderål og noen hallinger, da, men... Vi får i stedet høre litt om en annen skøyteløper, nemlig Hjalmar Andersen. Hva var kallenavnet hans?
12: Han var kalt for Hjallis.
7: Yes. Litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Vi kjører fem kjappe norske idrettshelter. I hvilket fylke ligger Dalsbygda, hvor langrennsdronning Therese Johaug er fra?
12: Dalsbygda, kan det være Innlandet da?
7: Ja. I hvilken idrett vant Thor Hushovd 10 etapper av Tour de France?
12: Sykling.
7: Sykling, ja.
8: Dette er for lett.
7: Hør på det her.
5: Fantastisk låt.
7: Unnskyld, vi hørte ikke jentene over deg.
5: Beklager.
7: Kjersti Grini og Cecilie Leganger, var to av jentene med godt humør. Hvilken idrett holdt de på med?
12: Det var handball.
7: Ja, det var handball. Og hvilken idrett forbinder du med Viktor Hovland da?
12: Det er vel golf.
7: Ja, det blir for lett. Hvor ble vinter-OL arrangert i 1952?
12: Det var i Oslo.
5: Oslo!
7: Ja!
8: Da gutta i Ål også i godt humør, skjønner jeg.
5: Vi skal gå for seg, offre alt vi eier.
7: Kan du?
5: Det er fantastisk, en av de beste norske låtene.
8: Ikke engang jeg
5: generelt.
8: Jeg må bare synge. Finn, jeg tror du må synge litt du også. Hvem er det som skal, hva heter barnet?
12: Han skal hete Lavrans.
8: Ja, Lavrans var det. Stemmer det. Lavrans var det. Hils Lavrans og god tur til Haugesund, og så får du med deg dette.
11: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Den er fin.
7: Han har et lurt smil, men vet han mer enn han gir inntrykk av. Vi har en potensiell bøddel eller forreder rundt bordet. God morgen, Kjetland Rommet.
13: God morgen, god morgen.
7: Du er for første gang med på reality. Det er veldig stas. Da valgte du å si ja til forreder. Etterpå sa du også ja til psykologhjelp. Du også. Hvorfor måtte du ha det?
13: Nei, altså det... Du blir helt... Altså konkurranseinstinktet mitt slo til med full blomst der inne. Så jeg lå liksom og tenkte på hvordan kan jeg klamre meg fast i dette spillet. På nattestid, jeg våkna sånn to hver natt og bare, hvor skal jeg, hvordan skal jeg komme meg videre, ikke sant? Så jeg sov veldig lite, så jeg ble veldig skjør av det. Så er det obligatorisk sånn psykolog, jeg tenkte at det trenger ikke jeg, jeg 55 år, jeg robust, jeg har 3 barn, dette spill og lek og moro. Men jeg ble skikkelig revet med, altså, og kjørte dobbeltime altså, med psykologen. Og jeg var jo liksom, når psykologen da anbefaler deg å sende noen sånne, beklagelses-SMS-er til noen av deltakerne i etterkant, så vet han virkelig dobbelt stokk og stein der inne.
8: Hva er det du har gjort for noe?
13: Jeg jager på en måte folk der inne, på en måte. Det er jo et spill, ikke sant? Så man prøver jo å overleve det. Så jeg følte at jeg kanskje var litt... Jeg visste det kom til å skje, ikke sant?
7: Ja.
13: Jeg er for gira på å gå langt, da, ikke sant?
7: Men dette her, vi har hørt det fra mange, at det er skikkelig tøft. Vi måtte bare høre det fra en skikkelig tøffing selv også. Men derfor så du er med i reality. Hvorfor vil du ikke være med på 71 grader nord og sånn?
13: Nei, altså jeg ikke noe glad i Tom Stiansen. Nei, det ikke det. Gratulerer med dagen, Tom, han hadde bursdag i dag.
8: Ja, gratulerer.
13: Det en dag i året vi like gamle. Nei, altså, når det har gått, jeg bare ser på Ingrid sin linnav i fjor, så gikk det til 18 timer i ett strekk, ikke sant? Så kommer du inn der, Tom Stiansen nydusjet, fin, akkurat spilt litt golf, skal levere to linjer, og så... Nei, jeg liker ikke å gå langt i Irskjøben, jeg liker ikke å ligge i telt, jeg liker ikke å hoppe i fallskjerm, så ikke helt greia mi det. Så var vi, jeg spurte liksom barna mine, Helene Olavsen lurte om kanskje skal vi danse for hun som skijent og vi kjenner hverandre fra Ingeikollen jeg skal ikke noe dansebobler du fatter jeg har tenåringsbarn, ikke sant? Oh, ja. men foræder, det ser familien på det kan du være med på, så da ble det realtidby i foræder
8: og angrer de nå at de sa det?
13: Det gjenstår å se.
14: Men angrer du nå?
13: Nei, jeg angrer ikke, men det var veldig tøft underveis der. Jeg angrer til det første dag jeg kom inn der. Det må jeg si, for det var liksom, det jo influensekvoten ivaretatt. Jeg følte meg som en gammel mann, og tok litt tid, et par rådsaler før jeg kunne navnet på alle. Altså. Ja.
8: Du måtte stemme på noen du kunne.
13: Riktig, jeg måtte stemme på de. Det ble underlig den.
7: Gammel mann, dine egne ord, 55 år, det ble du i går. Vi må høre litt mer om det.
8: Kjetil André Aamodt her akkurat sendt en liten melding til Tom Stiansen.
13: Ja, vi sendte en liten hilsen. Jeg fikk svar også, skulle vi se. Ja, det Tom ute. Han glad i bursdag. Det skal feires. Ja,
8: Tom har bursdag i dag.
13: Takker så mye. Ja,
8: ja se der, ja. Men du hadde bursdag i går?
13: Jeg hadde bursdag i går, 55. Fint tall, det synes jeg. Jeg er komfortabel med det tallet.
8: Er du glad i feiringer?
13: Du, vi pleier å ha frokost på senga... Men i går så var jeg på en podcast veldig tidlig på morgenen, så ble det sånn afternoon tea på familien. Men det hyggelig med feiringer, absolutt.
8: Men altså, bursdag og... Altså, du har nettopp fortalt at nei, jeg har ikke vært med på Nordreality tidligere, nå du med på foreldre. Og i tillegg så du altså med på et program som kanskje ikke så forenlig med bursdagskake.
13: Nei, riktig, det helt korrekt. Så det ble veldig tynn slice, 16 ukers helvete. Jeg tenkte jeg først hadde begynt på den reality-bølgen, så nå skal jeg bare kjøre hele det. Blir det mesternes mester, og så avslutter jeg med X on the beach. Da har jeg bare kjørt hele pakka. Så må bare finne den ene X-en fra Holmlia. Så...
8: Men hvordan går det? Er det betegnende for 16 ukers helvete? Er det betegnende for hvordan det føles?
13: Nei, egentlig ikke. Det hva skal jeg si for noe? Det litt mer grønt fôr. Sørge for at man får i seg nok proteiner og trene egentlig som før for min del egentlig. Og så prøver jeg egentlig å kutte alkohol, og så prøver jeg å ikke spise alt for mye rett før jeg legger meg, for jeg elsker jo egentlig å spise og drikke rett før jeg legger meg, kose meg, legger meg, gå mett. Ja. Så det liksom den endringen jeg har gjort, og det jeg har rast ned nå, så jeg må passe på litt at det ikke går for fort, egentlig. Oi. Så det ikke så mye, bare de små justeringer i hverdagen og vanene som gjør at man på en måte... Men jeg hadde lyst til å... 20 år har jeg forfalt som idrettsutøver. Møtte jeg Martin tilfeldigvis, og hadde jeg lyst på et lite kick, liksom, bare for å... Jeg har lyst til å leke til jeg blir 75. Jeg spiller hockey og tennis og sånn. Så hvis jeg forfaller, plutselig så brekker du lårhalsen, og da det ingen vei tilbake. Så det var liksom motivasjonen min til å være med. Da.
7: Du bare 55 da, lårhalsen.
13: Jo, jo. Ja, men det ofte da. Det en klassiker.
8: Men altså, da trente som mest, det var jo ikke noen fordel heller å være for lett. Hvor mye kunne du spise i løpet av en dag?
13: Nei, altså som alpinist så var det bare fett av fart, og Lasse Kjus kjøpte alltid to bærepåser med godteri rett før middag, og ødela appetiten vår på det. Så vi stoppet på alle McDonald's vi fant, så vi bare trøkket innpå. Vi la på oss 1 kilo i året, vi holdt jo på 15-20 år, så vi var jo rundt... 80 kilo når vi startet karrieren vår og havnet på 100 når vi la opp
8: lengter du litt tilbake til det
13: det var deilig tid, altså. Det var fantastisk bare dra på alt du kan hele tiden jeg elsker mat og drikke
8: De siste dagene er det mange som har delt minner som de har og møter med Kong Harald og Kjetil André Aamodt som vi har på besøk i dag du ble jo blant annet bedt om å holde tale på hans 80-årsdag
13: Jeg tror det var 80-årsdagen, en felles både for dronningen og kongen. Det var på operataket, og siden han så sportsinteressert, så ble jeg, Olav Tufte og Siren Sundby bedt om å holde, om vi ønsket å hedre de, da, med minner. Og det, vi elsket jo når kongen var og så på, jeg husker tjuserne i Kvitfjell, for kongen her, nå må vi skjerpe oss, Kjetil. Så vi var litt der, men da husker jeg, det var pop, og von Trier, altså det var ordentlig apparat rundt manus, ikke sant, vi skulle forberede oss masse prøver og sånn, når vi var live på NRK Og vi øvde og øvde, og det ble nesten litt for mye. Og Olav Tufte begynte jo alltid med kjære kong Harald, og så på siste generalprøven, så sier Tufte, kjære kong Håkon. Altså, hadde den kommet på liven, det var litt sånn, men nå jo kong Håkon, ja. men det var jo kong Håkon i forkant, så det fort gjort å bli litt nervøs når du skal snakke for de kongelige.
8: Ja, ja, ja og du har jo også under en middag med Skiforbundet, fortalte du at dere fikk strenge instrukser først.
13: Ja, ja, det var snakk om liksom, deres majestet, du skal liksom, hva synes kongen om maten? Altså, det på den, du skal ikke si du... Men kongen var jo så relaxed på det. Det var mer det at de høye herrer i Norge Skiforbund var livredde for at vi skulle gjøre noe feil. Da. Men da tror jeg faktisk, jeg tror kongen kjørte forbi den kongebilen, da lå kongen og kjørte selv, da ville vi kjøre selv hjem fra den middagen. Så jeg håper han ikke drakk, jeg tror ikke han gjorde det. Men han lå skikkelig bakpå med en hånd på rattet. Så jeg råna litt hjem fra Nittedalen.
8: Veldig bra. Men satt praten løst med...
13: Ja, men kongen er jo helt magisk. Han er en utrolig humoristisk, sportsinteressert fyr, ja. Altså, et intervju han gjorde i Paris med dronningen, hvor dronningen snakker fransk, og så, ja, hva med kongen, kan du fransk? Nei, jeg er for gammel til å lære meg fransk, jeg kan ikke fransk. Så sier dronningen, du kan alltid, det er aldri for sent å lære seg fransk, ikke sant? Så fint da kan jeg vente litt til da. Det sånn klassisk kongen.
8: Kjetil André Aamodt er her i det fine Oslo-været. Helt til slutt, nyter du de siste sommerdagene på noe vis?
13: Ja, det gikk så fort den sommeren her, altså. Men ja. Heldigvis er det ikke litt Indian sommer nå, så jeg koser meg sykler rundt. Jeg har fått elsykkel og koser meg med det.
14: Men du har et sånn strengt program fra 16 uker selvete som du skal følge. Så hva skjer i dag for eksempel, eller er det hemmelig?
13: Nei, altså, nå, faktisk så skal jeg nå på Marsmann på Skøyen sammen med det teamet og handle inn til middag. Da. Ja. For det er sånn, du har 16 uker, du får fortalt hva du skal spise hver eneste dag og trene hver eneste dag. Så i dag skal jeg handle inn til middagen, og det skal vi lage en liten greie på. Da. Jeg jo ikke spesielt god på matlaging. Nei, men,
8: der
13: ja,
8: så der har du mye det. Godt, så det skal nok gå
13: ja,
8: bra.
13: Ja.
7: Utsolgt i Tromsø, utsolgt i Bergen, ekstra show i Oslo, Tromsø og Bergen, og først og fremst så spiller hun i Asker nå i helgen. Martha Leivestad,
14: ja.
7: En stjernekomet altså innenfor humor og stand-up. Og hun har jo sitt eget soloshow nå, lang sånn turnéliste der, og hun var jo på besøk hos oss. Og du vet, det er ikke før vi spør og blar fram i gamle notater at vi finner ut hvor de først ble kjent.
15: Første gang i avisen.
8: Ja, Martha Lausa, her sitter jeg med et klipp fra en avis med deg tidlig i ditt liv. Kan du tenke deg hva det handler om?
16: Nei, jeg klarer ikke å komme på det. Handler det om teater? Handler det om svømming? Er det plutselig noe som ble bygd, og så var jeg bare vittne til et nytt hus? Altså, jeg aner faktisk ikke.
8: Det kan være at du ikke fikk det med deg første gang, for her ser vi nemlig, du kan få kikke selv.
16: Åh?
7: Røver jento vår,
16: Martha Leves. Jeg fyller 2 år i dag, 4. juni. Stolte klemmer fra mamma, pappa, Karl Petter og Sjur. Nei, dette var veldig søt.
8: Ja, var det ikke det?
16: Og røver jento vår, ja, for jeg alltid var kødden.
8: Ja, for de skjønte umiddelbart at her var det noen som likte å få folk til å le.
16: Ja, altså sånn, jeg har fått hørt at jeg alltid var skjetten på klærne og alltid drevet og holdt på, styret.
7: Så gøy.
8: Men ganske riktig, det er andre ting også litt senere her, hvor du har gjort deg bemerket, og her ser vi i avisen Sunnhordland fra 27. september 2006, under overskriften 18 medaljer og mange bestenoteringer.
16: Ja, er det svømming dette da?
8: Ja,
16: dette var svømming.
8: Arabersvøm, faktisk.
16: Arabersvøm?
8: Ja.
16: Ja vel?
8: I Haugesund.
16: Arabersvøm?
8: Det kommer jo araber fra Haugesund, visst nok.
16: Ok! Ikke sant? Ja, sant. Jeg fikk ikke med meg at det var arabere med, men da... Ja, men her er gjengen, vet du! Shit, altså. Ja,
7: har du god på svømming, da?
16: Ja, jeg er ganske god svømmer. Da liker jeg veldig godt å gjøre, og jeg synes det var veldig, veldig kjekt å svømme krål. Selv om at man ble veldig sliten, og så... Så jeg fikk lov. Ja, jeg gikk på svømming i 5 år, altså.
7: Men har du fortsatt med det i voksen alder? Er du
16: ja, jeg driver og svømmer på tøynbadet.
7: Ja, du gjør det, ja.
16: Så det er plasker rundt.
7: Så da kan du god riktig svømmeteknikk på crawling?
16: Crawling, men det går mest i bryst.
7: Okay.
16: Og så hvis jeg skal slite meg ut, så går jeg over til crawl. Og hvis jeg skal være dødsliten, så tar jeg noen runder butterfly.
8: Har jeg jo aldri fått til, men altså det er jo...
16: Ja.
8: Nei, da slenger også armene forover og bare...
16: Ja, det er teknikk da der, altså. Da, men den er... Du blir grei sliten.
8: Jeg sitter her i studiet med 2 hundeeiere, og dere er selvfølgelig flinke og plukker opp etter godgutten deres.
7: Ja.
14: Hver gang.
8: Ja, det er godt å høre, for utenforstående så blir vi veldig glad for å se det.
7: Ja.
8: Samtidig som det kanskje ikke er hundeeierens stolteste øyeblikk.
14: Det, vet du hva, det er helt uproblematisk, og jeg blir glad når det skjer, fordi det betyr at det fart i saken, og alt er normalt.
7: Jeg kan bli litt flau.
14: Ok.
8: Ja.
7: Hvis den, ja, det kommer folk forbi, og
8: der
7: står han.
8: Og der står du med den posen i hånden. Og der er det en søppelkasse i nærheten, gitt. Ja. Kan det, jeg kan vel bare droppe den oppi der, eller...
17: Er det greit?
8: Er det greit? Og bare... dumpe den i naboens søppelkasse, som passende nok er i nærheten.
14: Ja, det er det vi skal prøve å finne ut av i dag, P4 Radio på Insta-storyen vår, for å stemme. Og jeg mener at ja, det er greit. Alternativet er, i verste fall, at folk da, hundeeiere, ikke gidder å plukke opp i det hele tatt. Velkommen til å kaste din hundepose i min søppelkasse.
7: Ja, nei, jeg er jo helt grunnleggende uenig at det er upraktisk å gå rundt med posen. Det gjør det ikke til naboens ansvar at du skal putte posen inn opp i naboens kasse. Det finnes flere offentlige søppelkasser rundt omkring, og man kan kaste den der hundeposen.
14: De er langt unna. Søppel er søppel. Det tar minimalt med plass opp i kassa di. Vi betaler alle for renovasjon, så jeg putter bæsjen til bikkja mi i kassa di.
7: Ja, men det er ikke... Altså, jeg bryr meg ikke om hva som ligger i søppelet, men om hvem som bestemmer hva som skal ligge der. Og hvis jeg bestemmer at i min søppel skal det ikke ligge masse hundeposer, så bestemmer jeg det. Du kan jo ikke bare gå og kaste tjuvgods i hvilke som helst konteiner heller. Du kan ikke kaste hva du vil i andre søppelkasser.
8: Bare kast meg kort. Lukter det bokstavlig talt dritt av en sånn pose?
14: Ja, det gjør det.
8: Det gjør det.
7: Det gjør det. Og noen hus er jo på den ruta hvor alle hundeeiere går forbi og tenker at jeg bare slenger den oppi her, ja. Og da er det du som har den der plutselig fått en offentlig hundepose søppelkasse. Oh, okay. Jeg mener at vi må ta ansvar, Øystein. Vi har hunder, og vi må ha respekt for andres eiendom, og vi må sette et godt eksempel og ta med oss posen og kaste den offentlig eller kaste den hjemme.
8: Ja, vi må la folkedomstolen bestemme dette, så vi lurer altså på...
17: Er det greit?
8: Å hive den hundeposen bare opp i nærmeste hold på å si postkasse, helst ikke det, søppelkasse. Gå inn på Instagram. Og vi skal ut og danse sammen med hunden, løper langs veien og koser seg, men så plutselig gjør han de der rare greiene. Du ser det på ganglaget.
7: Ja. Ja.
8: Spenner bakbeina, og så...
7: Rumpa ned mot bakken.
8: Ja.
14: Du skjønner hva han mener.
8: Ja. Så skjønner vi akkurat hva som skjer, og så er det bare å dra frem posen, forhåpentligvis. Hvis man ikke er midt i skauen et eller annet sted, da får det veldig verre. Men så var det hva man gjør med den posen etterpå. Kan man slippe den ned i fremmedes private søppelkasser?
17: Er det greit?
7: Nei.
14: Ja.
8: Ok.
14: Det går bra.
8: Som dere skjønner her er argumentene klare. Nei og ja. Men vi trenger mer, og derfor så har vi vært og spurt på gata, og spurt om det er greit å kaste hundeposer i private søppelkasser.
18: Hva heter hunden din?
19: Han heter Max.
18: Hvis du er ute og går tur, og Max er nødt til å gjøre nummer 2, ja, så har du sikkert pose.
19: Ja. Plukker og alltid
18: opp etter Max. Men du, det lurer jeg på, er det greit for hundeeiere å putte posen i en søppelkasse, for eksempel til et bolighus man passerer?
19: Ja, jeg synes det, fordi vi ser ikke veldig mange søppel her i Oslo, så det er kanskje litt dumt, men vi trenger litt mer søppelkasser her. Jeg synes at det er den beste alternativ.
18: Hei, bor du her i dette koselige huset?
20: Ja.
18: Dere har jo søppelkassene stående helt ut mot fortauet. Og jeg lurer på, hvis det kommer noen gående forbi med hund og hundepose med innhold, synes du det er greit at de putter det i din private søppelkasse?
20: Ja, jeg synes det er greit. Det er en søppelkasse.
21: Nei, synes ikke jeg.
18: Hvorfor ikke?
0: Altså, det er de som betaler søppelavgift, og ja, så da, jeg bruker alltid bare kommunale.
18: Så du går heller og bærer på den til du finner en kommunal?
0: Det gjør jeg.
18: Hva synes du om det?
14: Jeg er skvant.
8: Bikkja lurer nok fælt uansett. Så ja, fant dere noen støtte for deres synspunkt
14: her? Ja, hør på Max Matfar her. Han er jo klar i sin tale og har gode argumenter, synes jeg. Og i tillegg så er det jo også da en søppelkasseeier her som åpner gledelig sin søppelkasse.
7: Ja. Så sier Torgeir på tekstmelding at poser med hundemøkk skal kasses i egen avfallsbeholder, fordi at det som ligger i posen kan bli flytende etter noen dager, og hvis du ikke knyter det, så blir det, det skjønner du selv, at det blir litt ekkelt i den søppelkassa, og det blir ekkelt for de som skal håndtere det også. Så Torgeir er på mitt lag.
8: Du har sett dem gå der og flakke med blikket. Hundeeiere som går og lurer på hvor de skal gjøre av posen de går og bærer på.
7: Den lille svarte.
8: Hva med å putte den opp i en helt tilfeldig privat søppelkasse?
21: Er det greit?
8: Dere to hundeeiere har litt forskjellig syn på saken.
7: Det er jo selvfølgelig ikke greit å bare putte det i noen andres søppelkasse. Da må du finne en kommunal igjen, eller så må du ta den med hjemme og kaste den der.
14: Ja, jeg synes det er greit. Søppel er søppel, og kast gjerne i søppelkassa mi, og super med for ånden din. Den skal jo til samme rengjøringsanlegg, eller anlegg, søppelanlegg, uansett. Så, og vi har betalt avgift.
7: Du har ikke peiling på søppel, det er helt, kommer helt åpenbart fra meg nå. Rengjøringsanlegg.
14: Ja, rengjør.
8: Er det uansett mengde, kan du putte det i andres kasser?
14: Ja, jeg har en ganske liten hund, og det er jo bevisst da, sånn at det er mer greit, synes jeg.
8: Jeg tenker på større poser ellers også, siden det første er.
14: Ja, da begynner vi å nærme oss et punkt.
8: Ja. Ok, her er tallene fra den norske folkejuryen på Instagram.
14: Okay.
8: 53%, det er like knapp seier som under sist EU-avstemning, sier at det er greit
14: å
8: dumpe posen i naboens kasse.
14: Så hyggelig.
7: Frekke folk.
14: Ja. Frekke folk, men det er jo hyggelige folk.
7: Det er vel hev av frekke lyttere som bare putter alt opp i andres søppelbeholdere.
14: Eller mange som ikke har hund, men som bare sier kom til meg og kast hundeposen.
7: Kanskje man skal bare stå et skilt. Her kan du kaste hundeposen.
14: God idé.
8: Kanskje sånn som på postkassene. Ja og nei til uadressert reklame.
7: Nei,
8: takk til... Her kan du dumpe alt du vil.
14: Velkommen til Sandåsveien.
21: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
8: Vi skal til Bodø og til Monica Ludvigsen. God morgen.
22: God morgen, god morgen.
8: Fortell hva du holder på med akkurat nå.
22: Nei, jeg holder på å dekke opp til første pasient på tannlegekontor.
8: Dekke på? Det høres jo flott ut.
22: Ja.
8: Det er ikke frokost.
22: Ja, ikke bestikk og sånn, det går litt med andre ting.
8: Ja, litt sånn ting å pirke i tennene med og... Fjerne litt tannstein og sånt. Men du må fortelle, du er også en gjeng med i en gjeng som kler dere i gult og svart noen ganger.
22: Ja.
8: Og fortell hva dere holder på med.
22: Nei, vi møtes for å følge med på Bodø/Glimt og deres prestasjoner i både Eliteserien og Champions League og så det blir noen kamper og noen sammenkomster opp igjennom.
8: Ja, for dere har laget en klubb med fire par, skjønner jeg.
22: Ja.
8: Ja,
22: så bra. Eller klubb og klubb. Vi er jo campere, og så har vi en gjeng da, som samles.
8: Ikke sant. Her, og det er en ny bøttehatt på gang, skjønner jeg. Men nå, i første gang, så skal vi se om du kan kjempe for noe helt annet, nemlig jackpot. Hva er Gravensten og Åkerøv eksempler på?
22: Det er eplesorta.
7: Ja. Da setter vi i gang med jackpotten, for det er riktig, og da har jeg 10 spørsmål til deg, så ser vi hvor langt vi kommer. Hør på det her.
23: Okay.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: på, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det.
2: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Malabry!
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Martin.
2: Martin Sæta.
1: Ja, det riktig.
2: Det Odd Bryne fra Utlendingsdirektoratet.
1: Ja, hei.
2: I forbindelse med at dere har en utvekslingsstudent boende hos dere.
1: Det korrekt, ja.
2: Du klar over hennes politisk aktive rolle i Tyskland?
1: Nei.
2: Hun nemlig under oppsyn.
1: Ok.
2: Dette dreier seg om relativt høyreekstreme holdninger.
1: Ok.
2: Og hvor hun også delaktig i en rekke demonstrasjoner.
1: Ok.
2: Så de vi først og fremst må høre om jo deres politiske ståsted, da.
1: Jeg ble litt sjokka her nå.
2: Ja.
1: Vårt politiske ståsted er, for min del, er veldig altså, rundt sentrum. Og kona mi ligger nok litt lenger mot Arbeiderpartiet, tenker jeg.
2: Altså ingen høyreekstreme holdninger? Nei, det ikke ingen, det som bakgrunnen for dere at dere valgte henne?
1: Nei, altså bakgrunnen vår, det var rett og slett at, at vi likte det hun skrev i. Det virket veldig ålreit at hun skrev i søknaden sin, da.
2: Men hun skrev ikke noe der om arisk front eller nasjonalistisk...
1: Det skrev jeg ikke noe om, nei.
2: Nei. Vi vil jo gjerne følge hennes bevegelser i Norge.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg må jo be om at vi kan holde dette konfidensielt.
1: Hva vil det si?
2: Det innebærer at dere må rapportere om hennes bevegelser til oss, mm-hmm. uten at hun får vite om det.
1: Ja, sånn, ja.
2: Mm.
1: Riktig.
2: Hvis vi utstyrer dere med et enkelt webkamera, for eksempel, er det sannsynlig at, at dere kan plassere det?
1: Det sikkert ikke noe problem.
2: Nei. Og så må du kanskje sy en trådløs mikrofon inn i jakkefôret hennes.
1: Mm-hmm. Men kan du sende... Om du sender meg litt informasjon om det på mail?
2: Hvis du har en maskin som hun ikke har tilgang til...
1: Ja, det har jeg.
2: Så kan jeg sende deg masse informasjon om og bilder og sånt.
1: Mm-hmm.
2: Og det du må være oppmerksom på er jo hvis hun har med flasker og filler og bensin og sånt som kan bli molotov cocktails og sånne ting.
1: Her tar dette er ingen spøk.
2: Dette er ingen spøk, og du tar altså et fremmed menneske inn i huset.
1: Mm-hmm.
2: Og da skal man være litt på alerten.
1: Ja, det klart. Det viktig det.
2: Du får også en kriseplan i tilfelle hun begynner å mobilisere folk hjemme hos deg og sånt.
1: Ja, jeg vil gjerne få det.
2: Hun jo tross alt ettersøkt av Interpol i 119 land.
1: Unnskyld at jeg ler, men det høres litt veldig utrolig ut.
2: Ja, altså...
1: Du må unnskyld at jeg sier det, men det hørtes bare litt ut som... det kunne vært P4, men...
2: Ja, og den eneste forklaringen på det må jo være at jeg ringer fra P4.
1: Ja, ikke sant? Jeg ante meg det, skjønner du.
2: Åh, gjorde det, ja.
1: Jeg ble litt tatt til å begynne, men du har litt for kjent stemme.
2: Ja, det en uting, altså.
1: Ja. Nei, men det var et bra forsøk, da.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
1: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
0: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad.
4: Start my toes, makes me crinkle my nose.
5: Ja, men når vi er siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
6: Veldig mye flinke programledere, som jeg skraler for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har veldig moro med programledere.
0: Norge.
7: P4.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
1: Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala!
2: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Dette en podcast fra P4.
11: Det en podcast du lytter til, og du skal i dag blant annet få lov å lære litt om noe du trodde ikke fantes. Det halal brunost. Når trodde vi at det skulle sies noen gang? Dette minner meg om da jeg så et sted som heter Kebabstugu, som jeg også synes var en veldig fin sammensetning av norsk tradisjon pluss import.
12: Vi skal vel ikke lage en quiz av halal brunost, men det, hvis vi hadde gjort det, så hadde det vel vært lure på hva kommentarfeltet mener om dette. Men det blir ikke.
11: Nei. Du skal også få lytte til litt svulstig ordboltring hva gjelder en lampe. Med Gabriel Sobo, ikke minst.
12: Vi skal en ørliten tur innom Per Mannvik fra FRP, som synes det er, at homofile er blitt så homo.
11: Ja, de blir mer og mer homo faktisk. Ja. I tillegg til lokale nyheter så får du også litt om Festival Norge, og det har begynt å, ja, det, jeg vil si at det begynner å bli bredt altså,
12: det blir
11: rett, og smalt på en gang.
12: Det blir veldig bredt og veldig, veldig smalt. Ja. Og så skal vi innom en reklame for en sugemaskin.
11: Det skal vi, det ikke, det, her, her får du alt ved nesten påstå.
12: Absolutt alt.
11: Ja, kos deg med det da.
13: Misjon med Antonsen og Golden.
11: Ja da, her vi, og der forhåpentligvis du. Vi sitter her nytørkede etter at vi satt på pub dritings 17. mai klokken 7:01 på morgen. Det gjorde vel du også, Johan?
12: Jeg husker ikke.
11: Du med meg? Du med meg?
12: Jeg, i og med at jeg ikke husker,
11: nei,
12: så stemmer nok det.
11: Ja. Det ble vel omtrent som vi vel snakket om på forhånd. Hvor mye grisefyll ble det klokka 7:15 om morgenen i Oslo?
12: Ingenting. Det var absolutt
11: niks. Rett og slett en mye bortkastet engasjement og tid der rundt ting som folk ikke trenger eller vil ha eller ønsker å bruke, eller restaurantene ønsker å ha. Så nok en runde der med visvas og vås som alt for mange klarte å kaste seg med på, og så vidt. Er ikke det bra?
12: Jo, det bra. Vi har, jeg fikk akkurat nå, jeg mer på sånn yes og Atle. Hvordan har sommeren din vært?
11: Hvordan har sommeren med? Ja,
12: nå er den over.
11: Du så vel oppslag om at det, nå, det var den sommeren, så du nå i går.
12: Ja, og så sto det, og da, jeg nå bare som personlig, jeg blir så påvirket av dette, at hvis ikke de meteorologdustene kan melde noe bra,
11: de som lager været, mener du?
12: Så kan de drite i å melde om det.
11: Ja, de som værmakere.
12: Jep, de vet jo ikke de heller.
11: Nei.
12: Så det kan de ikke bare si, vi vet ikke hvordan det blir.
11: Jeg har ikke sagt noe om at sommeren er over, de har sagt at nå er det litt dårligere. Det ser vi jo, vi merker jo at det kaldere. Og så har Nord-Norge fått bedre. Det jo helt greit, der har det vært sursle en stund.
12: Jeg var på Vestlandet i går. Der var det Altså,
5: topp, helt topp, var det det du skulle si? Helt.
12: Ja, vi har ikke plass til alle sammen her nede, men at, dere, at man klarer det, det er det bare å applaudere. Det kalles det noensinne, og da var det sol.
5: Samtidig så tror jeg også at hvis vi bruker vår nøye tilmålte tid til å bare snakke om været, så får vi sparken. Da er det over, da har vi ikke noe mer, da er gubifiseringen vår helt ferdig. Der sitter den. Det vi skal til, og vi, dette blir en slags overgang, for vi skal til et forbilde av de sjeldne, hva gjelder å være norsk gubbe. Og det er også saken, kanskje ny rekord i skal ikke skje. Det er Johan Hellberg som fikk et containerskip i hagen.
12: Ja.
5: Våknet opp med det, som vel de aller fleste har fått med seg, rett utenfor døra. Det vil si, våknet ikke. Det blir feil av meg å si, for han våkna overhodet ikke av det. Det er ganske godt gjort. Det gikk altså et gigantisk skip på grunn i hagen, som da naturligvis ligger ganske nært sjøen.
12: Ja.
5: Og det fikk han ikke med seg.
12: Nei, da, altså det er reklame for sovepiller.
5: Det er
12: det. Eller hva det nå er. For altså, det å ikke få med seg, altså hvor mange tonn er det som dundrer rett i det der, det må jo ha vært jordskjelv.
5: Det er mer enn ett tonn. Ja, det er jo et stort containership. Nå kom det frem i dag at vedkommende som sitter bak spakene, hva heter det da? Du sitter ikke bak rattet, sitter du foran roret, eller sitter du sitter med en joystick?
12: Du er på broa.
5: Ja, på broa. Vedkommende kan ha sovnet, står det.
12: Ikke, det var ja, men det var jo bra.
5: Ja.
12: Og sovnet sånn og så lent seg på joysticken sånn at hele skipet har liksom svingt inn til venstre. Da.
5: Mye mulig.
12: Det er mye mulig. Veldig flaks for de som har tatt bilder av dette her, at det var så grønt ved skipet, for det ser veldig bra ut.
5: Nei,
12: det er nesten som om man skulle tro at det var planta.
5: Ja, det er jo fascinerende dette her, selvfølgelig. Vedkommende nabo da, ringte jo på mange ganger, Jostein Jørgensen heter han, som prøvde da å vekke Hellberg, som da ikke åpna. Veldig godt sovehjerte,
12: ja.
5: Blant annet. Først vil jeg si, for et forbilde er en fyr denne, jeg hørte han snakke om det, han var aset seg overhovedet ikke oppover det. Han var rolig som skjæret på tunen av å få det containerskipet. Veldig mange andre hadde gått i harnisk og blitt livredde, masse frykt. Men vedkommende tenkte jo, nå kommer dette til å skje hver uke. Nei, det gjør det ikke.
12: Nei.
5: Han var rolig på det, han ville bare fokusere på det absurde og morsomme i situasjonen, og syntes det var dritgøy med pressen, fordi han har hatt mye med pressen å gjøre før, og har savnet det. Her var det mye positivitet på en gang.
12: Ja, men det er jo åpenbart at det ikke skjer en damn shit inni den fjorden der, for det virket som at de synes det var på tide at det skjedde.
5: Ja, containership på døra er bedre enn ikke da.
12: Det, fordi de går ikke ut, og da hadde det fortsatt ikke skjedd noen ting som helst, så det var det mest spennende, at det stod en hjort i hagen der på forrige tirsdag, så da er det jo da trengs det et lite containership for å ryste litt, så da har jo de noe å snakke om i de neste, 70 årene.
5: Det har de definitivt. Det er conversation piece, ja, det må man kunne si.
12: Kommer nå, containerfestivalen kommer til å starte der borte.
5: Ja, jeg tenkte påfyll på den daglige tørrepraten dette her er. Nå får de endelig noe ut. Men dette blir, og husk det, dette kommer også til å bli daglig tørreprat. Du kommer til å bli så lei av det containership-praten, vet du.
12: Ja.
5: Jeg tror det er over. Men den var jo, skipet var jo lastet med ikke bare containere, men også et mannskap, Jan.
12: Ja, det viser at mannskapet var fra Ukraina og Russland.
5: Ikke sant? Det er en slags Noahs ark.
12: Det er det. Og de sier at de sov. Nei, det gjorde de vel ikke. De kriga. Det er jo det de sannsynligvis gjorde der oppe. Da gikk ikke den riktige vei.
5: Ellers så er på en måte det vi har forstått, at akkurat det sjømannskap, det er en slags fristed. Frisone, der har ikke det noe plass. Der bare jobber vi sammen, og så kan vi være uenige, men det går. Det er forbilledelig, da.
12: Det selvfølgelig er forbilledelig. Dette er jo naboer. De skal jo ikke drive og krige i det hele tatt. Det er jo tøys. De skal kjøre båt bedre enn det de holder på med.
5: Ja.
12: De må jo tilbake og ta båtlappen. Jeg regner med det. De sjekker dette. Det er ikke bra nok, folkens.
5: Det er ikke bra nok. Men jeg har lyst til å runde av med et forbilledelig utsagn fra Johan Hellberg, for det vakte jo naturligvis også internasjonal oppmerksomhet dette her. Og Le Parisien, er det ikke den? Eller Le Parisien, det vet du som er franskmann til den på din hals. Det er ikke så farlig.
12: Nei,
5: forklare å svare. Det har jo sitert Hellberg på følgende, da denne Jørgensen forsøkte å vekke
11: vekke Hellberg, så åpnet han altså ikke døra, og da uttaler Hellberg, og som sagt, han min helt. På norsk, han uttalte, det ringte på døra på et tidspunkt på dagen jeg ikke liker å åpne døra. Det vil si, for min del kan det være 24 timer i døgnet, liker ikke at det ringer på døra, punktum, men i hvert fall ikke om morgenen.
12: Nei, og vi må jo selvfølgelig avslutte med uttalelsen fra rederiet. Dette skal ikke skje.
11: Dette skal ikke skje.
12: Det å kjøre rett på grunn inntil et hus i Trondheimsfjorden, det skal ikke skje.
11: Ofte populært å kåre, hvis det kommer en plate som veldig bra i januar, så sier man, allerede årets beste album kommet? Her tror jeg vi sier at dette kan være årets beste, dette skal ikke skje.
12: Jeg tror det.
11: Ja, jeg tror det.
14: Misjonen.
12: Vi må snakke litt om dette nye partiet. For...
11: Det må vi.
12: Ja, og det ikke vår skyld. De har jo nå kommet frem at de, alle har vel fått med seg at de drev reklamerte på alle bussene og T-banene i Oslo, hvor det stod slutt å gi penger til Ukraina, mer eller mindre.
11: Fant også ut at det var, hva var det Bjerke han het da, han som hadde støttet...
12: Atle Berge. Ja,
11: Berge var det, Atle. Det var misbruk av mitt navn der, det burde jeg kanskje huske.
12: Atle, som altså ga 1 million kroner minimum, og han mente det bare var fordi at han var så enig i politikken dem, så det hadde ikke noe med at han drev betalt. Tongfabrikk i Murmansk å gjøre.
11: Ingenting å gjøre med det, pluss at han også, han skatter både til Norge og Russland, bare så det også
12: er nødt. Ja, så det er jo legitimt for han å gå ut og si at det trøblete for han med sanksjoner, men at det null med det å gjøre, det feil.
11: Endte opp med ganske ryddig promorunde for dette partiet, for de føler vel i ettertid at de faktisk har fått god reklame.
12: Ja.
11: Det er jo imponerende, for de henvender seg jo hovedsakelig til folk som er relativt langt ute på vingen,
12: ja.
11: Og da skal vi på den ytterste venstre side, utenfor rødt!
12: Ja.
11: Og det finnes faktisk noe da utenfor rødt. De synes ikke rødt er tydelig nok.
12: Nei.
11: De er vel for realpolitiske rødt for at for skal kunne forholde seg til deres politikk.
12: De er
11: enige om mye av det samme.
12: Ja, altså de har jo vært, nestleder etter at det ble klare. De har jo vært medlemmer av rødt alle sammen. Men problemet er at der hvor de sier nei, så er jo plutselig disse for. Og det er klart at det er jo et kjempeproblem å være i et nei-parti når du vil profilere deg på for.
11: Ja, altså de er for fred.
12: Nei,
11: det er jo det er det ingen andre som kan være enig.
12: Nei, er du for fred? Nei, du, da er jeg uenig, altså. Jeg er for krig. Ja. Det er... Altså,
11: ja, ja.
12: Er det mulig å slå inn mer åpne enn døra? Så åpne ble ikke bygget engang, den døra. De sparker inn her.
11: De vil at vi skal bruke penger på velferd, enda mer velferd her hjemme, fremfor å støtte Ukraina, sånn at ikke russerne kommer og tek oss til slutt.
12: De vil at russerne skal komme og teke oss, for da blir det ikke noe krig.
11: Nei.
12: Hvis bare russerne kan få lov å teke oss.
11: Hvis de bare får det de vil ha, det de peker på, så slipper vi å krige om det. Det er bare det. Å gi det bort, da blir det jo fred.
12: Da blir det fred.
11: Mm-hmm. Det er jo i og for seg resonemang som fungerer på et vis.
12: Det er en mening, det. Mm. Men da går folk og river ned plakatene dine etterpå.
11: Ja.
12: Og så, river ned plakaten min.
11: De ble tatt ned fra trikken etter et par dager, tror jeg, også. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, de hadde betalt for det. Det var ikke ulovlig, så vidt jeg vet. Så det må vi kunne insistere på å få opp igjen.
12: Det vil jeg tro, og så må folk få lov å rive det ned. Ja, det er herverk.
11: Ja.
12: Da har du ikke blitt utsatt for herverk.
11: Nei.
12: Det er ikke herverk.
11: Nei.
12: Det er jo ikke lov selvfølgelig, men det er jo en ytring. Det må jo være lov å drive med det. Herverk er når folk tagger på huset mitt. Det er herverk.
11: Det er herverk. Mye tyder vel på at de skal jobbe ganske hardt på tross av denne gode reklamen de fikk nå for å komme inn på Stortinget.
12: Men problemet, de sa jo at de ble invitert til debatten. Og da måtte de jo faktisk diskutere de tingene de sa.
11: De ville jo diskutere tingene.
12: Ja.
11: De ville jo være der for å snakke om den Ukraina-politikken.
12: Ja, og det kom de ikke godt ut av.
11: Nei, de tror vel selv de gjorde det. Men de ble jo kalt for idioter, mer eller mindre.
12: Nyttige idioter for Putins... Og lakeier var vel også et ord som ble brukt hyppig.
11: Ja, ja fra Høyres representanter, så er det.
12: Ja, og det med rette, men de skal jo få lov at, også, folk, hvorfor er det klart de må få lov å mene det? Duster må få lov å komme i debatten, ja. Nå skal vi ha dustedebatt.
11: Ansiktet ut av det er vel Glenn Diesen. Du skal alltid være skeptisk, en professor ved navn Glenn. Det er egentlig min oppsummering av det.
12: Det er en veldig god oppsummering.
11: Ja.
12: Du skal også
11: jeg tror ikke Glenn fikk lov å bli professor, ja. Glenner?
12: Nei.
11: Glenner skal jo ikke holde på med det.
12: Stipendiat Glenn?
11: Nope. Nei, da.
12: Det kan du bare glemme.
11: Ja. Her er, det tror jeg nok professor, en annen professor, Melchior, som han heter, når han driver oppropet, ja. Tror jeg tenker, her må det ha sneket seg inn en feil. I min liste så står det at vi har en student som heter Glenn.
12: Ja, men det...
11: Det kan ikke stemme.
12: Nei.
11: Ja, jeg kan jo spørre forsiktig, har vi en Glenn her? Ja. Ja.
12: Jeg trodde
11: more.
12: Vi hadde fiksa dette her
11: ja.
12: Jeg synes også vi skal være skeptiske til folk som synes at rett ikke er tydelig nok
11: det. Men det klart det de har blitt slukt ut av systemet nå for de må forholde seg til realpolitikk, de har jo flere inne på tinget de er nødt til å prøve å forhandle og det å forhandle det driver ikke med
12: Nei.
11: Det ønsker de ikke.
12: Så er det vel disse folka som, disse konspirasjonsteoretikerne der, som skal lage dette partiet, det er...
11: Også,
12: det er
11: noen... Så kan jeg tenke på at for, de er litt irritert på rett også, som nå bare snakker om penger, eller lønna til andre folk, for at man skal kjenne på misunnelsen og dermed stemme rett! Det er det eneste saken de drar opp. Så det at for har mer fokus på Ukraina og krigen og sånn, det er nok vanskelig for rett! Som synes at det var en veldig vanskelig det var så vanskelig sak for rett
12: ja.
11: At de fant ut vet du, vi bare snakker ikke om det
12: det er sånn
11: ja.
12: Nei, men de er altså for fred og når jeg tenker etter så er
11: ikke fordragelighet, det er de ikke for
12: jeg er også det, faktisk ja. Jeg er
11: så
12: også...
11: da er det partiet kanskje noe for deg
12: jeg må jo vurdere det da, hvis du er glad i fred
11: da synes jeg du skal holde deg med da leser du bare overskriften i partiprogrammet ja. Altså ikke noe av det
12: nei, det tror jeg veldig viktig, jeg tror ikke de må ha noe under jeg.
11: Nei, de må ikke
12: hvis
11: ha noe
12: hvis de skal ha noe kjønse.
11: Nei, de må bare ha statements.
12: Vi er for fred.
11: Ja. Dette partiet mener jeg at vi kunne ha lagd. Og har vi ikke lagd det også?
12: Jeg tror kanskje vi har lagd det
11: også. Kritiske parti i 2001. Jeg tipper det
12: var for fred.
11: Tror det altså. Vi ble jo nevnt nå for øvrig i forbindelse med Else Kåss sitt parti. Vi fikk jo 20 000 stemmer og bortimot 1% under det valget.
12: Ja.
11: Derfor så har det nå falt dem tungt for hjertet. Det vil si de har fått mye kritikk, ensomhetspartiet, for at det kan røre litt rundt i gryta når det er så jevnt valg.
12: Ja.
11: Og det kan jo skje. Og da ble det jo ille at NRK skal dekke dette.
12: Men hvorfor skulle de dra på oss?
11: Nei, de dro på oss som et eksempel på at vi fikk så på så mye stemmer at vi kunne forrykke balansen i det som var der. Jeg har aldri snakket om å komme inn, mente de vel. Det var et uttrykk av trædar det som nevnte dette.
12: Mm. Ja, vi holdt på å komme inn, så det...
11: Vi, ja vel.
12: Det mener jeg.
11: Ja, vi holdt på å komme inn i Vålerenga og Skjåk.
12: Ja,
11: det var der vi holdt på å komme inn.
12: Nettopp. Det var det som var
11: på. Dramatisk for oss det.
12: Det var det.
11: Det var det. Og for oss som har trodd at halal bare er en slaktemetode, vi har fått et skudd for baugen. Vår kunnskap er ikke god nok. Når jeg sier vår, så mener jeg min.
12: Ja.
11: Trodde vel i prinsippet i hvert fall at det var det. Det vil si jeg har fått justert det inntrykket litt sist halal var på banen for et års tid siden, da det halal-kylling ble heftig debattert.
12: Ja.
11: Mange i Norge som da mener, ruller seg rundt i avsky over at man skal tilrettelegge noe som helst for noen. Så halal-kylling, men da virket det som det handlet bare om å be for berøre og be for disse kyllingene som hang døde opp ned i på slakteriet.
12: Skal ikke berøres, skal bare bes.
11: Jeg skulle ikke berøre, mener jeg at imamen holdt frem en hånd for å berøre hver og en.
12: Men det var bare fordi han var god.
11: Ja,
12: jeg kjenner en som har vært borte i dette her, og der er det en imam som går inn til Gildes digre lov og roper inn en liten og velsigner kjøttet eller sånn, og dermed så er det gjort.
11: Ja, og i kategorien ord vi aldri trodde vi skulle få høre, eller ordsammenstillingen vi aldri trodde vi skulle få høre, så har vi halal brunost som er et av de som seiler høyt opp for min del.
12: Jeg er enig i det.
11: Det norske stadet norske med halal brunost. Og da er vi ikke på slaktingninger, det skjønner vel vi også.
12: Det skjønner vi. Vi er jo på at jeg ikke tror på saken. Den er kun laget for å irritere kommentarfelt rundt
11: om. Ja, man tror at det bare er, at det er en aprilspøk for å fyre opp folk som avskir tilrettelegging av noe som helst, ja.
12: Jeg skal, hva skal du ha på deg 17. mai? Jeg skal ha på halalbunad.
11: Ja, det mener jeg. Det mener jeg er akkurat så. Er det noen som har tatt på den og bedt for den da?
12: Nei, da kan jeg ikke ha den.
11: Nei, for det er brunost fra Tine i Lom og Skjåk. den veldig populær. Og nå det anleggssjefen som forteller at jeg skal begynne med halal brunost. Da tenker man, oi, for en prosess, skal det virkelig det? Skal det være to forskjellige typer og sånn? Det tror jeg ikke.
12: Nei.
11: Det virker som det ganske lett å gjøre justeringer for å få til halal brunost. Det er ikke noe being eller noen verdens ting. Han sier selv, det er ikke veldig komplisert. Det handler i hovedsak om å bruke halal-sertifiserte smøremidler til maskinen. Da. Altså olje og fett. Og ditto vaskemidler som også er halal-sertifiserte. Skal vi ikke gå inn i detaljer på det, for det vet vi ikke hva er. Men han sier også, det kan hende vi har dette i orden allerede. Altså, ja. Det kan godt hende det vi bruker er halalete, så det holder, men vi er ferdig med å få sertifisert dette.
12: Men jeg synes jo man gjør det litt vanskelig for seg selv hvis man må bruke halal, fordi har vi et halal-studio, for eksempel?
11: Det kunne vi hatt.
12: Ja, men vi vet ikke hva slags smøremidler som brukt i gjengene på mikrofonen. Altså, da,
11: nei,
12: har du halal-bil?
11: Det kan godt hende. For... Altså, må alt være halal?
12: Ja, det er det. Her må det være mulig å se det, litt gjennom.
11: Jeg trodde det bare var maten, men, og det er det kanskje.
12: Ja, det er det. Ja, ok.
11: At maskinen, at det er et eller annet som skal inntas, så må det være halal.
12: For det kan ikke være, ellers kan man jo ikke ta T-banen i Oslo. Den er garantert ikke halal.
11: Men dette må jo bety at... Tenker man at når er det våre nye landsmenn skal bli så jævla glad i brunost? Ja, det er alle som ikke er født i Norge hater jo brunost. Vi har jo en annen norsk-amerikaner som påstår at den synes det godt, liksom.
12: Ja, nei.
11: Men fordi de selger jo visst nok 20% til utlandet allerede, og det regner med at det markedet blir større og større. Jeg trodde alle hatet brunost, bortsett fra vi som elsker det.
12: Men er ikke det litt gøy? At folk kjøper brown cheese?
11: Jo,
12: de kjøper det for moro.
11: Jo, men gjør man det da? Altså som en slags artig sak, liksom, se hva jeg har fått tak i. Ja, det blir med denne ene gangen selvsagt. Men...
12: Når vi var i Australia, så kjøpte jeg tørket alligator.
11: Ja da.
12: Det
11: ja.
12: Var jo ikke noe godt, men, nei, og det er jeg sikker på at det er bare folk som oss som kjøper tørket.
11: Hvis jeg kommer til Norge og bor på hotell og alt dette her, men jeg klarer ikke helt å forstå at det skal øke salget og sånt, men bare å få tak i halal.
12: Men det er kjempebra.
11: Ja, det er veldig bra, veldig fascinerende. Dette skal jeg følge opp, altså.
12: Men du, da får de solgt masse, og da det må jo folk som... Kom med denne her, legge til rette for dette. Ja. Skal man nikab, eller?
11: Ja.
12: Den
11: skal pakkes inn i ni.
12: Ja, du skal bare ha sånn liten stripe som er åpen, ja. Hvor det står brunost halal.
11: Ja, det er det du skal. Også, ja. Og det er en liten åpning hvor det er nødt til å spikke ut brunosten ut av det hølet som er til det.
12: Vi først skal irritere, så synes jeg vi her, de må se litt på emballasjen her, og kan man ikke komme i IS-flagg?
11: Jo, det mener jeg. Altså, IS-flagg, og det synes jeg er en kjempeide.
12: Det hadde vært gøy.
11: Ja, at de pakker inn brunosten i IS-flagg. Ja. Dette er jo topp, og det er akkurat det som kommentarfeltet tror kommer til å skje også.
12: Ja.
11: Så dette går jo hånd i handske med
12: Det er det.
11: Og folks oppfatning. Dette blir spennende. Nå må de, altså, sjokk, nå må de bare ta seg sammen og gi oss det vi vil ha.
12: Jeg skal kjøpe halal brunost.
11: Ja, det skal ha det med én gang der på markedet.
14: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
11: Du, det har kommet oss i hende en liten beskrivelse av en borelampe som skal få litt oppmerksomhet. Dette er en borelampe til den nettesumma 3899 kroner. Ja, dyrt, men
12: det er ikke hva skal det koste materialet.
11: Det er det ikke. Dette er en Gabriel Sobo, for her er det en beskrivelse av lampen som gjør at du skal ønske å kjøpe den, og dette er fra fabrikanten Takai bolampe.
12: Oi, å nei, skal vi østover? Også?
11: Ja, jeg vet ikke helt hvor vi skal. Vi skal i hvert fall til denne, og vi setter på et Gabriel Sobo skal lese beskrivelsen her. Takai-serien fra Studio Mavro Lefevre av Sophie Lefevre er lamper i et estetisk mesterverk skapt med fokus på myke verdier. Den unike bolampen kombinerer en vakker formet stoffskjerm med et opphengig polert messing og skaper et visuelt uttrykk som inviterer til estetisk nytelse fra alle vinkler. Takai bolampen er mer enn bare en lyskilde. Den er en kilde til inspirasjon. Den store stoffskjermen er nøye utvalgt for å skape et mykt og innbydende lys som sprer seg behagelig i hele rommet. Det naturlige linstoffet tilfører hjemme et snev av naturmateriale, samtidig som det skaper en varm atmosfære. Marmorfoten fullfører Takaibo-lampens utrolig prestigefylte design. De blankpolerte messingdetaljene tilfører designet et subtilt og sofistikert dimensjon. Den varme fargetonen i messingen harmonerer vakkert med de naturlige nyansene i linstoffet, noe som skaper en mild kontrast og et unikt uttrykk. Resultatet er en design som er både moderne og tidløs, og som passer perfekt inn i enhver interiørstil. Takaibo-lampen er ikke bare et estetisk kunstverk, men også et symbol på myke verdier. Den representerer en gjennomtenkt balanse mellom det sofistikerte og det koselige, det moderne og det tidløse. Den er designet for å skape en atmosfære av ro og velvære, hvor du kan finne trøst og inspirerende tanker. Takai-serien fra studio Mavro Lefevre av Sofie Lefevre beriker hjemme eller arbeidsområdet ditt med sin estetiske skjønnhet og myke utstråling. Pære medfølger ikke.
12: Ja, morgen da!
11: Ja, det er vakkert.
12: Ja. Du, det, NRK har laget en podcast-serie. Det er en dokumentar om denne Venukk-bakeren.
11: Ja, heter den heter det, og jeg har begynt å høre på den, faktisk, første episoden. Det var jo en toppslag om han nå nylig. Han er jo en nordmann,
12: ja,
11: som bosatt i England, så vidt jeg husker.
12: Yep.
11: Fikk mye oppmerksomhet i England. Det er jo en forferdelig, jævlig historie, egentlig.
12: Ja. Ja, det... Ja,
11: altså, det er jo, altså, han, det han gjør er at han hjelper folk med å fjerne genitaliene, altså penis, kanskje til og med baller, for alt jeg vet, fordi det ønsker de som er der. Det er frivillig operasjon i kjelleren med kjøkkenkniv.
12: Nettopp. Og han ble selvsagt kjempedømt. Ja. Nå har han gitt et intervju for første gang, ja, og han mener at han er misforstått.
11: Ja.
12: det er veldig viktig, ja, å presisere.
11: Ja, han blir jo kalt for monster, selvfølgelig. Ja, ja. Det ønsker han ikke han på seg.
12: Nei, men det er fordi han er et monster. Mm. Og han bestrider ikke det at han har kuttet av penis, nei, til mange ved hjelp av kjøkkenredskaper i sin egen kjeller. Men han mener at han er snill.
11: Ja.
12: Ja.
11: Han mener han er for snill.
12: Altså, han er domsnill.
11: Ja, domsnill rett og slett. Det er det han påstår. For han har kanskje strukket seg litt vel langt i det å hjelpe andre.
12: Ja.
11: Og det skal også sies at dette er jo noe han har hangt til selv. Han har amputert et halvt bein.
12: Var det for å være kul mot seg selv da? Litt snill mot seg selv?
11: Jeg har ikke kommet så langt i podden enda, men jeg innbiller meg at det var fordi han ønsket det.
12: Mm.
11: Og han har vist også fått, jeg vet ikke om han har gjort det på seg selv, altså. Han har i hvert fall gjort det, og fjernet det også penis hos seg selv. For ja, drømmen var å se ut som en Ken-dukke. Og Ken-dukke har jo ikke noen genitaler, vet du.
12: Men den har jo bein.
11: Den har bein, og det skal også sies, Ken for øvrig ser ikke ut som denne mannen, Venukk-makeren.
12: Nei.
11: Han er meget fyldig, jeg vil si henimot trinn, overvektig, ser ut som en langtransportsjåfør som ikke har vært ut av bilen på cirka 2 år.
12: Ja, så han burde kanskje bytte.
11: Det er så mye annet som ikke er Ken der.
12: Det var ikke helt, det var ikke ned på siste, nå er det bare dette som mangler.
11: Synes han begynte feil enda.
12: Ja,
11: det er som om Bud Spencer skulle spilt Ken på en måte. Det er ikke, han er ikke, kunne ikke kastes inn der.
12: Nei.
11: Men tenker han, jeg begynner med groinen, ja, og så tar vi det derfra.
12: Eller meg. Jeg passer heller ikke som Ken.
11: Nei,
12: på alle måter. Nei. Så det, nei,
11: Ken
12: riktig.
11: Hadde vel ikke bare ett ben heller.
12: Eller kanskje hans Ken hadde det. At hans Ken-dokke mangler et bein. Det kan jo fordi han selv har kuttet av det beinet på et eller annet tidspunkt.
11: Ja, det er i hvert fall en bizarre verden helt uten sidestykke. Og at han har hang til dette selv er vel heller liten tvil om.
12: Nei.
11: Den er veldig fascinerende å lytte til.
12: Ja.
11: Hvis man klarer å komme over det ganske bizarre og groteske som er i den, altså.
12: Ja, men jeg bare, han mener han er snill, og at han er misforstått.
11: Ja.
12: Når du kutter av folks familiejuveler, så er du ikke snill eller misforstått. Vi bare stopper der, jeg driter i hva du kommer fra. Hei, det må du bare si i retten.
11: Ja.
12: Du kutter av folks, ja, men de vil, har ikke noe å si.
11: Har ikke så mye å si, fordi de som har et ønske om dette, er jo ikke 100% i vater. Det er ikke, nei, jeg helt av fire, ja. Bortsett fra at jeg vil fjerne kuken.
12: Ja.
11: Det jo ikke, altså, han kommer ikke unna med dette I noen særlig grad, tror jeg.
12: Nei, jeg...
11: Men anbefalt lytting, det det like fullt, altså. Det det, even ukemakeren.
12: Domsnill der,
11: altså. Domsnill der, altså.
15: Dette Misjon, med Antonsen, Antonsen og Golden.
11: Vi tilbake med våre time to.
12: Ja.
11: Og vi har nok å ta tak I vann.
12: Og nå skal det smelle.
11: Smelle jo bra.
12: Ja, det for nå mener jeg, nå må noen ta seg sammen.
11: Ja, de må som regel det innunder flagget smelle.
12: Ja, men nå får det være grenser. Mm-hmm. Jeg har jo to barn, to gutter, alder 12 og 16.
11: Som snytter der snasen, si.
12: Vi, den yngste fikk lov å være lenge oppe, sånn at vi kunne le av hvor elendig Manchester United og Tottenham sammen.
11: Ja, det var, ja, sammen, eller mot hverandre.
12: Nei, vi skulle le, vi hadde en flott far-sønns opplevelse, mens vi satt og så, har du sett så dårlig lag?
11: Det altså de to lagene som helt nederst I Premier League, bortsett fra de tre som rykket ned.
12: Ja,
11: og, det jo, det klart det farlig å holde Hovere, ja. Og det skal vi ikke gjøre for det ganske, men at det har vært en ganske trist sesong, særlig for Manchester United,
12: ja.
11: Det vel ingen det ikke å banne I kjerka.
12: Og at de mener at dette den viktigste kampen noensinne spilt for da Tottenham som har karret seg dit gjennom å blant annet slå verdenslaget Bodø-Glimt ja. I semifinalen.
11: Ja, så vidt vil jeg nesten si.
12: Så vidt.
11: Så det klart at det ikke noen påstått at det var to mediokre lag som skulle møtes, det ikke riktig, det to veldig, veldig dårlige lag.
12: Det
11: var svært lite interessant fotball.
12: Også. Veldig mye dårlig fotball. Vi sitter og ler av det.
11: Men at det var tens, det var det.
12: Jo, ja, det
11: det var ganske viktig å vinne. For eksempel United, som da ikke har fått noen verdens ting, kunne jo redde en del ved at de får muligheten til å være med I Champions League neste år, som jo vinneren får lov til.
12: Ja.
11: Det fikk de altså ikke lov til. Og det betyr at de må betale tilbake alle... Altså, de skylder jo så jævlig med penger, for de har ikke engang betalt for spillere de kjøpte for to år siden.
12: Nei.
11: Alt på avbetaling.
12: Alt krise.
11: Ja.
12: Broren min jo Manchester United-fan. Ja. Han var der.
11: Han var der til og med. Ja. Herregud, for en kjedelig tur å velge.
12: Han hadde en dårlig uke. Men planen da med min 12-åring var at han skulle få lov å se første omgang, for det begynner ganske sett at han skulle på skolen, og så skal han gå og legge seg. Og I det vi da skal få med oppsummeringen av sjansene, så sitter vi og venter på det, så kommer reklamebrekket.
11: Ja, du ser på reklamen altså?
12: Ja, da kommer reklamebrekket, og da den første reklamen som dukker opp for nytelse.no og her har de ikke pakket inn noen ting.
11: Vi vet hva de holder på med, de holder på med det samme som kondomeriet.
12: De sier,
11: det skal nytes.
12: Og da står det 60% og de sier det 60% på suge- og runkemaskin.
11: Det null innpakning. Ingen finesse.
12: Altså, det ble jo spruta ting ut av kjeften. Altså, de falt jo fra hverandre. Jeg har aldri sett noen...
11: De synes det var litt gøy, eller?
12: Litt! Og da det så veldig...
11: Var det ikke litt flaut, da?
12: Kjempeflaut.
11: Du satt der med fatteren, liksom.
12: Det var alt annet enn å gå og legge seg stemning. Ja, det ble jo spolt tilbake og se på det flere ganger. Det ble frem og tilbake. Det var bare dritig å gå og legge seg. Det var som om julenissen hadde banket på. Det var så mye styr.
11: Det har skjedd veldig mye der på få år. Det ikke så lenge siden jeg husker at det var en bilde av en dame som sto med noe som minnet veldig om en vibrator oppe på skulderen og ble solgt inn som et slags massasjeapparat som var veldig godt å massere muskler med. Det husker jeg at det var for en del år siden. Det ikke lenger. Nå det rett på sak.
12: Du kan jo ikke reklamere for det da, for folk skal legge seg, det blir jo ikke noe legging.
11: Det nesten overraskende at du ikke ser en film at den I bruk også.
12: Ja,
11: det jo dit vi skal.
12: Det finnes, Atle.
11: Det finnes, ja. Men det sjelden det finnes I reklamen.
12: Det må gjerne vise dette, men altså, for alle stressa foreldre som skal få vete at det å man må ikke hause opp ungene før de skal legge seg.
11: Nei.
12: Det ikke da du skal begynne å kaste dem I sofaen, og det onkels, det sånn man gjør når man møter tante.
11: Ja,
12: barna sine, ja, ja, ja. Bare for å plage foreldre. Ja, det skal ikke, dette her er jo, det er galskap. Det er galskap. Du skal jo 45 minutter og få roa det ned. Mm, ja. Det er jo, det, og dette vet de, dette gjør de bare for å være ekle.
11: Ja, det tror jeg. For å være kjipe med blant annet deg da.
12: Ja, for å være kjipe med meg. Ja. Kall det noe annet da.
11: Ja,
12: ikke altså, kall det, de får ikke runke, runke meg, sier pappa, er det runke? Ja. Du går ut
11: ja, ja. Og det kan være enda yngre barn som får lov å se på
12: ja, det er jo FA-cup-finalen. Det er jo den,
11: det er litt spesielt liksom.
12: Det var jo den
11: nesten er nesten overraskende at de får lov altså. Jeg føler meg som en nesten sånn pietistisk litt sånn kysk herre nå som sier dette, men jeg synes det er litt i overkant.
12: Men dette er kun fordi de får ikke lagt seg. Det er det, altså det blir altså så mye, det er så spennende. Det er kjempekritikk. Neste gang så har dere reklam for noe drit kjedelig.
11: Det er ikke lenge til de ønsker seg dette til jul, du er klar.
12: Nei, TrippelTex, regnskapsbyrå, ja, det kan reklamere for.
11: Det kan være greit.
12: Det går fint.
11: Det er tørt nok.
12: Det, og alle de elendige matvarebegreiene, da går de med en gang.
11: Da går de med en gang.
12: Ja, da går jeg lenge med.
11: Ja, men den virker jo da, den reklamen. Den fester seg.
12: Jeg på siden og skal kjøpe noe.
11: Den fester seg. Det stemmer. Vår vane tro, så kjører vi det omtrent på den tiden her, og jeg har bare lyst til å begynne med en liten overskrift egentlig, som har sin plass i Agderposten, der det står «Ruset mann truet jogger har funnet pinne med sokk på som ble brukt». Den er jo interessant nok i seg selv. Det står en bitteliten undertekst der også. Politiet fikk tirsdag kveld kontroll på en ruset mann som skal ha truet en tilfeldig jogger med en pinne ikledd en sokk. Da må vi nok inn i hodet på vedkommende for å forstå helt hva som skjedde.
12: Ja, hva er det den? Hva er det pinnen? Skal det se ut som en protese?
11: Jeg vet ikke.
12: Vi har fått tilsendt en lokal nyhet fra 4. september 1922.
11: Ja, nettopp.
12: Jeg var ikke klar over at de drev med det allerede da. Det er Eidsvolls Blad som kan melde om følgende. Sensasjon! Byens første kvinnelige motorsyklist kjørte søndag gjennom Kongsberg. Ingen mennesker kom til skade.
11: Det har skjedd noe på de 100 årene. Det var dramatisk
12: det er,
11: dette,
12: altså. Er det mulig? Er det dame på motorsykkel?
11: Ja, holdningen har endret seg noe.
12: Ingen kom til skade.
11: Jeg skal jo være glad for det.
12: Ja.
11: Jeg har en sak her om, det er en hendelse som politiet har måttet ta tak i da. Den er jo litt uortodox. Gjest ringte politiet fordi han ikke fikk mer alkohol. Dette er i Haugesund.
12: Oi.
11: Det var en mann i 20-årene som hadde ringt politiet. Han fortalte at han ønsket en patrulje til stede fordi han ble nektet alkoholservering, sier vaktsjef Dan Magne Gård på Haugesund politistasjon. I første omgang fikk mannen det som han ville. En patrulje ble sendt til utestedet, men mer alkohol ble det ikke. De ansatte ønsket at han skulle dra, mens mannen mente han hadde rett til å drikke mer alkohol. Jeg bare bestemte meg for at jeg skal få mer alkohol.
12: Strasbourg! Det er vel...
11: De fikk kontakt med vedkommende som ble bortvist. I kampens hete truet han politi med diverse ting også, faktisk. Så noe sier meg at han var vel beruset nok, kanskje.
12: Det kan jo være.
11: Han tok etter hvert til fornuft, forlot utstedet.
12: Jeg er veldig fascinert over folk som mener, det er virkelig litt grann det samme,
11: ja.
12: For det er noen som mener at de har rett på ting.
11: Ja.
12: Og vi skal til Varden, som kan melde om en fyr som har begynt å drive med paintball.
11: Ja.
12: Og som de sier, driver ulovlig paintballvirksomhet på kommunens eiendom. Gud har sagt at jeg skal være her!
11: Det er flott.
12: Har Gud sagt at han er veldig for at folk skal løpe rundt og leke krig?
11: Ja, veldig overraskende, men dette vet det sikkert vedkommende mer om enn oss.
12: Er ikke det underlig? Altså, burde ikke Gud bruke tiden sin på å utrydde enten malaria eller stoppekrig som foregår?
11: Antagelig.
12: Ikke at han mener at folk i Skiensområdet skal løpe rundt og drive krig?
11: Nei, kanskje.
12: Det er ok.
11: Står det mer om det?
12: Nei.
11: Nei. Det holder det.
12: Det holder det.
11: Det var mer informasjon enn vi trengte allerede, i og for seg.
12: Det er mye mer, så jeg skjønner ikke helt det. Så Gud, hvis det er deg og du hører,
11: Nei, jeg tror ikke vi skal gå den veien.
12: Nei, vi skal ikke det.
11: Det var de lokale nyhetene.
16: Misjonen.
12: Du, vi har fått tilsendt et lite opptak. Ja. Det ble publisert i Østlandsposten. Det vel fra et kommunestyremøte i Larvik, tror jeg.
11: Det i Larvik, det riktig.
12: Og der skulle de i utgangspunktet diskutere dette ekstremt betente tema for noen, nemlig hvorvidt man skal flagge med Pride-flagg eller ikke på skoler.
11: Ja, det blir jo en del diskusjoner og debatter i kommunestyrer på relativt lavt nivå ofte også.
12: Ja, det det ingen tvil om, men det altså selve det man skal diskutere her. Skal vi ha det flagget, eller skal vi ikke flagge flagget?
11: Ja, det er konkret det som er...
12: Veldig konkret, og de skal lande da på et vedtak, og da er det jo sånn at det er blitt sikkert i forhold oppfordret at vi skal ikke ha noe utenom snakk. Nå er det vi diskuterer, vi skal fatte et vedtak.
11: Ja.
12: Akkurat når den beskjeden kom, da tror jeg Per Manvik fra FRP var opptatt med noe på PC-en.
11: Det kan gå til, da.
12: For det fikk han ikke helt med seg.
11: Nei, ikke detalj i hvert fall.
12: Vi kan jo høre innlegget til Per Manvik, som da er for eller imot Pride-flagg på skolen.
17: Ordfører, først vil jeg si at jeg har selvfølgelig ikke noe imot homofile.
12: Det er godt.
17: Altså, jeg har sagt det med en gang. Men jeg synes det blir litt mye. Veldig, og mange, mange fler. Det er veldig mange som har blitt homofile, og blir mer og mer homofile.
18: Per Manvik.
17: Ja, nei, nå kommer jeg til...
18: Nei, det ikke greit. Det ikke greit.
17: Det ikke dette greit?
18: Nei.
17: Nei, da skal jeg ta en annen sak. Det som poenget i skolene, der sier at det skal heise Pride-flagget, og så får det trygghet blant elevene. Jeg har barnebarn på skolen, og de opplyste meg at de blir konfrontert med kjønns, altså homofilitet, og at de skal se og kjenne etter hvordan de har det, og hvordan de opplever hverdagen.
18: Men nå skal vi diskutere om vi skal tillate at skolene har heiser Pride fra det en dag, og nå snakker vi om noe helt annet.
12: Sånn, da gikk
11: han. Ja, det gikk
12: han. Ja, da gikk han bare av.
11: Ja.
12: Altså,
11: han hadde vel ikke akkurat noe konkret, akkurat noe, for nå hadde ikke noe flaggetema.
12: Han vil gjerne si, han synes ikke bare at det blir flere og flere homo, de blir også mer homo.
11: Det ene ting er at de er homo, men de er så veldig homo.
12: Jeg synes i det siste, så synes jeg det har blitt sånn at de som er homo, de er blitt så, de er så homo.
11: De er så homo. De er mye mer homo enn før. Før så var jo ikke folk så homo.
12: Nei.
11: Det var jo homoer, men de var kanskje femi.
12: Ja.
11: Det var nok litt femi, men homo var det ikke.
12: Nei, de var ikke så homo som de var før.
11: Det der har det gått nedover med, altså, for de som er femi er nå homo, de som bare var femi. Så nå det begynner å bli flust. Er ikke nok homo nå snart?
12: Nei.
11: Det er for en sånn øyeblikksfrustrasjon som slipper ut der.
12: Jeg tror han tror at når folk først har blitt homo,
11: Han tror det er smittsomt.
12: Så tror han det er så digg at det blir bare mer og mer. Ja. Til slutt så er du så homo. Hvor homo er det mulig å bli da?
11: Nei, han heter vel Manvik også. Så det er jo noe dobbelt opp der. Veldig mannlig type. Nei, han synes nok det er litt vondt dette med at det er så homoette for tiden. Det hører man jo. Han tror det er smittsomt.
12: Ja,
11: hvis du kjenner nøye nok etter, så blir du fort homo.
12: Det er det.
11: Og det er det han har ikke kjent nøyheter, og skal i hvert fall ikke tørre å kjenne som nøyheter, eller?
12: Jeg tror også han mener at det er homo å spise salat.
11: Ja,
12: det er fordi han sitter og ser ut at folk spiser jo salat. De har jo til og med på seg varme klær når det er kaldt.
11: Jeg tror han legger veldig mye i den homobaggen.
12: Ja, det gjør de. De kjører ikke over fartsgrensene. De gjør det. Det er kjempehomo. Ja. Det er mye som er homo.
11: Jeg synes vi fått ikke en homokonsulent som kan påpeke hva ved han som er homo.
12: Ja.
11: Og ja, du har kroks, ja. Det er homo.
12: Det er homo.
11: Ja, det er veldig homo.
12: Du står på talerstol.
11: Ja,
12: det er kjempebøtt. Du er kjempehomo.
11: Ja, absolutt. Det er ingenting som er mer homo. Du har vervet deg for politikken. Det er homo.
12: Men det er veldig viktig og godt å vite at han overhovedet ikke har noe imot homor.
11: Nei, overhovedet ikke. Så han fikk sagt det med en gang.
12: Nei, det var bare for å rydde det unna veien. Jeg overhovedet ikke noe med det, men det bare er så mange.
11: Elsker det, men ikke for mye.
12: Nei.
11: Alt med måte.
12: Ja, ikke sant. Ja. Det kan være greit med et og annet insekt, men du orker jo ikke en hel sverm.
11: Manvik er nøkteren type.
12: Vi skal, altså det er jo fredag i dag, og det er jo festivalsesong.
11: Det har virkelig gått opp for oss.
12: Og det det tvinger frem spørsmålet, det blitt for lett å kalle seg festivalekspert, Atle Antonsen?
11: Det på mange måter interessant at du hører med meg, for jeg har jo forstått i det siste at det har mange som har begynt å slå om seg med dette med festival. Ja. Det jo ikke mer enn et par uker siden vi snakket om, var det varmepumpefestival da?
12: Ja, jo da.
11: Og det jo overraskende på mange vis at man skal lage så mye festivitas rundt varmepumper, for eksempel.
12: Dette jo...
11: Det i hvert fall noe nytt som vi må ta inn over oss.
12: Det det.
11: Og det sier jo mye vi som ikke har tatt inn over oss at det finnes en blogg.
12: Nei. Nei, det mye for
11: vi vanskelig å overbevise.
12: For noobs som oss på dette området som tror festival at man går og hører på band man liker, drikker øl og snakker med venner. Det kan være så veldig mye mer enn det.
11: Åpenbart.
12: Og nå, dette jo ferdig med å bli en følgetong på hva folk kaller festival. Du klar over, Atle? Hold deg fast at på Odstad i Oslo så startet Vinduspuss og Fasadefestivalen 2025.
11: 2025. Det høres ut som det har vært noen år før også.
12: Jeg var inne på siden. Det var bilder fra fjorårets festival.
11: Det var det?
12: Ja.
11: Hvor er den? Indørs, utendørs?
12: Det har jeg ikke fått med meg enda.
11: Vindus- og fasadefestivalen?
12: Nettopp, den går fra onsdag til i dag, fredag.
11: Til i dag.
12: Den begynner i dag.
11: Slutter i dag.
12: Slutter i dag, mener jeg. 09.30 starter ikke i dag. De har jo åpenbart lagt opp til at det kan bli litt sent på denne festivalen, for i dag så begynner programmet som følger klokka 12, øving til NM.
11: Og begynner øving til NM
12: begynner
11: i hva da?
12: Klokka 14, NM i klassisk vinduspuss.
11: Oi, med nal?
12: Mm-hmm.
11: Ja, da regner man at det klut og nal.
12: Ja, ja, det det NM i
11: klassisk. Ikke robot, for eksempel.
12: Ikke noe visvass.
11: Nei.
12: Klokken 15, skandinavisk mesterskap i vinduspuss. Yes. Norge, Sverige og Danmark.
11: Oi.
12: Klokka 16, festivalfest og afterparty.
11: Oi, fra fire allerede.
12: Ja, fra fire allerede.
11: Akkurat, og utover i de sene timer da?
12: Sannsynligvis utover i sene timer. Og bare for dere som sitter nå, har jeg gått glipp av blant annet som de hadde på onsdag og torsdag.
11: For det sånn konkurranseelement, det jo alltid litt artig.
12: Det
11: interessant da, uansett hva det gjelder, ikke sant? Så det høres ikke så håpløst ut.
12: Nei, men kunne du tenke deg å være på festivalen, kan du drive med softwash. Vet du hva det
11: Nei.
12: Nei. Der kan du møte Brian, en av verdens beste softwash-anleggbyggere. Han bygger altså softwash-anlegg.
11: Mm-hmm.
12: Han fra England. Veldig,
11: jeg synes
12: veldig
11: det vanskelig å vite om jeg er interessert eller ikke.
12: Impregnering har du egen sak på.
11: Impregnering av fasade eller vinduer?
12: Utvendige overflater.
11: Utvendige overflater generelt,
12: ja.
11: Ja, altså jeg jo i en alder hvor impregnering, må jeg si, har mer appell enn det hadde for 25 år siden.
12: Mm.
11: Ikke nok.
12: Nei.
11: Ikke nok til ikke, festival.
12: Ikke helt festival.
11: Nei, ikke.
12: Men hva med da slenger i bøtta at du også kan gå på høytrykk og utvendig renhold?
11: Altså, det ikke veldig lenge til jeg på den festivalen, merker
12: jeg. Hei, jeg viser en rekke. Her viser de frem en rekke høytrykksmodeller og ekstrautstyr. Kom og prøv selv og lær masse om høytrykk fra fagfolk.
11: Kan alt. Kan alt.
12: Nei, det selvfølgelig, det det de bommer
11: med. Altså, vi som på en måte i målgruppen her, da sier jeg vi som gubbete, vi kan høytrykk. Vi er glad i å spyle, vi har spilt i mange år allerede, og jeg kan høytrykk.
12: Men kan du hvordan du skal polere opp vinduer?
11: Jeg kan pusse vinduer.
12: Oi.
11: Polere de opp? På bil, eller?
12: Nei.
11: Jeg polerer ikke vinduene, men jeg pusser nettopp, vinduer,
12: Nettopp. Du har jo noe her å gjøre, det det også det som har vært. Og da det sikkert mange som sitter hjemme og tenker i alle dager.
11: Hva tror du gjennomsnittsalderen der? Kanskje jeg kommer til å være den yngste som der, eller? 55? Kan være.
12: Det kan tyde på det, fordi på serveringen så har de selvfølgelig burgere på grillen, men de har også lefser i beste vestlandsstil.
11: Og de har det,
12: Så da tror jeg vi skal si 60.
11: Ja, det tror vi skal 60 opp, Har de også sukat?
12: Det vil jeg tro.
11: Ja, hvis de har sukat og forinter, så tror jeg...
12: Det står nemlig bak, og masse annet godt.
11: Det er sukat.
12: Det er digg.
11: Det er søtsak.
12: Men for folk som føler nå at i svarte har gått glipp av denne festivalen, slapp av, i Bergen. Fra 4. juni så kikker det løs, så da kan du dra over til Vestlandshovedstaden og så kan du få med deg rett og slett
11: alt. Send bilder hvis du der, vi tar gjerne mot det.
12: Bare to dager.
11: Personen opp i 4 punkter med nå, vet du.
12: Og for andre festivaler hittil, synes jeg denne lederen over varmepumpefestival. Jeg synes den litt mer opp for seg gjort den
11: her. Ja, jeg tror jeg har hatt mer å gjøre der enn på varmepumpefestivalen, altså. For det er så smalt. Det er bare en ting, liksom.
12: Og helt til slutt skal jeg stille deg et spørsmål, og dette er filosofisk, Atle. Takk. Du skal ikke nødvendigvis svare på det, men det skal du ta med deg på vei inn i festivalen.
11: Okay.
12: Atle, hva egentlig rent vann?
11: Oi. Oi. Først jeg tenker på jo Polish Water fra New York, men jeg skal ikke svare.
12: Nei, nei, bare la den ligge der. Ja. Hva egentlig rent vann?
11: Oi, oi, oi, oi.
16: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
11: Vi skal øyeblikkelig runde av dette programmet. Vi kan i hvert fall nevne allerede at vi har en vinner, og det Martin Helsø,
12: yep.
11: som stikker av med dagens T-skjorte. Du blir tilskrevet selvfølgelig. Du sendte altså inn et forslag til misjonet på B4.no, eller så gjorde du det på Facebook-siden vår som heter Misjonen på B4. Og nevner også at denne sendingen ute som podcast om få strakser, så kan du høre alt i repriser hvis du ønsker. Og toppet med at vi på lørdag har en destillert sending som alltid freit.
12: Og gå inn på vinduesvask og fasadefestivalsidene så det altså så mye gøy å lese ja. Så der kan du få vite hvorfor det lønner seg å vaske med rent vann.
11: Noe som ikke fullt så gøy, det den tilbakemeldingen som har kommet på den nye filmen til Joachim Trier. Nei. Den har jo nå vært i Cannes og hatt verdenspremiere der. Den har absolutt vakt återgaum i positiv forstand. Det har vært mye god kritikker og veldig fenomenal mottagelse av en film som har den norske titlen Affeksjonsverdi. Det var en ganske merkelig, slapp, steril titel.
12: Ja, det var ikke så bra.
11: Den bedre på engelsk, for der heter det jo Sentimental Values. Og det jo på en måte, det har jo noen mer følelser i seg. Litt doble betydninger og litt sånne ting. Affeksjonsverdi, det er like steril som kondolerer, føler jeg.
12: Men problemet
11: her... Så det ikke laget for det norske markedet først og fremst. Nei, det jo i ferd med å bli en internasjonal storhet.
12: Men problemet her at de etterpå skryter av at det var 19 minutter applaus.
11: Ja, altså, hvordan går det an å skryte av 19 minutter applaus?
12: Det jo tortur. Tenk å sitte i den salen da.
11: Altså, stående applaus, du har ikke sittet engang. Det stående applaus i 19 minutter.
12: Filmen ferdig, du skal på do, du skal gå ut, du skal møte, du skal ikke stå der i 19 minutter.
11: Nei, det det villeste jeg har hørt. Altså, folk som sitter og klapper, jeg vet hvor slitsomt det å klappe. Det jo bare 2 minutter.
12: Det jo, det,
11: jeg tror ikke det sant.
12: Nei.
11: Jeg tror ikke det mulig å klappe i 19 minutter. Jeg tror at det var i 2 minutter, og så føltes det som 19 minutter.
12: Det sånn som yr, opplevd temperatur. Sant?
11: Det akkurat det. Dette var til lenge, det må da ha vært, faen, jeg har ikke gjort annet enn å klappe, det må ha vært 19 minutter.
12: Ja, og da har det vært 1,5.
11: Ja, 1,5-2 minutter, som føles som 19 minutter. For det jo ikke menneske, det finnes ikke menneskevei som står og klapper i 19 minutter.
12: Nei.
11: Det mennesket ikke laget.
12: Og hvis det var 19 minutter, ja. Så følt tid 48 timer.
11: Ja, følt tid 48 timer, og takk for meg.
12: Ja, jeg har badet, jeg har gått og lagt meg, jeg har sovet mens jeg har klappet, jeg har spist middag, jeg har gjort absolutt alt.
11: Ja, det det villeste jeg har hørt. Det løgn, tant og fjas, men allikevel får vi satse på at det var fullt fortjent. Da.
12: Ja da, det jo ikke noe sagt.
11: Det var det med rakk.
12: Ja. Morgen.
16: Du har hørt en podcast fra P4. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
19: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
16: Ja, men altså, det jo 30%.
20: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
21: Men når neste VM da?
22: Om 4 år.
21: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
23: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
24: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
25: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
26: Agnete, vil du være med?
27: Hva skal du?
26: Jeg skal på guttetur.
27: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
26: Nei. Guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi mistet hele Bergen i fjor.
2: Ofta?
1: Vi mistet hele Bergen.
3: Mistet Bergen?
2: Ja. Har jeg endelig brytet løs fra landet Norge og skapt sin egen
1: ikke
2: stat?
1: Ikke sant? Jeg ikke fra Norge, jeg fra Bergen. Mm-hmm. Det bare et bilde på, vi hørte jo NAV fortelle på P4-nyheten her at sykefraværet i Norge har gått enda litt opp. Og hvis man regner på det, så hadde vi i fjor så mye sykefravær at det tilsvarer at samtlige som jobber i Bergen kommune er borte et helt år.
3: Såpass!
1: Det er helt ekstremt.
3: Hvor mange jobber i Bergen kommune?
1: Så, 155,000 eller noe sånt da.
3: Ja.
1: Så det er et enormt sykefravær. Jeg driver og blar i denne boka til han, statistikksjefen i NAV.
2: Mm-hmm.
1: Og han har funnet ut, han får sjekket dette her, for vi har så mye høyere sykefravær i Norge enn vi har i Danmark og Sverige. Men hva skjer når svensker og dansker kommer til Norge for å jobbe? Har de da lavere sykefravær? Hva tror dere?
2: De får vel mer sykefravær da? De tar seg ut noe sykedager.
3: Ja.
1: Vet du hva? De tilpasser seg utrolig godt.
3: Gjør det, altså bra.
1: Det viser seg at selv de samme arbeidsgiverne, når de kommer til Norge, så tilpasser de seg, og har da et høyere, mye høyere sykefravær.
2: Interessant.
1: Fascinerende og interessant, og skremmende selvfølgelig.
3: Ja.
1: Men vi kan se om vi kan finne i hvert fall en av forklaringene til at sykefraværet i Norge er såpass høyt. For hvilken dag i uka tror dere flest er tilbake på jobb etter en sykemelding i uka?
3: Tilbake etter sykemelding?
2: Ja, da gjetter jeg på fredag, da.
3: Torsdag, for da er det tre dager gått. Tre dagerne er over.
1: Nei, det er tre dagerne, da trenger du ikke til legen, ikke sant? Men sykemeldt.
3: Ja, sånn, ja. Ja, nei, da er det... Ja, begynner du fredag?
2: Tilbake igjen på fredag, da.
1: Nei.
3: Mandag.
1: Mandag er dagen.
3: Ja.
1: Av en eller annen grunn. Hele 60% av alle sykemeldinger i Norge avsluttes på mandag.
3: Ja.
1: I stedet for eksempel på en torsdag eller onsdag.
2: Ja, men du, vet hva? Jeg en gang hadde egenmelding her hvor jeg var syk, og jeg var da borte på fredag. Og så kommer jeg på jobb på mandag, så sier de på HR, du må ha sykemelding. Så sier jeg, nei, hvis jeg hadde hatt en lørdagsvakt, så hadde jeg gått på jobb på lørdag. Nei, det er holdet over, det er flere dager, det var noe med den regelen der.
1: Ikke sant?
2: Og derfor måtte jeg ha sykemelding på mandag. Da var jeg forbanna. Det var første sykemelding.
3: Ja. Ja.
1: Men uansett, det er også sånn at når du går til legen, så veldig ofte så får du sykemelding ut uka.
3: Ja.
1: Ja. I stedet for bare til onsdag, for eksempel.
2: Og det gjør de ikke i Danmark og Sverige.
1: Og dette, det vet jeg ikke noe om, men det er i hvert fall en enormt mye som går med på det. Det koster oss 900 000 dagsverk i året. Så hvis legen i stedet hadde sagt at nei, du får komme tilbake til jobb på torsdag.
3: Ja, men fint å ha den helgen der, det har gått med en buffer.
1: Ikke sant? Ja. Så derfor, det er kanskje noe å gjøre der, som ikke bare handler om at nordmenn av en eller annen grunn ikke har så lyst til å gå på jobb alltid.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg sitter her I studio med to hundeeiere, og dere selvfølgelig flinke og plukker opp etter godgutten deres.
2: Ja.
3: Hver gang.
1: Ja, det godt å høre, for utenforstående så blir vi veldig glad for å se det.
2: Ja.
1: Samtidig som det kanskje ikke hundeeierens stolteste øyeblikk.
3: Det, vet du hva, det helt uproblematisk, og jeg blir glad når det skjer, fordi det betyr at det fart I saken, og alt normalt.
2: Jeg kan bli litt flau.
3: Ok.
1: Ja, ja.
2: Hvis den, ja, det kommer folk forbi, og
1: ja, ja.
2: Der står han.
1: Og der står du med den posen I hånden. Og der det en søppelkasse I nærheten, gitt. Ja. Kan det, jeg kan vel bare droppe den oppi der, eller?
0: Det greit?
1: Det greit? Og bare dumpe den I naboens søppelkasse, som passende nok I nærheten.
3: Ja, det vi skal prøve å finne ut av I dag, P4 Radio på Insta-storyen vår for å stemme. Og jeg mener at ja, det greit. Alternativet I verste fall at folk da, hundeeiere, ikke gidder å plukke opp I det hele tatt. Velkommen til å kaste din hundepose I min søppelkasse.
2: Ja, nei, jeg jo helt grunnleggende uenig at det upraktisk å gå rundt med posen. Du gjør det ikke til naboens ansvar at du skal putte posen din opp I naboens kasse. Det finnes flere offentlige søppelkasser rundt omkring, og man kan kaste den der hundeposen.
3: De langt unna. Søppel søppel. Det tar minimalt med plass opp I kassa di. Vi betaler alle for renovasjon, så jeg putter bæsjen til bikkja mi I kassa di.
2: Ja, men det ikke, altså jeg bryr meg ikke om hva som ligger I søppelet, men om hvem som bestemmer hva som skal ligge der. Og hvis jeg bestemmer at I min søppel skal det ikke ligge masse hundeposer, så bestemmer jeg det. Du kan jo ikke bare gå og kaste tjuvgods I hvilket som helst container heller. Du kan ikke kaste hva du vil I andre søppelkasser.
1: Bare kast meg kort. Lukter det bokstavlig talt dritt av en sånn pose?
3: Ja, det gjør det.
1: Det gjør det.
2: Ja, det gjør det. Og noen hus jo på den ruta hvor alle hundeeiere går forbi og tenker at jeg bare slenger den opp I her, ja. Og da det du som har den der plutselig fått en offentlig hundepose søppelkasse. Okay. Jeg mener at vi må ta ansvar, Øystein. Vi har hunder, og vi må ha respekt for andres eiendom, og vi må sette et godt eksempel og ta med oss posen og kaste den offentlig eller kaste den hjemme.
1: Ja, vi må la folkedomstolen bestemme dette, så vi lurer altså på...
0: det greit?
1: Å hive den hundeposen bare opp I nærmeste hold på å si postkasse, helst ikke det, søppelkasse.
3: Nei, det dropper vi.
1: Gå inn på Instagram

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du har sett dem gå der og flakke med blikket. Hundeeiere som går og lurer på hvor de skal gjøre av posen de går og bærer på.
2: Den lille svarte.
1: Hva med å putte den opp i en helt tilfeldig privat søppelkasse?
0: Er det greit?
1: Dere to hundeeiere har litt forskjellig syn på saken.
2: Det er jo selvfølgelig ikke greit å bare putte det i noen andres søppelkasse. Da må du finne en kommunal igjen, eller så må du ta den med hjem og kaste den der.
3: Ja, jeg synes det er greit. Søppel er søppel, og kast gjerne i søppelkassa mi, og super med for ånden din. Den skal jo til samme rengjøringsanlegg, eller anlegg, søppelanlegg uansett. Så, og vi har betalt
2: avgift. Ikke peiling på søppel, det er helt, kommer helt åpenbart fra meg nå.
3: Rengjøringsanlegg.
1: Er det uansett mengde, kan du putte det i andres kasser?
3: Ja, jeg har en ganske liten hund, og det er jo bevisst da, sånn at det er mer greit, synes jeg.
1: Ja, jeg tenker på større poser ellers også, siden det første er...
3: Ja, da begynner vi å nærme oss et punkt.
1: Ja, jeg bare lurte. Ok, her er tallet fra den norske folkejuryen på Instagram.
3: Ok.
1: 53%, det er like knapp seier som under sist EU-avstemning, sier at det er greit å dumpe posen i naboens kasse.
2: Frekke folk?
3: Ja. Frekke folk, men det er jo hyggelige folk.
2: Her var frekke lyttere som bare putter alt opp i andres søppelbeholdere.
3: Eller mange som ikke har hund, men som bare sier kom til meg og kast hundeposen.
2: Kanskje man skal bare stå et skilt. Her kan du kaste hundeposen.
3: God idé.
1: Kanskje sånn som på postkassene. Ja og nei til uadressert reklame.
2: Nei,
1: takk du. Her kan du dumpe alt du vil.
3: Velkommen til Sandåsveien.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det er bare begynnelsen.
11: Det er ganske sjokkerende.
10: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Agnete, vil du være med?
15: Hva skal du?
14: Jeg skal på guttetur.
15: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
14: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Han har et lurt smil, men vet han mer enn han gir inntrykk av. Vi har en potensiell bøddel eller foreder rundt bordet. God morgen, Kjetland Rommat.
2: God morgen, god morgen.
1: Du for første gang med på reality. Det veldig stas. Da valgte du å si ja til foreder. Etterpå sa du også ja til psykologhjelp. Du også. Hvorfor måtte du ha det?
2: Nei, altså det... Du blir helt... Altså konkurranseinstinktet mitt slo til med full blomst der inne. Så jeg lå liksom og tenkte på hvordan kan jeg klamre meg fast I dette spillet på nattestid. Jeg våkna sånn to hver natt og bare, hvor skal jeg? Hvordan skal jeg komme meg videre? Ikke sant? Og så jeg sov veldig lite. Så jeg ble veldig skjør av det. Så det obligatorisk sånn psykolog. Jeg tenkte at det trenger ikke jeg. Jeg 55 år, jeg robust, jeg har tre barn. Dette spill og lek og moro. Men jeg ble skikkelig revet med, altså. Og kjørte dobbelttime, altså, med psykologen. Og jeg var jo liksom... Når psykologen da anbefaler deg å sende noen sånne... beklagelses-SMS-er til noen av deltakerne I etterkant, så vet du at det gikk litt over stokk og stein der inne.
3: Hva det du har gjort for noe?
2: Jeg jager på en måte folk der inne, på en måte. Det jo et spill, ikke sant? Så man prøver jo å overleve det. Så jeg følte at jeg kanskje var litt... Jeg visste det kom til å skje, ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg for gira på å gå langt da, ikke sant?
1: Men dette her, vi har hørt det fra mange, at det skikkelig tøft. Vi måtte bare høre det fra en skikkelig tøffing selv også. Men det første du med reality. Hvorfor vil du ikke være med på 71 grader nord og sånn?
2: Nei, altså jeg ikke noe glad I Tom Stiansen. Nei, det ikke det. Gratulerer med dagen, Tom, han hadde bursdag I dag.
3: Ja,
2: det en dag I året, vi like gamle. Nei, altså, når det har gått, jeg bare ser på Ingrid sin linnavip, det gikk til 18 timer I ett strekk, ikke sant? Så kommer du inn der, Tom Stiansen nydusjet, fin, akkurat spilt litt golf, skal levere to linjer, og så... Nei, ja, jeg liker ikke å gå langt I Irskjøven, jeg liker ikke å ligge I telt, jeg liker ikke å hoppe I fallskjerm, så ikke helt greia mi det. Så var vi, jeg spurte liksom barna mine, Helene Olavsen lurte om kanskje skal vi danse for hun som skijent og vi kjenner hverandre fra Ingeikollen jeg skal ikke noe danseboble du fatter jeg har tenåringsbarn, ikke sant?
1: Oh, ja.
2: Men foræder, det ser familien på det kan du være med på, så da ble det realtidby I foræder
3: og angrer de nå at de sa det?
2: Det gjenstår å se
4: Men angrer du nå?
2: Nei, jeg angrer ikke Men det var veldig tøft underveis der Jeg angrer til det første dag jeg kom inn der Det må jeg si, for det var liksom Det jo, influensekvoten ivaretatt Jeg følte meg som en gammel mann Og tok litt tid, et par rådsaler Før jeg kunne navnet på alle altså.
3: Ja. Du måtte stemme på noen du kunne
2: Riktig, jeg måtte stemme på de Det ble underlig den
1: Gammel mann, dine egne ord 55 år, det ble det I går Vi må høre litt mer om det

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Kjetil André Aamodt er her, akkurat sendt en liten melding til Tom Stiansen.
2: Ja, vi sendte en liten hilsen. Jeg fikk svar også, skal vi se. Ja, det Tom er ute. Han er glad i bursdag. Skal feires. Ja,
1: Tom har bursdag i dag.
2: Takker så mye. Ja,
1: ja se der, ja. Men du hadde bursdag i går?
2: Jeg hadde bursdag i går, 55. Fint tall, det synes jeg. Komfortabel med det tallet.
1: Er du glad i feiringer?
2: Du, vi pleier å ha frokost på senga... Men i går så var jeg på en podcast veldig tidlig på morgenen, så ble det sånn afternoon tea på familien. Men hyggelig med feiringer, absolutt.
1: Men altså, bursdag og... Altså, du har nettopp fortalt at nei, jeg har ikke vært med på Nordreality tidligere, nå du med på foreldre. Og i tillegg så du altså med på et program som kanskje ikke så forenlig med bursdagskake.
2: Nei, riktig, det helt korrekt. Så det ble veldig tynn slice, 16 ukers helvete. Jeg tenkte jeg først hadde begynt på den reality-bølgen, så nå skal jeg bare kjøre hele den. Blir det mesternes mester, og så avslutter jeg med X on the beach. Da har jeg bare kjørt hele pakka. Så må bare finne den ene X-en fra Holmlia. Så...
1: Men hvordan går det? Er det betegnende for 16 ukers helvete? Er det betegnende for hvordan det føles?
2: Nei, egentlig ikke. Det er, hva skal jeg si for noe, det er litt mer grønt for. Sørge for at man får i seg nok proteiner og trene egentlig som før for min del egentlig. Og så prøver jeg egentlig å kutte alkohol, og så prøver jeg å ikke spise alt for mye rett før jeg legger meg, for jeg elsker jo egentlig å spise og drikke rett før jeg legger meg, kose meg, legge meg god og mett. Ja. Så det liksom den endringen jeg har gjort, og det har rast ned nå, så jeg må passe på litt at det ikke går for fort, egentlig. Så det ikke så mye, bare den små justeringer i hverdagen og vanene som gjør at man på en måte... Men jeg hadde lyst til å... 20 år har jeg forfalt som idrettsutøver. Møtte jeg Martin tilfeldigvis, og hadde lyst på et lite kick, liksom, bare for å... Jeg har lyst til å leke til jeg blir 75. Jeg spiller hockey og tennis og sånn. Så hvis jeg forfaller og forfaller og forfaller, så plutselig så brekker du lårhalsen, og da det ingen vei tilbake. Så det var liksom motivasjonen min til å være med da.
3: Du bare 55 da, lårhalsen.
2: Jo, jo. Ja, men det ofte da. Det en klassiker.
1: Men altså, da trente jeg som mest, det var jo ikke noen fordel heller å være for lett. Hvor mye kunne du spise i det på en dag?
2: Nei, altså som alpinist så var det bare fett av fart, og Lasse Kjus kjøpte alltid to bærepåser med godteri rett før middag og ødela appetiten vår på det. Så vi stoppet på alle McDonald's vi fant, så vi bare trøkket innpå. Vi la på oss 1 kilo i året, vi holdt jo på 15-20 år, så vi var jo rundt... 80 kilo når vi startet karrieren vår og havnet på 100 når vi la opp.
1: Lengte du litt tilbake til det?
2: Det var deilig tid, altså. Det var fantastisk. Bare dra på alt du kan hele tiden. Jeg elsker mat og drikke.

0: morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: De siste dagene det mange som har delt minner som de har og møter med Kong Harald og Kjetil André Aamodt som vi har på besøk i dag. Du ble jo blant annet bedt om å holde tale på hans 80-årsdag.
2: Jeg tror det var 80-årsdagen, en felles både for dronningen og kongen. Det var på Operataket. Og siden han så sportsinteressert, så ble jeg, Olav Tufte og Siren Sundby bedt om å holde, om vi ønsket å hedre de da, med minner. Og det, vi elsket jo når kongen var og så på, jeg husker tjuserne i Kvitfjell, for kongen her, nå må vi skjerpe oss, Kjetil. Vi var litt der, men da husker jeg vi, det var pop, og von Trier, altså det var ordentlig apparat rundt manuset, ikke sant, vi skulle forberede oss, masse prøver og sånn, når vi var live på NRK, og vi øvde, og det ble nesten litt for mye, og Olav Tufte begynte jo alltid med kjære kong Harald, og så på siste generalprøven, så sier Tufte, kjære kong Håkon. Altså, hadde den kommet på live-en, det var litt sånn, men nå jo kong Håkon, men det var jo kong Håkon i forkant, så det er fort gjort å bli litt nervøs når du skal snakke for de kongelige.
1: Ja, og du har jo også under en middag med Skiforbundet, fortalte du at dere fikk strenge instrukser først.
2: Ja, det var snakk om liksom, deres majestet, du skal liksom, hva synes kongen om maten? Altså, det på den, du skal ikke si du, men kongen var jo så relaxed på det. Det var mer det at de høye herrer i Norge Skiforbund var livredde for at vi skulle gjøre noe feil. Da. Men da tror jeg faktisk, jeg tror kongen vi kjørte forbi den kongebilen, da lå kongen og kjørte selv, han ville kjøre selv hjem fra den middagen, så jeg håper han ikke drakk, jeg tror ikke han gjorde det, men han lå skikkelig bakpå med en hånd på rattet, så jeg rånet litt hjem fra Nittedalen.
1: Veldig bra, men satt praten løst med...
2: Ja, men kongen er jo helt magisk, han er en utrolig humoristisk, sportsinteressert fyr, ja. Altså, et intervju han gjorde i Paris med dronningen, hvor dronningen snakker fransk, og så, ja, hva med kongen, kan du fransk? Nei, jeg er for gammel til å lære meg fransk, jeg kan ikke fransk. Og sier dronningen, du kan alltid, det er aldri for sent å lære seg fransk, ikke sant? Så fint da kan jeg vente litt til da. Det er sånn klassisk kongen.
1: Kjetil André Aamodt her i det fine Oslo-været. Helt til slutt, nyter du de siste sommerdagene på noe vis?
2: Ja, det gikk så fort den sommeren her, altså. Men ja. Heldigvis er det ikke litt Indian sommer nå, så jeg koser meg, sykler rundt. Jeg har fått elsykkel og koser meg med det.
3: Men du har et sånn strengt program fra 16 uker selvete som du skal følge. Så hva skjer i dag for eksempel, eller er det hemmelig?
2: Nei, altså, nå faktisk så skal jeg nå på Marsmann på Skøyen sammen med det teamet og handle inn til middag da. Ja. For det er sånn, du har et 16 uker, du får fortalt hva du skal spise hver eneste dag og trene hver eneste dag, så i dag skal jeg handle inn til middagen, og det skal vi lage en liten greie på da. Jeg er jo ikke spesielt god på matlaging, men
1: der har du mye godt, så det skal nok gå bra.
2: Ja.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager. 7:15, 7:15, 1:15 og 4:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En av de vanligste drømmene til folk, det å bli forfatter, bare man får tid. Men som Anne B., vår venninne i Trondheim, sier, du får ikke tid. Du må ta tid
2: hvis du vil
1: bli forfatter. Ja. En som var suksessfull, Ian Fleming, hvordan jobbet han egentlig? Hvordan så hans dagsplan ut?
2: Altså mannen som skrev James Bond, som senere ble til film.
1: Ja, den samme planen hadde han for alle James, alle 14 James Bond-bøker, og den planen den har jeg her. Klokka 7:30 så står han opp med fuglene og bader i sjøen, så frokost og sitter i hagen til klokka 10.
2: Ja.
1: Bare sitter i hagen.
2: Ja, men han var jo glad i fugler, for James Bond er jo oppkalt etter en ornitolog.
3: Ja, og det viktigste her, han tok morgenbad, det er jo fantastisk, veldig
1: noter,
3: bra.
1: Noter, han er veldig suksessfull, bare noter dere. Og så skriver han 1500 ord frem til klokka 11:45, deretter Øystein snorkelig bukta for å se etter østers.
3: Bade mer!
1: Ja, ikke østers, unnskyld, lobsters,
3: ja,
1: altså hummer.
3: Ja.
1: Deretter drikke et par rosa gin. Allerede 11:45. Ja. Siesta. Så sitte i hagen en time til. Han var glad i fuglene sine, han igjen. Klokka 7 så skriver han litt, så drikker han litt. Nei, klokka 5 skriver han litt og drikker litt. Klokka 7, da er det middag og Scrabble med kona. Det er første gang han ser kona da klokka 7.
3: Får du en mann?
1: Så legger han seg klokka 10.
3: Altså,
1: suksessoppskrift.
3: Han bader 3 ganger om dagen, han drikker gin og han spiller brettspill. Og ja, det er jo for en, dette er helt nydelig.
1: Øystein, du har en potensiell forfatter i magen, men nå er jeg interessert i vår store superstjerne Bjørn Forlund. Hvordan ser din dag ut? Ta lytterne med i det interessante livet ditt.
2: Vet du hva? Mine dager stort sett er jo ganske like, og det skjer ikke så veldig mye, annet enn at vi har sending sammen på morgen. Men i dag har jeg faktisk min drømmedag.
1: Å, for å høre.
2: Sånn burde hver dag vært. Okay. Jeg har altså morgensending først sammen med dere, Kjetil André Aamodt, som han kommer om en halvtime og så videre. Etter sending skal jeg på Bogstad og spille golf i solskinnet, sammen med Jan Nordmann blant annet, er nemlig P4-mesterskapet.
1: Oi!
2: Det er alvor, selvfølgelig. Og så i kveld skal kona og jeg se Finn 3 feil på latter, med blant annet Pernille Sørensen som kommer til oss neste uke.
3: Wow!
2: Så,
1: kulturell.
2: Er det ikke sant? Det også. Så for en drømmedag, men det ikke rekker, det er jo det som Ian Fleming her var inne på.
1: Sitte i hagen.
2: Siesta.
1: Middagsluren,
2: som egentlig er en av mine hverdagsfavoritter.
3: Hvis man lar seg inspirere for mye av Fleming her, for det er jo veldig fristende, så skal det jo sies, ser jeg, at det hører med til historien, at han døde 56 år gammel fordi han festet hardt, røyka og drakk mye, og døde av hjerteinfarkt.
1: Du, det tar vi ikke med. Det utelukker vi.

0: What a feeling! Det fredag! Endelig kommer den!
1: Uka har vært lang!
0: Den har vært lang, og den har vært trøtt, og den har vært seig, men nå skal vi feire at den kommer!
2: Take your passion and make it happen!
1: Yes, sirree! Yes. My good friend Bjørn I Bjørn!
2: Ja, gæren er jo enormt med planer for helgen, eller er det det egentlig?
0: Ja. Vet du hva, det er faktisk det. Nå er det sommeravslutning, og det betyr at fra med mandag så skal jeg slutte å mase om det, men vi har en tradisjon I guttegjengen, at vi drar til en by som heter Sarpsborg, og så drikker vi litt øl, og bader litt, og jogger litt, og så drar vi på en festival som heter Sarpsborgfestivalen. Klovner I kamp spiller I morgenkveld, blant andre.
2: Ja, de så jeg jo nettopp på skjærkampen.
0: Ikke sant?
2: Ja, det er veldig kult.
0: Ja, spilte de noen nye låter?
2: Vet du hva, jeg kjenner dem ikke godt nok til at jeg kjente jo en god del av låtene, så var det kanskje et par som jeg ikke kjente, og det kanskje de var nye.
0: Jeg kan fortelle, for et nytt kult album, men det en helt annen sending. Men så det gleder jeg meg til, så det litt planen for min del faktisk. Jeg har jo pakket baggen som står klar her ute som dere ser.
1: Ja, jeg skal pygge på You'll Be In My Heart. Ja. Phil Collins låta som vi skal synge I en navnefest på søndag til to tvillinger, Agnes og Victoria.
0: Så koselig.
1: Ja, det så koselig. Ja. Jeg et vennepar som plutselig fikk tvillinger, og da ble livet snudd på hodet, og det så kos. Og da skal vi synge for dem, for hun går jo I koret vårt, I den lille gruppa vår. Ja. Så vi casher inn noen sånne gratistjenester hos hverandre.
0: Flerstemt, eller?
1: Ja, ja, og så vi med I navnefesten nå da, på Losby Gods, som pygge litt, og så skal vi framføre på søndag. Det blir koselig.
2: Ja, er Agnes og Victoria med I, altså, synges
1: de
2: også?
1: Plutselig så kan den, de slenger seg på. For å håpe ikke det da.
2: Ja, nå tenkte jeg om dere synger navnet deres, så er det lagt inn liksom.
1: Nei, det har vi ikke. Og så synger vi også Finn Kalvik med
0: Aldri livet,
1: nummer fire sin versjon.
2: Tenkt på å reise ifra deg.
1: Nei, og jeg blir så rørt av det.
0: Ja.
1: Aldri I livet har jeg tenkt å reise fra deg, men det skal man jo som mamma. Reise fra barna sine til slutt.
2: Før du slår følge med vinden.
1: Ja, den så fin den
2: vinden der.
0: Ikke glem at det fredag, og at stemningen skal være...
1: Ingen slår følge med vinden med det første.
0: 1904 nummeret. Start med frokost og fortell, så hører vi om dine og Bjørns helgeplaner etter nyhetene. Etter Robin.

0: God morgen, fredag 4. september og P4-nyhetene klokka 6. Hvem Merete Vikre?
1: Det ikke lenger fare for streik på Stortinget. Det ble klart omtrent akkurat nå. Stortingets administrasjon har vært i mekling. Ble ingen enighet innen fristen ved midnatt, så partene har fortsatt samtalene på overtid gjennom hele natten. Og nå da, rett før sending, ble det meldt om enighet. Hvis ikke kunne en streik ha ført til full stans i Stortingets arbeid, Stortinget har rundt 500 ansatte. Arrestasjonen av det russiske skipet på Svalbard ble planlagt i all hemmelighet. Et ukrainsk selskap begjærte skipet ble tatt i beslag, og det ligger nå fortsatt i kai i Barentsburg. Russland ble ikke varslet om arresten. VG skriver at tingretten mente det var gode grunner til å holde beslaget hemmelig. Men dette har skapt kraftige reaksjoner fra Russland, som kaller det både statsterrorisme og piratvirksomhet. Når en familie skal kjøpe bolig i Oslo, så prøver de å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere, det viser en studie fra Oslo Met. Den har undersøkt hvordan norskfødte foreldre velger nabolag, og det å ville unngå områder med høy innvandring var felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue, melder forskning.no. Studien slår fast at selv om politikken legger til rette for at mennesker fra ulike sosioøkonomiske lag skal kunne leve i samme nabolag, så velger befolkningen annerledes. Argentina skal ta Falklandsøyene tilbake, det sa Argentinas president Javier Milei i en TV-sendt tale til nasjonen i natt norsk tid. Ifølge Milei er det ingen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, både historisk og juridisk, og han hyllet soldatene som ble drept under den 74 dager lange Falklandskrigen mot Storbritannia i 1982, da argentinerne prøvde å ta over kontrollen, men tapte for britene. Et oljedepot i den russiske byen Sotsji står i brann etter et ukrainske droneangrep i natt, det opplyser russiske myndigheter. Skadeomfanget foreløpig uklart, så langt det ikke meldt om omkomne. Og statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot en lege som ba en pasient be til Gud om å bli frisk. Fastlegen på Jæren skal ifølge pasienten ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Han varslet da om det han mente var mangelfull oppfølging ved legesenteret, skriver Stavanger Aftenblad. Fastlegen skriver i sitt svar til statsforvalteren at han, fordi han anså pasienten som kristen, sa at han hadde tro på kraft i bønn, men at han senere har beklaget det. Det var dagens første nyhetssending på ukas beste dag.
2: Halleluja, sier vi da.
3: Halleluja.
0: For vi har kraft, tro på kraften i dagen. Fredag er det nå, på vei inn i den 1. september helgen.
4: Praise the Lord.
0: Vi nysgjerrig på hva du gleder deg til i helgen. 1904 nummeret. Start med frokost og fortell. Tok en runde før nyhetene. Jeg skal på guttetur til Østfoldskysten og bade. Eirin skal synge i dobbel navnefest.
2: Yes, tvillinger.
0: Ja, sangen.
2: You'll be in my heart, Phil Collins. Et nydelig arrangement for en liten damegruppe. Og Finn Kalvik, aldri i livet.
0: Ja,
2: har jeg tenkt å reise fra deg. Før jeg tar følge med vinden.
0: Ja, da kommer det til å bli tårer, det kan jeg garantere.
2: Ja.
0: Hva skal du gjøre her da, Bjørn?
4: Det blir forhåpentligvis ikke så mye tårer, men jeg skal faktisk spille enda en golfturnering. Det er jo en bli litt lei her.
0: Du spilte jo i går også.
4: Ja,
2: jeg er spent på hvordan det gikk i går.
4: La oss ikke snakke om hvordan det gikk i går, men det var veldig, veldig hyggelig. Men det var jo ikke den sterkeste innsatsen fra P4-siden, det må jeg si.
0: Ok, for jeg fikk tilsendt resultatlista fra min sjef, eller vår sjef da, Espen.
2: Okay.
0: Bjørn. Oi, tredje siste Bjørn.
4: Ja.
0: 17 av 19.
4: Ikke sant.
0: Mens produsent

0: Andreas her, han ble også slått selv om han vant i fjor, mens toppsjefen Kenneth, han kom helt der oppe.
1: Gjorde den det? Ja, men da skjønner vi hva typisk. Som har skjedd.
2: Ja, det er klart det.
0: Korrupt.
1: Ingen som turte
3: å... Vi gjatte med sjefen.
1: Ja, så... ingen turte å slå sjefen.
2: Ja. Nei, det var en fin dag.
1: Ja, men så bra.
2: Alle var enige om det.
0: Ja, men det er bra.
2: Så, nei da, vi skal på hytta, og vi håper jo at sola får vise seg litt frem igjen, selv om det akkurat i dag er en meget grå dag.
0: Ja. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er som alltid nummeret. Start meldingen med frokost, så får vi den.
4: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: 11 grader i Oslo denne morgen, 13 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 11, Trondheim og Tromsø 8, Kirkenes 10, Nord-Norge i dag stort sett skyet, men særlig Nordland får også en del sol. Midt-Norge en fin dag med mye sol opp i 16 grader, Vestlandet noe sol, særlig først på dagen, ellers mange skyer og kanskje en byge. Sørlandet også sol først på dagen, og så kommer det inn regn på ettermiddagen, kanskje med torden. Og på Østlandet så er det altså da gråvær og regn i dag til ut på ettermiddagen, da blir det litt lettere, og så er det håp om litt bedre vær igjen i helgen.
4: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Mark Amber på P4 og Tom Erik på Geilo. Han har fått med seg at det er fredag og har spesielle planer denne helgen. Forteller på tekstmeldingen at ja, gleder meg og gleder meg til helgen. Prikk, prikk, prikk. Jeg har leid lift i helgen og skal male alt det høye på huset. Og det er jo fint, en liten dugnadsrunde der på huset, men så kommer det. I tillegg så skal han montere 250 meter med nytt julelys.
1: Oi!
0: For julen nærmer seg tydeligvis, og når du først har en lift, så er det greit å henge opp de julelysa. 250 meter julelys. Gleder meg for å ha bedt inn til dugnad, så dette blir bra, skriver Tom Erik. Så du har til dels rett av at jula faktisk nærmer seg her inn.
1: Ja, jeg drømte om jule her i natt.
2: Ja, jule da, det er såpass,
1: ja. Jeg gleder meg.
2: Hele familien her, sier en tekstmelder, skal på Totens tøffeste på lørdag.
0: Ja, vel.
2: Totens tøffeste, jeg vet ikke om dere kjenner til det.
0: Jeg gjetter på at det er noe sånn der spreking.
2: Det er spreking, men det er spreking med overraskelser underveis. Dette er noe for deg, for her er det også da forskjellige sånne type hinder. En av dem for eksempel er vanskelige ned i skum.
0: Wow.
2: Og det er sånne ting som skjer underveis da, og det er litt sånn hinderløype-aktig sak.
0: Så gøy.
2: Med overraskelser av ymse slag, blant annet en 30 meter lang vanskelige.
1: Og så gøy, og jeg kontrer med da kjæringsveiven på Rjukan i helgen. Det er en turmarsj for damer, og det er party etterpå, for å si sånn. Det er silent disco i løypa, jeg har sjekket ut programmet her. Ser veldig gøy ut, her står det. Jeg skal ta en god fest i helgen siden det er kjæringsveiven på Rjukan. Og da må vi mannfolka ta imot damene.
0: Nede i byen, eller?
1: Sikkert.
0: Ah, der blir det fest. Herlig. Takk for masse hyggelige meldinger, og tekst oss når du vil 1904 og start med frokost.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Beyoncé, så greit å ha et sånn fornavn som bare er, det er, da er du stjerne umiddelbart da.
1: Ja.
2: Beyoncé, 45 år i dag. Hvilket land kommer hun fra? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot kvart på åtte. Hvilket land kommer Beyoncé fra? 1904. Start meldingen med JP.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.
5: Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Bala!
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: P4s radiofrokost presenteres av... Rørleggekjeden Rørkjøp og
14: Bank Bank
13: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Arian i P4 Stadiofrokost. Det fredag, og det blir fem kjapp i dag også.
1: Christer skal servere oss noe som vokser i jorda etter 80 dag, og så kan han gjøre en litt nervøs etterpå. Mer om det etter hvert. Men det blir fem kjapp om ting som vokser i jorda, og vi lurer på, hva heter de knollformede soppene som vokser under jorda, og som regnes som en delikatesse, og som snuses opp av... hunder og griser.
0: Ja, villsvin, ikke det?
1: Ja, i hvert fall type svin.
0: Svin, ja.
1: Som riktig nok har en tendens å spise dem, fordi jeg er like glad i dem som oss. Ja.
2: Kodo frokost 1904. Vi bare slenger på at min favoritt er av typen sort og vinter. For hvit er litt kraftig og veldig mye dyrere enn sort.
0: Når det gjelder dette nede i jorda?
2: Det gjelder dette. Og for hvis man får litt sånn, har litt trøbbel med magen og sånt, da kan man spise sort. Og ikke den hvite. Den hvite er veldig kraftig.
0: Min favoritt er den i potetgull, for den får du jo også der.
2: Ja.
1: Ok, hva er det vi snakker om? Hvilken knollformet sopp er dette? 1904, start meldingen med frokost. 1904 og frokost, og bli med på vår fem kjappe om ting som vokser i jorda.

0: munnspill på P4 en fredagsmorgen. Det var Bruce Springsteen. 6:30 klokka, og Merete Vikre gir oss P4-nyhetene nå.
1: Etterretningstjenesten i Norge frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. De opplever økt russisk aktivitet mot Europa, og forsvarsindustrien spesielt utsatt, sier viceadmiral Nils Andreas Stenstønes til Aftenposten. Russland ønsker å svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina, forklarer han. I går ble det kjent at danske myndigheter har avslørt helt konkrete russiske planer om sabotasjeaksjoner der, og særlig mot forsvarsindustrien. Det blir ikke streik på Stortinget, det Stortingets administrasjon som har vært i mekling, ble ingen enighet innen fristen ved midnatt, men partene fortsatte samtalene på overtid, og rett før klokken 6 i dag ble det meldt om enighet. I verste fall kunne en streik ha ført til full stans i Stortingets arbeid. Nærmere 1000 utenlandske og bevepnede livvakter inntar Oslo under kong Haralds gravferd. Kongelige og statsledere kommer jo med store sikkerhetstiltak rundt seg. I prinsippet får ingen av deres livvakter bære våpen i Norge, men PST bekrefter overfor Dagbladet en slags gentleman's agreement mellom Norge og andre nasjoner. Land der norske livvakter får bære våpen får gjøre det samme i Norge. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland vil nå ha studentene tilbake på campus. Flere forelesere klager på uengasjerte studenter som sitter med nesa i en skjerm og som ikke møter opp til forelesninger i det hele tatt. Nå krever utdanningsministeren handling fra landets universiteter og høyskoler, blant annet med gode samlingssteder og muligheter for studentene til å jobbe sammen, stille krav til tilstedeværelse og begrense muligheten for bruk av skjerm i undervisningen. Flere og fyldigere nyheter klokken 7, men før det en jordnær 5 kjappe i dag.
0: Ja, for vi skal ned i jorda og grave og finne ut av hva som vokser ned i jorda. Der det mye ordentlig som kommer opp, visst nok.
2: Vi skal bli mer jordnære på skolen og på universiteten igjen også, skjønner jeg. Det er fascinerende for noen år siden, da var alt ut den digitale skolen og
0: ja.
2: Digital kompetanse og bababa. Og nå bare, nå skal alt vekk igjen.
3: Ja, og det bra. Jeg satt med penne og papir, selv om jeg hadde da en sånn der Mac-slags ting, men de var jo så tunge for 20 år siden.
2: Ja.
3: Så du dro ikke opp den, og den der serveren bare...
2: Skal vi gjøre det tyngre igjen? Og treigere? Kanskje datamaskinene? Ja, la oss gjøre det.
3: Kanskje det.
2: 11 grader i Oslo har datamaskinene til Meteorologisk institutt fortalt oss. 13 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 11, Trondheim og Tromsø 8, Kirkenes 10. Nord-Norge har stort sett skyet vær i vente i dag, men særlig Nordland får også en del sol. Midt-Norge, en fin dag med mye sol oppe i rundt 16 grader. Vestlandet, noe sol, særlig først på dagen, senere nok mest skyet og kanskje en byge også. Sørlandet, også sol først på dagen, så kommer det inn regn på ettermiddagen, kanskje med torden. Og på Østlandet så blir det regnvær de første timene i dag i hvert fall, så utover ettermiddagen blir det lettere, og det er håp om litt sol igjen i helgen.
4: Og fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Fem kjappe
2: presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Hemsedal sammen med Christian Schönheider. God morgen.
4: Hei, hei.
5: Morgen.
3: Hei, hei. Du bor på Sandvika, på vei til Hemsedal også. Hva skal du der?
4: Der er det et sånt paraglider-treff eller kurs som jeg skal være med på.
3: Kult.
4: Så,
3: er du, du er deltaker på kurs, eller?
4: Ja, da, jeg er det.
6: Er det,
4: Ja,
6: nybegynner eller viderekommende, eller hvor heftig, hvor langt har du kommet?
4: Ja, kan vi kalle meg litt nybegynner, kanskje.
6: Ja.
5: Du, paragliding, hva var det igjen?
4: Det er sånn, det blir jo mellom fallskjermhopping og hanggliding, da. Du henger under en sånn duk, på en måte.
3: Og, vet
4: en
3: du,
4: stor fallskjerm, da.
3: Ja. Vet du hvor i Hemsedal dere skal hoppe? Eller gli?
4: Det er litt væravhengig, så det blir jo Hallingdal mest sannsynlig et eller annet sted, da.
3: Ok, et eller annet sted, ja. Du vet ikke helt noe.
4: Det blir jo litt væravhengig, egentlig.
5: Ja.
6: Hvor vil du anbefale, Bjørn, du som er derfra?
3: Ja, ut fra Skogsholm.
4: Jeg glad i Liagarden, ja, da.
3: Ok, ja, ja, ja. Nei, men ikke så dumt heller. Christian, du, vi lurte da tidligere på disse soppene som vokser under jorda og letes opp av griser, blant annet. Hva er det for noe?
4: Det er et trøffler.
5: Ja, skal ikke være så vanskelig det. Du får hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Så starter vi litt enkelt. Hva brukes ofte som nese når du bygger en snømann?
4: Hva sa du nå?
5: Hva brukes som nese når du er ute og koser deg i snøen og bygger snømann?
4: Det er gulrot.
5: Yes, sorry. Og så får du høre på den her.
7: Jeg finansierer din tempo gigante. Jeg mange penger.
5: Ja,
7: Rakablakk.
5: Rakablakk. Hva heter denne oljesjeiken som vi kjenner fra Flåklypa Grand Prix?
4: Hva heter han? Ben Reddick, si Fasan heter han.
5: Ja,
6: Reddick.
5: Er jordskokk spiselig?
4: Ja, det vil jeg absolutt påstå å si.
5: Det er det, vet du. Hør på den her også, da.
8: Tegn på tre. Det er gjerne 4-8 til alle. Ja, tegn på tre.
5: Ja. Jarl Goli sang om dette her i Portveien 2, men hvilket tiår?
4: Det må ha vært på 80-90-tallet.
5: Ja, du helgarderte der, men du fikk på 80. Og til slutt, hvilken rotgrønnsak er klassisk tilbehør til pinnekjøtt, du?
4: Og det er kålrot.
6: Kålrot! Du tok alle, Christian, og det betyr toppremie.
4: Det var greia med meg der, da.
3: Ja, ja, ja. Men du, så kos deg ordentlig i min hjembygd Hemsedal, og så får du med deg dette.
2: Gratulerer! Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det er jo 30%.
11: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
12: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering i dag.
20: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank, bank!
2: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Fergie.
1: La la,
0: la la. I P4s radiofrokost, god morgen, det har blitt fredag, 6:15. Spørsmålet er, hvor godt har du sovet i natt? Og ikke minst, hvor mye har du betalt for den gode eller dårlige søvnen? Og er det sånn at hvis du legger mer penger i en god seng, så får du bedre søvn? Svaret på det skal vi til ganske snart, men først muligheten til å kjøpe seg en skikkelig dyr seng for å kanskje få skikkelig god søvn. For nå er Norges dyreste seng utstilt på Alnabru i hovedstaden. Aftenposten forteller om det i dag. Det er Scheidar som nå kan selge deg en seng til. Og hvor dyr tror dere Norges dyreste seng er?
2: Ja, det kommer an på.
3: 200 000.
2: Du har puttet veldig mye penger i madrassen, så kan det bli veldig dyr da.
0: Ja, nei, den koster 7,5 millioner kroner.
2: Nei.
0: Du kan prøveligge den nå på Alnabru. Den heter, det er en hestens seng, en Grand Vividus, og står i soveavdelingen. Den er gjæret inn, så at barn ikke skal surre rundt oppi der. Den veier 600 kilo, er laget på 600 timer med håndarbeid av flere faggrupper, og det er naturmaterialer, hestetalg, og håndlagde detaljer i lær, metall og rokkeskinn oppe i denne senga.
2: Hestetagel? Kan det være behagelig?
0: Det er et godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål, og det er det man nå må vurdere.
3: Rokkeskinn?
0: Ja, det er mange fine ord her som jeg ikke vet hva
2: det
0: betyr.
2: Er det derfor det heter hestens festen? Fordi de bruker sånne ting? Ja, nei, jeg vet ikke.
0: Ja, men, kan du mistenke det.
2: Men hvor godt kan man egentlig sove? Det er spørsmålet, eller, og i hvilken grad hjelper en sånn seng?
0: Ja, og noen studier sier noe om dette, men erfaring rundt bordet, har dere selv opplevd at man sover bedre av dyr seng?
3: Vet du, jeg vil jo si ja, at jeg føler det at hvis du ligger veldig godt på madrassen, så får du bedre søvn i stedet for å ligge på en sånn der myk grei hvor du ruller ned i midten, liksom.
0: Ja.
3: Men jeg føler også den der 7 millioners senga er litt sånn som du får kjøpt på TV-shoppen når du skulle slanke deg, så fikk du kjøpt sånn vibrerende belte som du skal på magen.
0: Funker ikke det?
3: Ikke sant? Det funker ikke.
0: Nei, okay.
3: Så det er jo noe med liksom hvordan du er i mood når du legger deg, om du får sove eller ikke.
2: Absolutt. Jeg husker vi var på en hytte for mange år siden en gang, og da syntes vi den senga var så bra. Vi ringte han som eide hytta, for det var ikke vår da, og spurte hvor har vi kjøpt den da? Og der, nettopp, ja, men da så kjøpte vi den samme.
3: Gjorde dere?
0: Ja. Ja. Men var den dyr?
2: Den, nei, den var ikke kjempedyr. Den var med vanlig pris, men funket bra.
3: 40 smestager om
2: gul.
0: Det er ingen eller lite sammenheng mellom pris og ytelse på seng, viser flere studier. Fersk gjennomgang av 47 studier nå konkluderer med at det er madrassfastheten som avgjør i langt større grad enn prisen. Og hvis du sliter med ryggplager, så er det medium til fasthet du skal gå for, i stedet for en seng til 7,5 millioner kroner.
2: Bra, putt penger i madrassen i stedet.

0: Er han roper etter deg?
1: Chicken.
2: Wrong.
0: Wrong chicken?
3: Wrong chicken.
0: Det feil kylling?
3: Ja. Ja.
0: Ja, ok.
3: Hvor var det?
0: Ja.
2: Vi får høre etter neste gang. Ja.
0: Det trøbbel på E39 og E136. Skal du si
2: noe? You're not going to get any pudding. Det det de sier.
0: Er det
2: det de sier?
0: Ok.
2: Unnskyld, fortsett med trafikken.
4: Siste nytt fra trafikken.
5: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Pudding vil man ha, kø vil man ikke ha, fredagen bedre I så måte, men E39 stengt I Rogaland, Byfjordtunnelen I Stavanger ut mot Randaberg, der det bilstans I tunnelen ifølge nødetatene, mulig røykutvikling, siste melding fra veitrafikksentralen for 20 minutter siden, og derfor så brannvesenet på vei dit, eller akkurat kommet dit. Samtidig utenfor Ålesund på E136 ved Brusdal, så står en bil I kjørebanen, kommer brått på ifølge politiet, det vest mot Fremmerholen, meldingen derfra.
4: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Og apropos biltrafikken, så husker jeg jo godt da bompengene kom. De første, den bomringen rundt Oslo kom først. Da var det sånn der en kurv hvor du måtte hive ja. 5 kroner oppi.
0: Husker jeg.
3: Og så kom jo utlendingene, og de hadde jo ofte ikke vekslepenger. Sånn der, ja, prøvde seg med litt av hvert annet rart.
2: Gærninger.
3: Noen gærninger som fantes den gangen. Det var jo før eurons tid. Men nå kan man jo lure seg unna som utlending. Fordi man kjører forbi alle disse skiltleserne, og så finner ikke norske myndigheter ut hvor du kom fra, så slipper du betale. Yeah. Inntil nå skal du snart få høre på nyhetene. Men den der lyden av de femmeren som går ned I, det kunne vært lyden av Norge den gang, men den jo blitt borte, den lyden.
0: Ja, så det nok ikke det nå.
3: Det nok ikke det Nei. Nå.
0: Det mange andre forslag som har kommet inn, lyden av Norge NO-lyden. Hvis du vil ta en full oversikt før du melder deg på, så blir det full ny runde rett etter nyhetene.
2: Mye penger det som ligger I potten nå?
0: Vet du hva, nå det 190. Det ikke det? Jo, for på mandag det 200, det maks.
2: Ja.
0: Så da det bare å slå til.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
18: Martin?
19: Ja?
18: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke, de ferdig kutta.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
7: God morgen, dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4. september. P4-nyhetene klokka 7 ved Merete Vikre.
1: Mobilen kan være en dødsfelle, og det å felle norsk vilt har blitt en rikmannssport. At du har nesa nede i mobilen kan koste deg livet. Eksperter på både trafikksikkerhet og menneskehjernen slår nå full alarm om utviklingen. Hver dag plukker vi opp mobilen 250 ganger, og stadig oftere gjør vi det når vi er ute og går, sykler og kjører, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Som gående kan du enten gå ut i veien uten å få med at det kommer noen, som kjørende kan du ikke få med at det kommer noen, og dermed kjøre på noen. Og det har vi dessverre eksempler på, hvor det har endt i en død.
3: Så rett og slett livsfarlig.
2: Fryktelig mange som har nesa ned i mobiltelefonen.
3: Lege og hjerneforsker Ole Petter Gjelle er ekspert på hva mobilen har gjort og gjør med folk. Han frykter også utviklingen.
4: Og selv om det ikke er så mange som vil innrømme det, så vet vi når vi gjør anonyme undersøkelser, mer enn halvparten av oss bruker telefonen mens vi kjører bil.
2: Jeg tror de aller fleste egentlig ikke tenker seg om. De er bare vant til når du hører at det kommer en lyd fra telefonen din, så må du ned og se på den og sjekke. Vi er litt redde for at denne mobiltelefonen, det er årsak til langt flere ulykker enn det vi kjenner til i dag.
1: En rapport fra Statens vegvesen viser at bruk av mobil kan ha vært årsak til 5 dødsulykker i 2024, reporter Jon Skjerpen. Staten sparte nærmere 100 millioner kroner på at flere utlendinger måtte betale bompenger i fjor, det viser en ny rapport fra Statens vegvesen. I 2024 slapp utenlandske bilister å betale hele 117 millioner fordi kjøretøyet ikke kunne spores opp, men en regelendring gjorde at det i fjor var redusert til 22 millioner bomkroner som gikk tapt for staten.
5: Det er en betydelig nedgang,
6: sier Kari Johanne Hjeltnes i Statens vegvesen.
5: Vi kan følge opp langt flere krav enn før, og det gjør systemet mer rettferdig og bidrar til at flere betaler for bruk av infrastrukturen.
6: At langt færre slipper unna bomregningen er fordi bompengeselskapene i fjor høst fikk tilgang til europeiske kjøretøyregistre.
5: Det gjør at det er langt lettere å få sendt faktura til de riktige.
7: Det er egentlig en gladsak. Det har jo vært en uting i mange år.
6: Sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA, som nå forventer at dette vil føre til lavere satser.
7: På grunn til at de totale inntektene går opp, og med flere registrerte kjøretøy, så er det helt åpenbart at det er det burde føre til.
1: Reporter Mona Tiller. Nok en gang har Ukraina klart å ramme russisk oljeindustri. Et oljedepot i Sotsji står i brann etter et ukrainsk droneangrep i natt, opplyser russiske myndigheter. Skadeomfanget er foreløpig uklart, det er ikke meldt om omkomne. Velstående jegere fra Europa lokkes nå til norske skoger. Sør i Europa er viltet nærmest borte, men de betaler gjerne 300 000 kroner for en uke med jakt på norsk vilt, og kommer da gjerne i privatfly. Det forteller jaktgründer Ludvig Leopold Baksjøberget i Østerdalen til Dagens Næringsliv. Han tar imot 250 utlendinger i året. Og det mest ivrige nøyer seg ikke med å skyte dyrene, men tar det med tilbake til hjemlandet i livet, i håp om formering der.
8: Oi, er det sånn daktari-variant da? For de som husker den TV-serien hvor de skyter med sånne piler, så dør ikke dyret, men du kan ta
9: sove
8: med
9: litt.
8: Det. Sove litt, siden da.
9: Ja.
8: En liten lur, og så våkner det plutselig et annet land.
10: Hvor er dette? Hvor er Østerdal? Min gode gamle. Så er jo spørsmålet da, hva i all dag det her er.
11: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 190 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
10: Vi har økt premien med 10 000 kroner over natta altså, og neste og første mulighet er om 10 minutter.
12: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
13: Dagen har startet med 11 grader i Oslo, 13 i Kristiansand, Stavanger og Bergen 11, Trondheim og Tromsø 8 og Kirkenes 10 grader. Og i Nord-Norge i dag så er det gråvær nesten overalt, ser vi på satellittbildet akkurat nå. Men særlig Nordland får også noe sol i dag, ellers altså mest skyet. Midt-Norge har en fin dag i vente med en god del sol etter hvert i hvert fall, oppe i rundt 16 grader i Trondheim. Vestlandet, der blir det også noe sol, men det er nok mest nå først på dagen og sør for Bergen. Senere mest skyet og kanskje en byge. Sørlandet, også sol nå først på dagen veldig mange steder, så kommer det inn regn på ettermiddagen, kanskje med torden. Og på Østlandet så er det regnvær i vente i dag, først på dagen, og så blir det lettere etter hvert, og så blir det litt sol i helgen.
14: Hørte dere alarmen min gikk nå?
10: Alarmen går? Nei, jeg hørte det faktisk ikke.
14: Nei, det er fordi at jeg må ringe barnehagen.
10: Barnehagen?
14: Ja, jeg skal fortelle dere mer om det.
10: Oi!
12: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.

0: Dere, onkel Øystein, onkel Bjørn, i går skjedde det noe stort i livet til gutten min, den første fødte, den firebente mamma sin tut. Balto, han hadde en stor dag, og jeg lar bare Inge-Lise si det med sine ord.
1: Det var en spennende dag for Jos.
0: Balto. Han.
1: Så frem mot en masse nye venner.
0: Ja, masse nye venner til Balto. Det var målet, for Balto hadde prøvedag i barnehagen i går.
2: Oi, oi, oi, hundebarnehage.
0: Hundebarnehage, jeg har stått på venteliste, og jeg fikk svar før sommeren. Nå kan dere komme på prøvedag.
2: Ja, for dette har du har snakket om det i et års tid nesten. Så
0: jeg
2: lang
0: har
2: venteliste.
0: Det er veldig populært. Og la meg nå ta dere med til en vakker dal på Skedsmokorset, Terudalen. Bak en sving, inn på et tun, så er det et rødt, koselig hus med ganske store gjerder rundt. Så må man da gå inn en port, sånn som det er i alle barnehager, og da kommer man til hundedaghjemmet inne i hagen. Det første som møtte meg, det var en vegg med et skilt. Pinnearkiv stod det på veggen, og oppover der hang det masse pinner. Små pinner og store pinner.
3: Ja, pinner for landet.
0: Ja, og da skulle han altså da ha sin første prøvedag. Og det var et krav. Jeg møtte eieren utenfor, for det er noe med at jeg fikk ikke lov til å gå inn til flokken, for der inne var det en 10-12 hunder, og hvis jeg går inn der, da blir de så gira. Ja. Så de har litt rutiner, sånn som de har i en barnehage. Og da fortalte hun meg at nå er det et krav som gjelder for Balto på denne prøvedagen på 4 timer, og det er han må ikke jukke for mye på damene.
2: Og det er en utfordring, vet du.
0: Du, det er en utfordring som kanskje en del norske politiske partier burde innføre som krav også. For det synes jeg bare er rett og rimelig, at du skal oppføre deg greit mot damene. For noen hunder ser jo dette som en frisone, rett og slett.
2: Ja.
0: Og noen damehunder er flinke til å si fra, hei, hei, hei, ikke prøv deg.
2: Mm.
0: Mens du vet, som i politiske partier også, de sårbare og litt skjøre, de kanskje ikke er så flinke til å si fra.
2: Nei.
0: Og hvis han blir helt, får helt låse blikket sitt, og blir tenker, her er det godtebutikk, da får han ikke lov til å være der. Så du kan tro jeg var spent på de 4 timene, for da sa hun, nå tar jeg Balto inn, og da må mor gå hjem. Si ha det til, nå skal vi prøve.
2: Og nå er jeg spent på hvordan det gikk.
0: Ja da, og det hadde gått veldig fint. Han hadde snust på et par damer, men han hadde ikke vært helt gæren.
2: Så bra.
0: Så han hadde hatt en fin dag, han hadde for det meste vært i lesekroken, og det er da ute i luftegården, hvor alle hundene gjør fra seg, sånn at når du kommer dagen etterpå, så løper alle ned til lesekroken for å lese hvem som har vært der.
3: I en spennende dag for Josefine, før du, så ender det jo vel med at hun blir litt mobbet på skolen, men det ble ikke Balto.
0: Nei, for det er et krav til nå, når han første ordentlig dag i dag, og da skal vi se om han passer inn i flokken, om han godtar flokken, så her blir det følgetong, gutter.
2: Gleder meg, så koselig!

0: Vi følger med altså, minutt for minutt, og nå kort over sju så er det utvikling i saken.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, for vi er kommet til Lyden av Norge på verdi 190 000 kroner, og snakk om flaks at det var akkurat deg, Herman. Hei.
3: Jo, hallo.
2: Herman Klokk Walter. Da må jeg bare lure på, het du Klokk Walter opprinnelig, eller?
3: Ja.
2: Fordi det er ikke det to forskjellige skytevåpen? Nesten?
3: Jo, det kan godt stemme.
0: Glock Walter.
2: Glock og Walter,
0: ja.
2: Ja. Og dette heter du faktisk til etternavn. Men vi slipper å sitte her med hendene i været i hvert fall, og er klare for å høre ditt forslag, Herman.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 190 000 kroner.
4: Ja, ja, hva kan det være, Herman?
3: Jo, jeg tror det er at du tar opp en våtserviett fra selve pakka.
4: Ja. Den er skarp, den er god, den er hverdagslig.
2: Du drar den ut gjennom den åpningen?
3: Ja, stemmer.
2: Ja,
4: ja.
0: Ok. Lyden av å ta en våt serviett ut fra pakka er forslaget til Herman. Dommeren, hva sier du til herr Klokk Walter?
1: Svaret er feil.
4: Jeg synes det var godt forslag.
3: Ja, da har du prøvd da.
4: Ja, da har du prøvd. Vi setter deg på lista over prøvde forslag inne på lydenorge.no.
2: Ja, vi hadde avsikret kanonen, men dessverre så må vi vente litt med å smelle den. Herman, du får ha en ordentlig god helg, og så blir det nye muligheter før helgen kommer.
0: Ja, allerede om 2 timer her hos oss, 8:15.
1: Lyden av Norge.
5: Det er litt.
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
12: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
13: Vet ikke.
12: Prisene hos Ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
19: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
19: Ja, og det er ikke til å kimsa.
18: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
22: Du hører jo ikke etter.
23: Fordi du angriper meg hele tiden.
22: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
23: Snakke med meg? Du kjefter!
22: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
24: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
25: På
0: Hos Cooprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Cooprix.
1: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
2: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digital Bank.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Berit har tipset til Marius om venninnen Mona som måtte til politiet og melde et handicap-parkeringskort tapt etter at det skled ned foran dashbordet og ble borte.
2: Irriterende.
1: Det faktisk, dette min svigefar har jo et sånt kort,
2: ja.
1: Og det har skjedd med kortet hans. Berit har i hvert fall tipset om Mona som måtte melde til politiet og fått beskjed om å ringe opp til statens veivesen, og lite vet hun at hun har fått numret til vår egen Marius.
3: Statens veivesen, er Julstad.
4: Ja, hei du, det er Mona.
3: Mona Ranum. Det er litt spesielt her, for du kjører rundt i en bil, og så foreligger en politianmeldelse. Ikke på fører av bilen, men på bilen selv.
4: Å, ja!
3: Ja.
4: Stemmer det. Jeg mistet det handicap-kortet mitt.
3: Ja.
4: Nedi bak vinduet på den bilen jeg sitter i nå.
3: Ja.
4: I henhold til kommunen så måtte jeg legge inn en anmeldelse hos politiet.
3: Skjønner.
4: For å få nytt parkeringskort for handicap.
3: Jeg forklarer jo hvorfor vi har fått en kopi av en politianmeldelse på selve bilen.
4: Det var jo skjema, så hvem er årsaken? Jo, det er bilen.
3: Altså har du fylt ut at det er den bilen du kjører nå?
4: Ja!
3: Der har du en utfordring.
4: Okay.
3: For nå er jo det kjøretøyet anmeldt for tyveri, og det er en ulovlighet som gjør at vi må utstede en avskiltingsbegjæring på den bilen.
4: Ok.
3: Ja, du ler du.
4: Ja, jeg ler. Dette synes jeg begynner å bli ganske komisk.
3: Ja, så det er jo du som har anmeldt din egen bil for tyveri av det handicapkortet.
4: Ja, nettopp. Jeg har fylt ut skjema etter beste.
3: Og der må vi følge regelboka.
4: Ja, jeg skjønner at du bare gjør jobben din, men det er faktisk direkte latterlig. Ja.
3: Du må gjerne mene det er latterlig.
4: Ja, så hva skal jeg gjøre da?
3: Så hvis du nå bare kan gå ut mens jeg hører på, så kan du jo begynne å demontere de skiltene.
4: Jeg har ikke noe å skru på eller noe som helst.
3: Vi sender en kranbil bort nå. Hvor er du, Erin?
4: Nei, du, det blir ikke aktuelt.
3: Det blir aktuelt.
4: Nei, men du vet hva? Nå skal jeg kjøre hjem
3: nei,
4: først.
3: Nei, du kan ikke kjøre uten skilter.
4: Jeg kan kjøre, du,
3: nei,
4: vet du hva?
3: Nei, for nå er en avskiltingsbegjæring på den. Så
4: ja,
3: da er jeg nødt til å sende en kranbil bort for å klamre deg fast i bilen og ta det med kranbilsjåføren.
4: Så, too late.
3: Too late? For hva da?
4: Jeg er ikke så langt unna, så jeg kan kjøre til dere.
3: Nei, den må ikke under noen omstendigheter kjøres. Nå sitter du helt rolig i bilen. Skru på radioen, for eksempel, hvis du har det.
4: Alle biler har radio.
3: Ja, riktig. Det er bra. Vet du hvorfor?
4: Nei.
3: Ja, for da er det jo fint å høre på P4 hvor folk går fem på og sånt.
4: Nei, ikke tull med meg!
3: Skal vi ikke tulle med deg? For du skjønner, din venninne Berit ville gjerne at vi skulle gjøre det, nemlig.
4: Ja, Berit! Fy faen! Ja, det er det beste! Nei, Gud, så moro!
3: Den sier at du har hatt å svare strev med det handicap-kortet som skled ned foran dashbordet.
4: Ja, det er helt riktig. Og jeg måtte faktisk anmelde, og da anmeldte jeg bilen min.
3: Ja.
4: Åh, jeg gikk fem på. Nei, så festlig.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Muntrheten skyldes trolig
1: La Isla Bonita.
2: Ja, den vakre øya er det, var i
0: til. Og fredagen.
2: Ja, det var det jeg fisket etter. Ja.
0: Fredag 4. september, det er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene 7:30.
1: Slutt på bomsniking for utlendinger, og Helgelandhandelen kan være i fare. Utenlandske bilister slipper ikke lenger unna bompengeregningene når de kjører i Norge, det viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. I 2024 slapp de å betale hele 117 millioner kroner fordi kjøretøyet ikke kunne spores opp, men en regelendring gjorde at det i fjor var redusert til 22 millioner bomkroner som gikk tapt for staten.
3: Det en betydelig nedgang,
4: sier Kari Johanne Hjeltnes i Statens Vegvesen.
3: Vi kan følge opp langt flere krav enn før, og det gjør systemet mer rettferdig, og bidrar til at flere betaler for bruk av infrastrukturen.
4: At langt færre slipper unna bomregningen er fordi bompengeselskapene i fjor høst fikk tilgang til europeiske kjøretøyregistre.
3: Det gjør at det er langt lettere å få sendt fakturer til de riktige.
5: Det er egentlig en gladsak. Det har jo vært en uting i mange år.
4: Sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA, som nå forventer at dette vil føre til lavere satser.
5: På grunn til at de totale inntektene går opp, og med flere registrerte kjøretøy, så er det helt åpenbart at det er det burde føre til.
1: Reporter Mona Tiller. Det skjer fortsatt mirakelredninger i Nepal. I morgentimene ble to personer funnet i live 9 dager etter den fatale flommen og jordskredet. Det var to anleggsarbeidere som ble reddet ut fra en vannkrafttunnel. Over 900 vannkraftarbeidere er fortsatt savnet i tunnelene, men nå har redningsarbeiderne fått nytt håp om at flere kan være i live. Totalt over 5000 mennesker fortsatt savnet, over 1200 bekreftet omkommet. Det langt flere ulykker på grunn av mobil enn det vi vet om, det mener Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk, som sier vi nær sagt overalt ser gående, syklende og kjørende med nesa ned i mobilen. En rapport fra Vegvesenet viser at bruk av mobil kan ha vært årsak til 5 dødsulykker i 2024.
6: Som gående kan du enten gå ut i veien uten å få med at det kommer noen, som kjørende kan du ikke få med at det kommer noen og dermed kjøre på noen, og det har vi dessverre eksempler på hvor det har endt i en dødsulykke.
7: Lege og hjerneforsker Ole Petter Gjelle er ekspert på hva mobilen har gjort og gjør med folk. Han frykter også utviklingen.
8: Og selv om det ikke er så mange som vil innrømme det, så vet vi når vi gjør anonyme undersøkelser, mer enn halvparten av oss bruker telefonen mens vi kjører bil.
6: Jeg tror de aller fleste egentlig ikke tenker seg om. De er bare vant til når du hører at det kommer en lyd fra telefonen din, så må du ned og se på den og sjekke.
1: 250 ganger hver dag i snitt, det er så ofte vi tar en titt på mobilen, reporter Jon Skjerpen. Det advares om tomme butikkhyller denne helgen, for over 700 ansatte i flere varehandelsbedrifter kan gå ut i streik i morgen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet blir i så fall rammet. Forhandlingsleder i Fellesforbundet sier en streik raskt vil merkes i butikkhyllene. Og togpendlere med Drammensbanen kan komme for sent på jobb i dag. Det forsinkelser i trafikken der på grunn av feil på en sporveksel ved Sandvika. Bane Nord jobber med å rette feilen, men foreløpig vet de ikke hvor lang tid det vil ta. Favorittøyeblikk i helgen? Det det mange som har.
9: Ja, det det vi ute etter. For mange har jo gjerne en rutine sånn når vi går inn i helgen og Merete. Hva liksom ditt favorittøyeblikk da?
1: Ja, det liksom, vanen klokken 18 på fredag. Da det et glass med lite bobler.
9: Åh, så koselig! Deilig!
10: Straks skal vi drømme videre, men først blir det varmt.

0: Hamster, hjulet, ruller og smilebåndet går. 9 to 5, mandag til fredag. Men nå, etter den arbeidsdagen, Øystein og Bjørn, ja. Så jo helgen her.
1: Ja.
0: Mange har jo litt sånn tradisjoner, kanskje på fredager, eller noe spesielt som de gjør, eller om det morgninger. Favorittøyeblikk i helgen, det skal vi snakke om. Victor Sotberg, han aktuell i Farmen. Vi har spurt, hva ditt beste øyeblikk i hverdagen?
1: Det mange gode øyeblikk i løpet av en uke. Men jeg tror jeg må velge lørdagsmorgen, altså.
0: Ja, fortell.
1: Lørdagsmorgen er så deilig. Da vet jeg at da kan jeg få sove litt lenger, og jeg og typen min, vi tar en sein frokost, hvor vi lager oss kaffe, nykvernet bønner, og vaffel, og rundstykker, og ser på RuPaul's Drag Race, og da vet jeg liksom, da er helga sånn ordentlig i gang.
0: Så det hørte så deilig ut. Ja.
2: Har dere TV-senga, eller?
1: Så... Nei, vi har ikke det, vi må ut av senga faktisk for å se på, like så greit tror jeg.
2: Så deilig, og det allerede i morgen tidlig, vet du.
0: Ja, og da lurer jeg på, hva deres favorittøyeblikk i helgen, Øystein?
2: Altså jeg, det et konkret øyeblikk, og det fredag kveld etter middag, gjerne taco til middag, trakter da koffeinfri kaffe, en god og varm kopp der, tenner ekte stearinlys oppe i tv-stuen, og har klart noen fredagstv, gjerne foreder, og så da første bit av bringebær lakris karamell fra smågodtposen. Da det helg.
0: Hva med deg, Bjørn?
3: Oi. Jeg hiver meg på Victor jeg, da, på lørdag og eventuelt søndag morgen også. Gjerne på hytta, og så våkne og ha god tid, gå og hente kaffe, og så konkurrerer vi etter hvert på en sånn der... Ja, så en sånn sudoku-greie på hver vår iPad, hvor vi starter klokka på noe som heter Bremster, som sånn der litt sånn avansert sudoku-greier. Og så ser vi hvem som klarer fortest, og jeg taper nesten hver gang. Men sist helg så vant jeg, så det ble...
2: Oi.
3: Da var ekstra... Og så underveis så går jeg kanskje og henter en kopp kaffe til.
0: Oi, så gøy.
3: Og så begynner magen å knurre kraftig etter frokost, så det er også en deilig følelse.
2: Horslig. Hva med deg, Erin?
0: Nei, jeg litt i samme gate som deg, Øystein. Det jo... Enten så det der som når jeg bodde kollektiv med venninnen min og sånn, så var det alltid hjemme på fredag, og gikk en korona. Og så vaske hus og sånn, mens vi drakk en øl og hadde høy musikk og sånn. Nå som jeg har blitt litt eldre og har kjæreste, så er det det der å sette seg ned etter at huset rent, vaskemaskinen går på fredag, i sofaen, i armkroken til typen, et glass rødt og noe godt på TV. Da... er det fredag. Og det ikke mange timer til, eller vi skal gjennom en arbeidsdag først da.
2: Ja, men nå kommer det snart.

0: fra Spa. En av 90-tallets beste filmer, hvis du har lyst til å gi den en sjanse på nytt I helgen.
1: Feel Spa Dabei.
0: Unnskyld, hva betyr det?
1: Nei, det Feel Spa Dabei en sånn tysk uttrykk for å ha, ja, jeg har mye moro med det.
0: Åja, nettopp, ja.
1: Litt tøysete da.
0: Herlig.
1: Ja.
0: Det er...
1: Litt tøysete fredag.
0: Ja, det problemer I Byfjordtunnelen, det tøysete, og også I togtrafikken.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av... Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass, og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Utenfor Stavanger på E39 så det altså en kranbil som står stille nede I tunnelen fortsatt. Et felt åpnet der siste fra politiet nå, men det vil ta litt tid å få den ordentlig ut, og dermed så det kø og ekstra kø der. Samtidig så det altså, som du hørte I nyhetene, trøbbel på en sporveksel ved Sandvika I togtrafikken. Den gode nyheten at hvis du har bil og tar bilen mot Oslo I dag, så det så mange som ikke har tegnet seg på kontoret, så det knapt kø, og det gjelder over hele linja.
2: Trafikken ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Skal vi tillate oss å bli litt sentimental og kjenne litt på følelser denne fredagen? Det jo godt det også.
0: Ja.
4: Jeg tror det mange, altså med Kong Haralds død, så det mange som har sagt, har jeg sett, at de får opp litt sånn sorgfølelser igjen, kanskje over noen som de har mistet. Jeg så Katarina Flatland snakket om dette her, mistet mammaen sin. Og den sangen som vi får nå, den så sterk. En linje I låta, You gave me my name and the color of our eyes. Ikke sant? Han synger om en forelder, Dean Lewis, så fin. Men så skal vi jasse det opp etter det, altså med fredagsstemning og jackpot, og det tror jeg blir en spesiell opplevelse, han som skal være med der.
0: Ok, fordi?
4: Han har vunnet før. Det 10 år siden. Det lov å være med igjen, så jeg tror han god, så vi får se hvordan det går.
0: Alright, begge dere kommer snart.
2: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stokka av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spilglass. 0909.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden I sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. alltid lave priser.
14: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
17: P4s radiofrokost presenteres av
4: Bank Bank
17: Penny fra Eika Digital Bank.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Midt mellom Nesodden og Drøbak, der finner vi vanligvis Arne Dahl når han hjemme, men nå han på jobb på universitetet på Ås. God morgen, Arne.
2: Ja, god morgen.
1: Og takk for sist, får vi si.
2: Jo, takk for sist.
1: For du har altså vunnet jackpot 100 000 kroner. Ikke bare en, men to ganger.
3: Oi.
2: Ja, det stemmer jo det, men det lenge siden altså.
1: Ja, sist var i 2015.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja,
2: det
4: er jo
2: noen
1: regler
4: på dette her, men det er lov å melde seg på flere ganger, og det finnes jo også folk som har vunnet i lotto flere ganger, og ikke at dette er lottopriser, men jeg lurer på hva du gjorde for de pengene, ja, da, Arne. Kjøpte du noe spesielt, siden du har jo tross alt cashet ut 200 000?
2: Ja, det var vel en av de gangene så kjøpte jeg meg bil i hvert fall, så det bidro bra til det.
3: Oi, oi, oi, så bra. Har du da ekstra høy selvtillit i dag, eller ekstra nervøs?
2: Man blir jo ikke mindre nervøs med året.
3: Ok, jeg lover det.
1: Du, hvor kommer Beyoncé fra?
2: USA.
4: USA er riktig, og da gjør vi oss klare. 10 spørsmål her nå, du vet hva det går i. Vi hører på en lyd først.
5: Se på telefonen en gang til. Jeg vet at du har sagt at jeg kan ringe om jeg vil.
4: Hvem var det?
2: Nei, pass.
4: Astrid S. Tilhører Bornholm Danmark eller Sverige?
2: Danmark.
4: Danmark er riktig. Hvilket land er Zürich den største byen?
2: Schweiz.
4: Schweiz er riktig. Hvilken nasjonalitet har Nintendo?
2: Japan.
4: Japan er japansk er riktig. I hvilken by ligger fotballstadion Anfield?
2: Kan du gjenta?
4: I hvilken by ligger fotballstadionet Anfield?
2: Ja, Liverpool.
4: Liverpool er riktig. Hvem holdt i 1963 den såkalte I Have a Dream-talen?
2: Det var Martin Luther King.
4: Martin Luther King er riktig. På hvilken planet finnes en storm som kalles den store røde flekken?
2: Mars.
4: Jupiter. Hvilken by er den største til folketall på den sørlige halvkule?
2: Cape Town.
4: Sao Paulo. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen i filmen Fjord med premiere i dag?
2: Reinsve
4: er riktig. Hvor mye ble det?
3: Prikka den inn helt på tampen der, og da ble det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkurat ikke 10 000 kroner da, Arne, med en gavekort på 1000.
2: Ja, ok. Ja, ja.
4: Ja, men du må jo være fornøyd da, så det var veldig bra jobba.
2: Ja da, det var ikke så gærent. Det
4: var ikke så gærent.
3: Blir ikke ny bil i helgen, ja, det gjør.
2: Nei, det blir ikke noen ny bil.
1: Nei, radiostyrt bil eventuelt, ja. Takk for at du var med, og et lite gavekort blir det.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Oldfield og Raggy. Er det
1: Raggy?
2: Nå er det helt... Raggy Maley. Ja, kjente Raggy Maley.
1: Har du tatt deg en blås?
0: Og Oak Moldfield. Vel, vel. Det er gode nyheter til deg som pendler, som Sunde synger på Drammensbanen. Feilen ved Sandvika er retta etter sporfeil der.
2: Og nå er Shed Aaron, er det ikke det?
1: Ja, til deg som hører på, Øystein og Bjørn har ikke fått et hvitvinsglass av Christer allerede. Altså.
0: Men det kommer forhåpentligvis.
1: Det kommer kanskje. Ja.

0: hos folk.
1: Avstanden i Finnmark store. Enkelte må kjøre opp mot 600 kilometer tur-retur. I tillegg blir både mat og varer også dyrere.
0: Det er klart det går på helsa løs når du har dårlig økonomi, så summen totalt sett er uoverstigelig for folk.
1: Pasientfokus krever derfor at drivstoffavgiftene blir kuttet igjen.
0: Det er bare et system som ikke er tilrettelagt for folk som bor i distriktene i det hele tatt. De må slutte å tenke på et papir. De må begynne å snakke med folk og bruke hodet.
2: Sa leder i Pasientfokus Irene Ojala til reporter Anne Siri Nørstebø. Etterretningstjenesten i Norge frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. De opplever økt russisk aktivitet mot Europa, og forsvarsindustrien er spesielt utsatt, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes til Aftenposten. Han sier Russland ønsker å svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. I går ble det kjent at danske myndigheter har avslørt helt konkrete russiske planer om sabotasjeaksjoner der, og særlig mot forsvarsindustrien. I dag blir første ordinære statsråd etter kong Haralds død, så da er det kong Håkon som leder det faste fredagsmøtet med statsminister og alle statsrådene, og reporter Ida Gjellerud, også kronprinsessen, er med akkurat i dag.
3: Ja, kronprinsesse Ingrid Alexandra, som bare er 22 år gammel, får nå fremover stadig flere slike offisielle oppgaver. Både kronprinsessen og kong Håkon var jo for akkurat en uke siden i ekstraordinært statsråd, hvor kong Håkon måtte informere om kongens bortgang og at Norge nå hadde fått en ny konge. Men i dag holdes altså det første ordinære statsrådet. Like etterpå skal også kong Håkon og kronprinsessen motta kondolanseaudienser fra blant annet Sametinget og Forsvaret på slottet. Kronprinsessen hun deltar på mye nå, og hun er jo også den som skal fungere som regent for sin far. Og hun har så langt imponert flere, deriblant kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen.
4: Jeg tenker det som for meg utmerker seg mest er jo den roen og verdigheten som vi ser over vår nye kronprinsesse, som bare er 22, men ser ut til å takle den rollen veldig bra.
2: Klokken 11 er kongen og kronprinsessen i statsråd. Temu og Shein og andre asiatiske nettbutikker har i mange år hatt voldsom vekst i Norge, men nå kan trenden ha snudd. En undersøkelse fra PostNord viser at nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker og har blitt mer gjennomtenkte før det trykkes på bestillingsknappen fordi det er så billig at det spiller ingen rolle. Likevel, vi har ikke sluttet helt. Flertallet av oss har handlet fra utenlandske nettbutikker det siste året, og pris er fortsatt den viktigste drivkraften for det. Er det litt for sunn fredagskosemat hos dere i dag, eller?
5: Litt for sunn er påstanden fra Merete Vikre. Christer Behrens, hva sier du til ditt forsvar?
6: Den er så sunn, så sunn, så sunn og god.
5: Er den god?
6: Ja.
5: For det kan kombineres?
6: Jajamensan, okay. Ja. Så det høres kanskje, men den er litt vegetarisk i dag.
7: Ja, men ikke sant? Vi har så vidt vært inne på det, at vegetarisk, det betyr jo rett og slett, det betyr ikke at man har tatt bort noe.
6: Nei.
7: Nei. Det er rett for den er naturlig vegetarisk. Han har gravd frem noe veldig spesielt.
6: Og så er spørsmålet, kan man drikke vin til vegetarisk mat?
5: Ok, ja. Mange spørsmål. Svarene kommer forhåpentligvis snart.
8: Vær representeres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
7: Stort sett skyet i Nord-Norge i dag, men særlig Nordland får en del sol etter hvert. Midt-Norge, også en fin dag med mye sol, opp i 16 grader i Trondheim midt på dagen. Vestlandet, også noe sol først på dagen, men det blir nok mest skyet i dag, og kanskje en byge også. Sørlandet, her starter også med sol på dagen, og så kommer det regn inn på ettermiddagen, kanskje med torden. Østlandet, der er det småregn til og fra i dag det meste av dagen, men utover ettermiddagen så blir det lettere, og så blir det noe sol i helgen.
8: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: to your heart. Roxette på P4. God fredagsmorgen. Snart fredagslek. Først P4-nyhetene om Merete Vikre, 8:30.
1: Lover harrihandlerne ganske fri ferdsel, og Støre slår Sylvi. Du kan trygt reise til Sverige de neste to ukene uten å bli stående bom stille i grensekontrollkø. Justisdepartementet bestemte jo i går at det blir midlertidig grensekontroll fra i dag til og med 14. september for å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet rundt gravferden til Kong Harald reiser inn i Norge. Men folk flest vil merke lite til dette, sier politidirektør Håkon Skulstad.
2: Vi forventer at denne indre grensekontrollen i veldig liten grad, sannsynligvis ingen, vil påvirke grensepasseringer enten på Svinesund eller andre grensestasjoner.
3: Å innføre en slik indre grensekontroll som gjøres i dag gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis kan, men helt vanlige folk som kanskje har vært over grensa for å kjøpe kjøtt, ost og drikkevarer er politiet ikke så opptatt av.
2: Dette en kontroll som vil kunne gjennomføre i forbindelse med at det krysser grensa, og da kan det være på bakgrunn av informasjon, personer som kan være på vei mot Norge og som kan utgjøre en trussel mot gjennomføring av gravferden.
1: Reporter Jon Skjerpen. Gjeninnføringen av drivstoffavgiften går på helsa løs, det advarer leder i Pasientfokus i Finnmark, Irene Ojala. Hun hevder at høye pumpepriser gjør at folk i landsdelen nå må utsette legebesøk. Når dieselprisen nærmer seg 30 kroner literen, må flere vente til de får trygd før de kan oppsøke legehjelp.
4: Prøv å utsette timene, de lurer på om de skal gjøre det, og få time etter at trygden kommer. En fryktelig uro.
5: Avstanden i Finnmark er store. Enkelte må kjøre opp mot 600 kilometer tur-retur. I tillegg blir både mat og varer også dyrere.
4: Det er klart det går på helseløs når du har dårlig økonomi, så summen totalt sett er uoverstigelig for folk.
5: Pasientfokus krever derfor at drivstoffavgiftene blir kuttet igjen.
4: Det er bare et system som ikke er tilrettelagt for folk som bor i distriktene i det hele tatt. De må slutte å tenke på et papir. De må begynne å snakke med folk og bruke hodet.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Argentina skal ta Falklandsøyene tilbake, det sa Argentinas president Javier Milei i en TV-sendt tale til Nasjonen i natt norsk tid. Ifølge Milei er det ingen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina både historisk og juridisk. Noe konkret om en ny krig sa han ikke, men han hyllet soldatene som ble drept under den 74 dager lange Falklandskrigen mot Storbritannia i 1982, da argentinerne prøvde å ta over kontrollen, men tapte for britene. Til tross for at Sylvi Listhaug har det største partiet på målinger, så er hun ikke den største statsministerfavoritten. Det er det Jonas Gahr Støre som er. 31,9% foretrekker at Støre forblir statsminister, mens 27,3% vil ha Listhaug som Norges øverste leder, viser en måling Infact har gjort for Nettavisen. For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide er det et godt stykke opp til topp. Kun 12,5% vil ha henne som statsminister. Men både hun og alle andre får bli med å leke i hvert fall.
0: Men vi vil ha Bjørn Forlund som fredagslekleder, og det viser en fersk måling fra Infact at flertall faktisk vil det i dag.
6: Jeg er veldig usikker på hvor du har denne undersøkelsen fra, Sten, men jeg har ikke lyst til dette, så jeg har latt min tyske venn Bjørn komme i stedet.
0: Er det han som kommer?
7: Det er han som
0: ok, men først, dette er tidenes beste boyband-låt. Hvis du er i tvil, så hør på teksten. NSYNC.

0: Aerosmith i P4s radiofrokost. God fredagsmorgen. Det trøbbel i trafikken både i Bergen, i Vennesla og på Stord.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Under fløyen i Bergen, fløyfeltstunnelen nordgående på E39, så står en bil bom stille i høyre felt utgående. Der det to felt, så trafikken passerer i venstre, og så det fredag og mindre trafikk enn normalt, og utgående, så dermed så det ikke noe særlig kø. Det bra. Samtidig i Vennesla, trafikkulykke, bil og moped har kollidert, det ved avkjøringen til Hunsøya, melder politiet derfra. Og også på Stord har en bil og en moped kollidert, det i krysset Fitjarveien, Sagvågveien.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg var litt usikker på først om jeg likte den låta som kommer nå, men bestemte meg etter hvert at jo, jeg, faktisk, det ganske ordentlig.
0: Så jeg landet på det.
3: En litt rar mix.
0: Ok, kommer snart.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du! Nå har jeg vel låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. I butikk og på nett. Savannah.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med sett.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
12: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
14: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: rar mix, men det funker på et eller annet vis likevel. Ja. Med Britney og Elton.
1: Hold me closer var det på P4.
2: Klokka 9.
1: Det betyr P4-nyhetene. Det Merete Vikre.
3: 11 dager med grensekontroll I forbindelse med Kong Haralds gravferd kommer ikke til å påvirke Harry-handlingen til folk. Justisdepartementet bestemte I går at det blir midlertidig grensekontroll fra I dag og til og med 14. September for å hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Men politidirektør Håkon Skulstad sier altså at folk flest vil merke lite til det.
4: Vi forventer at denne indre grensekontrollen I veldig liten grad, sannsynligvis ingen, vil påvirke grensepasseringer enten det på Svinesund eller andre grensestasjoner.
5: Å innføre en slik indre grensekontroll som gjøres I dag gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis kan.

0: 1200 bekreftet omkommet. Statsforvalteren fant 3 lovbrudd på 2 år på Bevisstungs barnevernsinstitusjon i Drammen, det melder Klassekampen. Allerede i 2025 var konklusjonen til statsforvalteren at beboerne ikke fikk tilstrekkelig vern og beskyttelse, men i august i år bodde det fortsatt barn på institusjonen. Først for 2 uker siden ble den avskiltet av barnevernsmyndighetene, fordi flere av de ansatte hadde omfattende og nylig straffehistorikk. Norske papiraviser fløy ut av butikkene etter Kong Haralds bortgang. Mange ønsket å sikre seg et fysisk eksemplar av denne historiske nyheten. Hos VG solgte de lørdag mange tusen flere aviser enn normalt. Dagbladet skriver selv at deres lørdagsutgave solgte 44% over budsjett. Hos Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad doblet de opplaget. Aftenposten melder også om utsolgt hos forhandlere. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland vil nå ha studentene tilbake på campus. Flere forelesere klager på uengasjerte studenter som sitter med nesa i en skjerm og ikke møter opp til forelesninger i det hele tatt. Nå krever utdanningsministeren handling fra landets universiteter og høyskoler. Blant annet vil hun ha gode samlingssteder og muligheter for studentene til å jobbe sammen, stille krav til tilstedeværelse og også begrense muligheten for bruk av skjerm i undervisningen. Det er knapt begrensninger på hva som er tippet av lyden av Norge, men føler på meg at noen tar den nå.
1: Ok.
2: Ja, okay. Spennende. Tenk hvis det skjer, da skal jeg ringe deg for å ta en detaljert prat med dette. Ja, er det mer ting jeg lurer på?
3: Ja. Kanskje du tar tarotkort på deg også? Det er,
2: ja,
3: vet aldri.
2: Spennende.
1: Det var jo herr Klokk Walter med det herlige navnet Herman fra Fredrikstad som var med oss i stad.
3: Ja, det må jeg si. Han trakk pistolen, men det var altså ikke riktig. Han traff ikke.
1: Nei, våtserviet fra pakka, ta ut, det var hans forslag. Så da prøver vi på nytt da nå om 10 minutter.
4: Lyden av Norge. Her er lyden verdi. 190.000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Stort sett skyet i Nord-Norge i dag, og kanskje en byge, men særlig Nordland får også en del solskinn, sol mange steder akkurat nå. Midt-Norge så blir det også en fin dag med en god del sol, selv om det henger igjen en del skyer rundt Trondheimsfjorden. På Vestlandet så er det noe sol fra Bergen og sørover akkurat i øyeblikket, men det blir nok stort sett skyet i dag, og kanskje en byge også. På Sørlandet så starter det kjempefint med mye sol mange steder, og så kommer det inn regn på ettermiddagen, kanskje med torden. På Østlandet er det bare lengst nord, ja, rundt Mjøsa og nordover, at du får se sola i dag. Sannsynligvis så blir det ellers stort sett en regnfull dag, så blir det litt lettere ettermiddag, og så blir det litt sol i helgen enda.
5: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Dette er ett av program som to av radiofrokostens medlemmer er hekta på om dagen.
1: Ja, nå blir det spennende i kveld altså.
0: Forræder.
1: Forræder på TV 2. Veldig mange ser på det. Bjørn, du ser ikke på det. Vi skal prøve å overtale deg. Vi skal ikke overtale deg til å se det.
2: Nei, jeg representerer flertallet av Norges befolkning som ikke ser på det. Men jeg aksepterer at dere synes dette er moro.
0: Ja, fordi jeg må si som deg, Bjørn. Jeg hoppet av lasset for lenge siden på Forræder, for jeg synes det ble for kjedelig å få innviklet og sånn. Men de har jammen meg jobbet med denne sesongen. De skrur det til for hver gang. Litt kudos til Mats Hansen og gjengen der. Veldig god klipp. For de som er interessert i det.
2: Du er jo gammel klipper, holdt på å si, så du har jo vært i bransjen.
0: Ja, men det som er gøy er at de legger på litt skumle effekter og sånn. Fiska da, Forræder handler jo om at alle er lojale, men noen ljuger jo. Så handler det om å finne de som ljuger, og da legger de på litt sånn skummelt filter når vi som ser ikke vet hvem det er. Så får vi litt sånn, var det et sånn, er den personen en bøddel eller en forræder da, som de kaller det.
1: Og hvis du ser på forræder eller ei, så er jo selve konseptet en idé som man bør teste ut i selskapsleksammenheng, synes jeg. Jeg skal på guttetur i kveld, og vi skal spille Secret Hitler, som jo går ut på mye av det samme, altså at det er 2-3 stykker som er hemmelige forrædere, mens alle rundt bordet vet da ikke hvem det er, og det er supergøy!
0: Du, det må jeg bare si, jeg fikk bakoversveis da 14-åringen fortalte at de hadde hatt spillkveld, altså de sitter jo ofte og bare gamer og hver for seg. De hadde spilt dette spillet, så det favner
1: Secret Hitler.
0: Secret Hitler, ja. Det har hørt deg veldig kult.
1: Ja.
0: Kjetland Råmått var i går, han fortalte da det gikk en låt at han og Kjuseren og den gjengen der, de hadde jo spilt noe som ligner, som heter Mafia,
1: ja.
0: Når de satt på middager og var mye på reis og sånn. Men vi har jo da spurt, vår reporter har vært ute og snakket med Mats Hansen og egentlig spurt hvordan stemningen er der hvor de sitter og stemmer hverandre ut i rådsalen.
3: I rådsalen så er det en helt spesiell følelse. Det er faktisk tror jeg, ute i sesong 4 eller 5, for jeg testet bare å sette meg ned dagen før for å sitte rundt bordet, og det er noe med måten man sitter på og ser rundt det bordet som skaper en ordentlig uhyggelig stemning, og så vet du at det er på en måte alle ser deg, du kan ikke gjemme deg for noen, og sier du noe feil der, så er det fort mistenkt, og da er du forvist, og da er du ferdig i spillet. Så den nerven der, den ligger i veggene, og du hører folk snakker om første gang de går inn der, de får en slags ærefrykt, for det, du har sett det på TV, men det føles annerledes her, og det er en sånn en stillhet og en nerve som er ulikt alt annet, så den gjør mye med dem, altså.
2: Begge de gjestene vi har hatt fra Forræder har jo måttet gå til psykolog etterpå, jeg vet ikke, det sier jo noe om dette programmet.
0: Vi har jo hørt det de siste årene, at det tar så på at både Silja og Kjetland Råmått har benyttet seg av psykologhjelp.

0: Lyden av Norge.
1: Vi tar turen til Drammen og til Johan Fredrik Brusgaard. Hallo.
2: Hei, hei.
1: Hei. Stillere er hos deg, ja. Det blir vel en rolig og stille helg, du og kona, pensjonister.
2: Det begynte veldig stille, og så for 10 minutter siden så ankom 2 små barnebarn som skal bo hos oss i helgen, så det kommer ikke til å fortsette. Nei.
1: Fortell alderen til de to.
2: Ja, de er under 3 år begge to, så det er ganske intenst, tenker jeg, men... Det frister jo å tenke på at vi skal ha 4 ukers ferie fra mandag, så da...
3: Ok, jeg har lagt inn det, det er smart. Og hva finner man på da med barnebarna i helga?
2: Du, vi får se. Litt trilletur, masse reker utover gulvet, og legoklosser som man kan tråkke på og sånn. Så og hvis det kniper, så er det Tom og Jerry på TV.
1: Ja, ja ikke sant? Halvannet og 2,5, har de fortsatt... Har de sånn dobbeltvogn, eller?
2: Nei, de blir 2 forskjellige, så de er nødt til å være 2 voksne.
1: Ja, det er dere jo. Nei, men Johan Fredrik, det blir deilig med ferie etterpå også, men aller først så skal du få prøve deg på denne.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 190 000 kroner.
4: Ja, du skal ikke bare fortelle oss hva det er da.
2: Jo, er det ikke på tide å gjøre det?
1: Jo! Kom igjen.
2: Så jeg må ta det første jeg tenkte på med en gang jeg hørte den lyden, og det er at det høres ut som en sånn cellofan som du bruker når du for eksempel kjøper blomster på Mester Grønn, og de pakker den inn for deg.
4: Ja!
1: Du betaler litt ekstra, og da får du den fine cellofanen rundt.
4: Men hva er det du mener altså pakke inn?
2: Ja, altså lyden av håndteringen av cellofan, da. Du pakker den sammen, eller tar det ut, så blir det mer eller mindre den samme lyden.
4: Ja,
1: den bretting, eller hva vi skal kalle det for da. Altså.
3: Ja. Vi forstår, Johan Fredrik, dommeren forstår. Spørsmålet er jo om det er riktig å pakke inn blomster i...
2: Ja, eller noe annet, da.
3: Eller noe annet.
4: I cellofan.
3: I cellofan.
0: Svaret er... Feil.
4: Åh, det hadde vært så gøy hvis det var riktig.
1: Ja.
4: Søren.
2: Da har vi prøvd.
4: Ja.
1: Da blir det dessverre hverken penger eller blomster på deg fra oss i hvert fall, Johan Fredrik. Men ha en ordentlig begynnelsesrik helg med de to barnebarna. En god ferie etterpå.
2: Sikker på at det blir det. Takk skal du ha. Ha det bra.
3: Ha det godt, og så er det ny mulighet på Lyden av Norge da. Om 4 timer, 12:15.
0: Lyden av Norge.
5: Martin?
6: Ja?
5: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke er en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det er bare.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
9: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helf...
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
13: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
16: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
18: Skal vi leke familie?
19: Ja, gøy!
18: Da måtte vi liksom flytte.
19: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
18: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
19: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
18: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
19: Mm,
18: og så hadde vi liksom rammelån.
20: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og
22: Bank Bank
21: Penny fra Eika Digital Bank.

0: på halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Marius har fått tips av Morten. Moren til Morten 75 år og allergisk mot app. Og data. Så har hun også en hybridbil som inn og ut av verksted, og så kan vi se om vi klarer å sette dette sammen på et annet vis.
2: Hallo?
3: Hallo Bjørg, det Tommy fra Toyota Norge som ringer.
2: Hei.
3: Vi nødt til å gjøre en oppdatering på software på hybridbilen din.
2: Jaha?
3: Det bare for å tilpasse den din individuelle kjørestil.
2: Ja, altså, jeg på Toyota nå med bilen.
3: Og du der nå, ja?
2: Ja, jeg sitter og stirrer og venter på bilen.
3: Ja, ah, riktig. Jeg sitter på et annet kontor, jeg. Men den oppdateringen må vi gjøre uansett, og da det nødvendig at du gjør en liten innsats selv. Men...
2: Ja, det noe du ønsker og vil at det skal skje nå?
3: Ja, vi jo avhengig av at du får tilbake bilen før vi gjør det, men vi kan korte ned ventetiden litt ved at du tar imot alle de instruksjonene som du trenger, da. Det første du må gjøre å laste ned appen vår. Og så det viktig da i en overgangsperiode at du også har du en bærbar PC?
2: Ikke bærbar, nei. Jeg har en stasjonær PC.
3: Den stasjonære kan du også koble til i bilen. Da låner vi deg en inverter, så du får lage 220 volt.
2: En hva for noe, sa du?
3: Inverter, det en slags trafo som du må ha på gulvet foran. Og så setter du PC-en i setet, så må du ha den der de neste par månedene.
2: Jaha.
3: Da det altså du som fungerer som en interface mellom bilen og datamaskinen. Så det du gjør da dra ut der hvor sigaretttenneren sitter, for inni der sitter en infrarød diode, og så setter du fingeren inn der, for da monitorerer den pulsen din, samtidig som AC-anlegget fanger opp oksygenopptaket ditt.
2: Hjelp, sier jeg bare.
3: Det ikke noe farlig dette her, så lenge du holder øynene på veien.
2: Nei, det kan du si det. Ja, det her trenger jeg hjelp til.
3: Du bare holder fingeren mest mulig i det sigarettennerhullet mens du kjører, for da overvåker vi jo alle reaksjoner i kroppen din, ikke sant?
2: Jaha.
3: Så kjenner du litt sånn prikking i hånda når biometri konverteres til data, men det ikke noe farlig.
2: Nei vel?
3: Og så legger du det inn på maskinen din etter hver kjøretur.
2: Ja, altså... Så jeg bare skjønte ikke helt hva greia var når du...
3: Du vant til å bruke Excel?
2: Nei.
3: Da setter vi deg på et kurs og du lærer å bruke Excel, for da legger du inn alle kjøreturene dine, og så får vi laget et perfekt brukergrensesnitt tilpasset deg.
2: Altså, dette ble litt møe for meg, må jeg bare si. Nå står jeg skranken her sammen med en av dine kollegaer, altså.
3: Og han kan helt sikkert gi deg en av de spesialdesignede handskene som vi har laget til dette her, som har en litt sånn, det en sånn metallvev i fingertuppen, som den som du putter inn i sigarettennerhullet, da. Er du der?
2: Ja, jeg der, men jeg bare kjenner at det, dette fleip?
3: Nei, hva tenker du på?
2: Hva jeg tenker på?
3: Ja, nei,
2: at jeg blir tatt på senga av P4 eller whatever?
3: Nei, dette cutting edge japansk motorteknikk, møter bioteknologi, møter AI, møter ditt indre følelsesliv mens du i trafikkbildet. Samtidig som du hører på P4.
2: Ja, ikke sant? Dette bare fleip.
3: Er det bare fleip?
2: Ja, dette fleip. Nå så vi glise på den ene og andre her, altså.
3: Hva gjør de det i skranken, ja?
2: Ærlig talt, for dette ble alt for mye tull.
3: Kan nok hende at sønnen din, Morten, også gliser litt?
2: Nei, å fy faen, det han skal få. Jeg føler på hodet, jeg kan ikke grilles. Det verste av det jeg sa til deg, jeg aldri å gå på en sånn fleip på P4 noen gang, sier jeg til han.
3: Og så gjorde du jammen med det.
2: Ja, fy fader, nå ble jeg svett også. Han kollegaen på Toyota her som står her i skranken, han bare flirer.
3: Det bra. Du, lykke til med bilen din, da.
2: Tusen hjertelig takk. Ha det godt, da.
3: Nei.
2: Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Let's go!
1: Hva gjør du ikke for barna dine? Et av temaene vi har hatt denne uken her, det fredag, det på tide å oppsummere litt, skravla har gått, og det var et spennende tema, fordi det viser at noen gjør alt, men mange av våre lyttere har en del plikter til barna sine, altså.
0: Ja, det er bra.
1: Ganske ned i alder, og det jo på en måte godt å høre.
2: Vask rommet ditt.
1: Ja.
3: Vask ørene dine.
1: Ja.
3: Vask munnen din.
1: Så har vi også tatt debatten hundeposer. Kan de kastes i private søppeldunker? Ja, mente 53% av dere frekke lyttere.
2: Så du videoen jeg sendte deg i går, da?
1: Ja, du plukket opp etter hunden din, så kastet du det bare i en tilfeldig søppelkasse.
2: Privat kasse, fordi flertallet hadde bestemt det, så sånn er det bare.
3: Da jeg så den videoen, så tenkte jeg, har han faktisk dratt hjem til Eirin? For å slippe den der? Det er en god idé.
1: Vi har hatt mye koselig besøk også. Er Kjetil André Aamodt så hyggelig som han ser ut? Å ja, altså han er tvers igjennom fin fyr.
2: Ja.
1: Så koselig å prate med han. Han fortalte en kul historie, for han har møtt kongen flere ganger og vært en del middager med han også.
4: Det var snakk om liksom, deres majestet, du skal liksom, hva synes kongen om maten? Altså det er på den, du skal ikke si du, men kongen var jo så relaxed på det. Det var mer det at de høye herrer i Norges Skiforbund var livredde for at vi skulle gjøre noe feil. Da. Men da tror jeg faktisk, jeg tror kongen kjørte forbi den kongebilen, da lå kongen og kjørte selv, han ville kjøre selv hjem fra den middagen, så jeg håper han ikke drakk, jeg tror ikke han gjorde det, men han lå skikkelig bakpå med en hånd på rattet, og så råna litt hjem fra Nittedalene.
3: Men satt praten løst med...
4: Ja, men kongen er jo helt magisk, han er en utrolig humoristisk, sportsinteressert fyr, ja. Altså, et intervju han gjorde i Paris med dronningen, hvor dronningen snakker fransk, og så, ja, hva med kongen, kan du fransk? Nei, jeg er for gammel til å lære meg fransk, jeg kan ikke fransk. Og sier dronningen, du kan alltid, det er aldri for sent å lære seg fransk, ikke sant? Så fint da kan jeg vente litt til da. Det er sånn klassisk kongen.
2: Flere høydepunkter fra uka kommer snart.
5: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften er din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her, det er ikke den fina.
12: Den er blå.
13: Ja. Ja.
12: På en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone!
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
16: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
16: Får masse komplimenter for den.
17: Jeg har ikke fått toeren.
16: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
16: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.
0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
21: P4s radiofrokost presenteres av
22: Bank Bank
21: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Wow, wow, Bon Jovi på P4.
1: Oi.
0: Hva er det du sier?
1: Nei, hei og ja, morgen, ja.
0: Ja, vi er live.
2: Du er på Lufthavns kroksleiven.
1: Ja, vi driver med ukes oppsummering.
0: Ja, vi holder på med forskjellige ting på en gang her nå. Men nå må vi tilbake til ukas høydepunkter. Og dette var ikke et høydepunkt for mange, fordi plutselig så steg bensinprisene over natta. Det var dette avgiftsfritaket som forsvant, og mange måtte da ut med, og må fortsatt ut med over 4 kroner mer for literen og irritere seg over det. Tirsdag morgen så dro jeg til en bensinstasjon for å sjekke hvordan stemningen var der. Bartek fikk seg da plutselig en hyggelig overraskelse. Han var på forhånd ikke klar over dette prishoppet.
3: I'm surprised. I didn't check. Now when you just talk about the prices, I figured out it's so high. It's like ridiculous.
4: But you know what, Bartek? We in P4 Radio Norway, the sister channel of PT, PTN, which you are listening to, we are giving you a soft transition today, so I will pay a full tank for you.
3: Okay, that's great. Thank you very much. I appreciate
1: that. Yes. Ja, du var snill med Bartek.
0: Ja, det skal lønne seg å høre på P4.
2: Ja, ja, ja. Jeg håper vi øker andelen blant polske gjestarbeidere som da er ute og skal fylle bensin og tenker, maybe Øystein is here today. Ikke sant?
0: Vi kjøper oss lyttere der det vi
1: driver.
2: Vi må en liten tur hjem til deg også, Øystein, for denne uken så har nemlig vi hørt at du har fått oppdatert ringeklokken din. Du, vi kan begynne med at du forklarte for et par dager siden hva som skjedde.
0: Hvis jeg har investert i en ding som jeg vil anbefale for å slippe folk, og det er en sånn smart ringeklokke. For når folk da ringer på, så er løsningen at jeg går inn i appen og trykker på knappen, som da utenfor høres på følgende måte.
5: Hi there. No one can answer the door right now. We'll be notified you stopped by.
1: Fy søder! Nei, men altså, når du først har skaffet denne fancy dingsen, så kan den jo like så godt være helt ærlig. Så jeg har oppdatert ringeklokka di, jeg. Du kan få høre her.
0: Ja, gøy.
1: Hør nå.
5: Hi there. I'm on the toilet, so I can't open the door right now. Come back later.
1: For du har jo et lite blæreproblem. Det har du vært åpen om.
0: Ja,
1: du er jo ofte on the toilet.
2: Ja, det var jo akkurat nettopp igjen som man sier, og vasket hendene.
1: Ja, vasket hendene. Og hvis, hvis vi ringer på igjen...
5: Hi there. I'm still on the toilet.
1: Ja. Vær ærlig. Og plutselig så...
5: Hi there. If you are Bjorn and Iron, go away.
0: Ja, den vil jeg gjerne ha. Installerer jeg i helgen.
1: Ja.

0: love you always forever. Men nå er det helgen.
1: Det er det, og ingenting er vel mer helg enn å høre gutta I misjonen som straks tilbake igjen.
0: Yes!
2: Atle Antonsen og Johan Golden tar over spakene. Vi sier tusen takk da, for oss.
0: Ja, vi høres på mandag fra klokka 6, og så vi her også I morgen tidlig, lørdag morgen, med høydepunkter fra uka som har gått mellom 6 og 9.
2: Krem de la krem.
1: Kosa, Max.
0: God helg.
3: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savannah med sett.
8: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 I kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Martin?
0: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Hei, hvem du?
15: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
14: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
15: Åja, velkommen.
14: Takk. Har du vært her lenge, eller?
15: Ja, siden sommer.
14: Ja, det såpass, ja.
15: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
14: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
15: I hvert fall ut året.
14: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Klokka er 10, straks er det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Opp mot 50 ansatte i Norsk Folkehjelp i Norge mister jobben. Det skjer etter at organisasjonen har takket nei til bistand fra USA. Årsaken til det var at USA kom med krav til at Folkehjelpen da ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold, noe de ikke vil gå med på. Så dermed må i alt rundt 1700 stillinger kuttes i Norsk Folkehjelp globalt, mellom 40 og 50 av dem i Norge, skriver Fagbladet. Det har vært en dyster sommer når det gjelder drukning. Etter kraftig nedgang siden 90-tallet er det i år allerede mange flere som har druknet i Norge enn gjennom hele fjoråret. 57 personer har mistet livet i vann, sjøer og elver så langt. I hele fjor var det 49. Så fagsjef i redningsselskapet Tanja Kragnes er bekymret.
2: En drukningsulykke er en for mye. Bak hver drukning så står det mennesker, familier og lokalsamfunn som er hardt rammet.
3: Menn er tydelig overrepresentert. I sommermånedene var hele 29 av de 30 omkomne menn med et aldersspenn fra tenåringer til personer i 80-årene.
2: Menn er nok mer eksponert for drukningsrisiko. Det er flere menn i båt, flere menn i yrkesfiske for eksempel.
3: Selv om sommerferien er over, er ikke risikoen over, sier Kragnes.
2: Drukningsulykka skjer hele året, så nå fremover blir det jo kaldere i vannet, så det handler om å ta gode forholdsregler, enten man skal ut i båt eller ferdes på tur.

0: grossistavtalen. Forhandlingslederen i Fellesforbundet sier til E24 at en streik raskt vil merkes i butikkhyllene. Norge topper bruken av ulovlig IPTV i Norden. Rundt 300 000 norske hjem har tilgang til såkalt pirat-TV-titting, viser en undersøkelse fra det svenske analyseselskapet MediaVision. Nordmenn betaler da anslagsvis 910 millioner kroner i året for ulovlige IPTV-tjenester, melder Nettavisen. Rettighetseksperter er klare på at dette er stjeling og kriminelt. De tror en av hovedgrunnene til at Norge ligger så høyt er Premier League, som står sterkt i Norge. Å se det med lovlig abonnement er litt dyrere enn i våre naboland. Fortsatt helt gratis å høre på radio, til og med Misjonen med Atle Antonsen og Johan Golden.
1: Ja, det er ikke til å tro. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke tar betalt i større grad, men vi er i hvert fall veldig glad for å være tilbake her. Det skal sies en tilnærmet normalisert hverdag, skal sies, enn så lenge da, enn så lenge. Men vi skal i hvert fall forsøke å avvikle dette på en normal måte.

0: Emisjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Ja, det er korrekt. Her er vi. Det er, ja, det er ikke så mye nytt på gang akkurat nå. Det har vært en del

0: kong i monitor i det siste, det vel lov å si.
1: Ja, vi måtte ta oss en liten pause.
0: Vi fikk jo budskapet, var vel 2,5 time før sending sist, og ja. Da gikk vi naturlig nok ikke på lufta. Det var jo en trist beskjed å få, det vi alle enige om, selvfølgelig. Men nå skal vi jo prøve å komme oss videre i livet da, vi andre.
1: Ja, skal vi det?
0: Forsøksvis, altså det blir vel en liten runde, en slags ekstra runde til uka.
1: Det var mange som begynte å lure på, særlig innenfor en del områder, er det sånn at vi skal vi på jobb? Mm. Ja. Det ble litt sånn, eller skal vi kanskje sørge i en 3-4 dager og ikke gå på jobben?
0: Jeg tror noen håpet på litt større konsekvenser av dette med landesorg.
1: Ja, det var helt åpenbart.
0: Da det ble meldt inn, så tenker man jo, betyr ikke det ofte en sånn uke uten at man må på jobb?
1: Det synes jeg.
0: Man har hørt litt om det fra utlandet. Liksom. Ja. Er ikke en uke, er ikke 3 uker i noen steder?
1: Jeg synes det vanskelig å jobbe nå som en som kongen har gått bort, altså. Jeg tror kanskje jeg må være hjemme.
0: Jeg lurer på om det er konsekvensen av dette, altså. Er det mulig å sykemelde seg fordi det gjorde såpass inntrykk på meg? For en uke der?
1: Nei. Det var flere som det, bare hørte om det på radioen, fordi de hadde jo selvfølgelig ikke noe annet å snakke om, så vi har jo fått høre om ganske mye. Mm. Og da var det noen som også sa, sorg er ikke mulighet for å... Det er ikke sykemeldingsgrunnlag.
0: Det er ikke den type sorg. Du kan nok få det hvis dine nærmeste
1: ryker. Ja, men da er du deprimert eller sånt, så det blir ikke sorg.
0: Nei, du kan få et par dager, kanskje. Men det er begrenset, ja. Nei, det var jo ikke noe sjokk etter hvert at det skulle skje. Nei. Det må man jo kunne si. Og ganske naturlig at det skjer med folk på 89. Det er jo på en måte litt der vi er. Ja. Så, men det har jo gått fullstendig bananas, dette.
1: Det har rett og slett gått over...
0: Det er jo de såkalte støvleskaftene må trekkes inn her nå,
1: tror jeg. Jeg tror både støvleskaft, altså det er så mye, og hurumhei.
0: Ja, det er mye hurumhei. Det er rett og slett et forsøk på å dytte på oss mer sorg enn vi egentlig fortjener. Det har også fått mye pepper for det etter hvert pressen, som jo skal jage nye vinklinger hele tiden. Ja. Det var jo da dette skjedde på fredag, så var det jo helt selvfølgelig ryddig. Det skal jo omtales i ganske stort mån, men å finne nye vinklinger for enhver pris. Det var jo ikke et menneske som har vært innenfor en kilometers omkrets av kongen en gang i livet som ikke er intervjuet tvers igjennom. Hva var dine opplevelser med å møte kongen, og så videre? Hva var dine opplevelser med å nesten møte kongen? Hva skjedde da du ikke møtte kongen? Det er bare jeg som ikke har blitt intervjuet, og jeg hadde jo til og med båt på samme brygge som kongen.
1: Det synes jeg er best.
0: Er ikke det skammelig at ingen har tatt kontakt med meg for å høre hva... Du snakket jo aldri med kongen, men båten din lå jo 5 båter unna kongens.
1: Hvordan hadde båten din det da?
0: Og en gang så passerte jo kongen utenfor din båt i seilbåten sin, men du orket jo ikke. Du var for feig til å hilse på den, så du trakk deg jo ned i kahytten og kikket bare opp med et stjålent blikk på en søndag morgen der, uten å ta kontakt med kongen, i stedet for å stille deg opp og si ja, så kong, hvordan går det, og så videre. Den historien har ikke jeg fått fortalt, jeg.
1: Nei.
0: Og det synes jeg er rart. Og nå kan det vel hende at tida har gått litt ifra meg, at jeg ikke får fortalt.
1: Nå tror jeg kanskje, nå har det liksom begynt å vinkle litt, nå begynner pressen å forsvare seg litt.
0: Ja, nå har de skjønt at nå har vi gått runden, eller rundenne.
1: Jeg er heller ikke intervjuet, og det er jo helt meningsløst.
0: Det er meningsløst. Du har jo nærkontakt av 3. grad, du.
1: Ja. Altså at jeg ikke er, altså det synes jeg er...
0: Ja, hva var det igjen?
1: Nei, jeg var jo quizlaget til kongen.
0: Det var det jo.
1: De har jo til og med omtalt quizlaget, men ikke at jeg var der.
0: Nei, og du, det skal sies, det har ikke vi omtalt en gang. Nei. Av respekt for at det ikke skal flagges så høyt. Nå kan du gjøre det selvfølgelig. Du var vel ikke en fast deltaker, var vel innleid klovn for én gang.
1: Jeg var...
0: Har bare vært det en gang, var det ikke så?
1: Jo, bare vært det en gang.
0: Men da var du til gjengjeld, da fikk du hilse på den.
1: Da har vi ikke helst på det.
0: Ja.
1: Så da, nei, så det
0: du,
1: her...
0: Du var vel heller ikke inne, fordi du er kjempegod i quiz?
1: Jeg klarte ikke helt måle meg med Arne Scheie på sporten.
0: Nei, det er akkurat det, for det er sportsquiz det var.
1: Oh, yes.
0: Ja. Og der er det ganske høyt nivå på mange.
1: Det, og på kongen.
0: Ja, altså, ja, ikke minst han også.
1: Ja, så det var noe. Jeg tror åpningsspørsmålet, hva var stående rekord i høyde i 1961, og alle hadde rett.
0: Men det vel en reise du har gjort også. Det er bra. Men det var en reise du har gjort også fra ung på Kjelsås til i quizlaget til kongen. Det var så vidt du rakte.
1: Jeg var så vidt.
0: Men da var du i mål.
1: Da var jeg i mål.
0: Men det var vel ikke den store, sikkert en drøm, men ikke en realistisk, ikke et scenario du så for det.
1: Det er ikke et scenario jeg så for det. Men nei, de har
0: det ble med den ene gangen da.
1: Det ble med den ene
0: gangen. Du rakte så vidt.
1: Jeg rakte. Ja. Det var på tide. Jeg vant ikke selvfølgelig.
0: Nei.
1: Det gjorde kongen.
0: Ja, det gjorde det, ja. Ellers så var det også et intervju her med en fyr på 109 år, som nå, han var veldig positiv til den nye kongen. Han skal nå inn i sin fjerde konge. Ja. Og så tenkte man, ja, men hvor imponerende er det egentlig at du skal inn i din fjerde konge? Altså, i 57 var det vel Olav tok over fra Håkon. Det vil si at alle som er født før 57, si 56 da, de har jo da også... Jeg skal inn i sin fjerde konge og jeg skal inn i min tredje hvis du har 109 år så må du ha noe mer å slå i bordet med enn at du bare skal inn i din fjerde konge. Det er 750 000 mennesker i Norge som får sin fjerde konge.
1: Ja, det, altså du kan slå i bordet med at du har 109.
0: Ja, det er 109, hold dette, 109.
1: Det holder,
0: det, at, det holder jo ikke det at du har 750 000 andre. Når du har 109 så kan du faktisk trumfe med noe som bare 10 nålevende holder på med.
1: Det, og det er å være 109.
0: Ja.
1: Du vinner der.
0: Ja, akkurat det. Så akkurat det kunne de spart seg.
1: Det kunne de spart seg. Ja.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften er din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja, har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Der runder de av Roxette, Sleeping in my car, før det så var det Shabozy med Barsong.
1: Yep, yep, yep, yep, yep.
0: Snakker litt mer om kongen, synes jeg, det fortjener han. Ja. Alle jo veldig fornøyde med han, det vil si alle, mer eller mindre, en og annen vi ikke hører fra sikkert, som gærne også, men de aller fleste, ja. Også republikanere, veldig, veldig leise, naturligvis.
1: Ja.
0: De har jo gitt seg selv et lite selvskudd på en måte, for alle må jo innrømme at det var en utrolig god representant for Norge som gikk bort. Og han har virkelig vært en samlende figur. Ordet samlende må jeg vel innrømme at jeg litt lei av også nå.
1: Altså, jeg får jo alltid sånn, jeg blir jo punk når alle trekker i en retning.
0: Ja, men vi blir litt barnslig vi da.
1: Da blir man litt barnslig. Ja. Så jeg venter jo på Anna-Red, som de sier, hva ditt forhold? Kakke noen. Hva synes Nei. Du? Det var usamlende.
0: Tror du at de fant noen reporterne der ute som ikke var spesielt entusiastiske, men at de bare droppet å ha det med, for det passer seg ikke?
1: Nei, for jeg tror de sto på slottsplassen. Jeg tror ikke du gidder å stå der hvis du ikke er...
0: Eller tror du de tenker, dette mennesket som negativ til kongen må beskyttes mot seg selv? Det kan hende.
1: Det kan... Åja, er du negativ? Nei.
0: Men det, er jo interessant. Altså, republikanere som da ønsker at det skal være et slags presidentskap i Norge, de er jo i fåtal, men de er jo prinsipielt opptatt av at ikke dette skal gå i arv, og det er jo veldig lett å forstå. For det er jo helt meningsløst at sånne stillinger skal gå i arv på et vis. Samtidig må det jo sies at alternativet finnes jo ikke. For det vi trenger nå om dagen er jo et menneske som kan, etter at Mulla Krekar stakk, mener jeg, så trenger vi et menneske som kan samle nasjonen om noe som helst som ikke polariserer, og det er vi i stor grad, i hvert fall kongehuset.
1: Ja.
0: Hvis du får en president, så vet du at det splitter jo folket, og det vil ikke kunne representere på samme måte, så jeg synes vel det målet hellige midlet, er vi ikke enig om det, Ivan?
1: Ja,
0: jeg er jo republikaner. Du som har vært i quiz og greier, du må jo ha blitt.
1: Jeg er jo republikaner, alle er jo republikanere.
0: Ja, de fleste er vel i og for seg enig at det ikke burde gå i arv.
1: Alle sier, bare synes at det, nei, jeg synes det er noe tull at det skal gå. Men, det er alltid et men.
0: Vi er jo prisgitt at de funker bra, de som representerer oss.
1: Ja.
0: Og alle er også veldig optimistiske og positive, både til nye kong Håkon, og ikke minst Inger Alexandra som kommer neste gang. Så det ser ut som det er i de beste hender en god stund fremover.
1: Jeg bøgger meg litt om det her med kong Håkon, og heldigvis så finnes det fra før, altså som konfekt. Så det går an å si.
0: Ja. Men det er ikke sikkert den heter ikke Kong Håkon den syvende heller. Jeg tror den bare heter Kong Håkon, så den kan bare videreføres.
1: Så det går, men jeg mener jo for eksempel at Kong Charles, han heter Prince Charles.
0: Ja, han heter, ja.
1: Det
0: har ikke jeg tatt inn over at han heter Kong Charles.
1: Nei, han heter Prince Charles, nå prins, konge.
0: Til du er like gammel som vår konge nesten var nå, når han døde, da må du være hete prins. Eller prink.
1: Men vi kan vel også, har de fjernet det svarte sørgegreiene på nettet enda?
0: Ja, nå er det borte.
1: Nå er det borte.
0: Ja, hvorfor nå? På NRK. Nei, det kommer
1: vi ferdig?
0: Jeg tipper det kommer en liten revival på onsdag.
1: På onsdag, ja.
0: Under begravelsen vil jeg tro.
1: Tenk, bare tenk om Trump kommer.
0: Ja.
1: Kan vi ikke bare, altså da... Det er nesten så jeg håper det, bare for å se på hvordan... Altså, da må ingen gå ut i Oslo. Da tror jeg ikke det går an å bevege seg en centimeter.
0: Nei, jeg tror ikke det gjør uansett nesten.
1: Nei.
0: Ja, det kommer til å være nesten helt umulig å bevege seg rundt.
1: Ja.
0: Tror du det er målet også?
1: Ja, det tror jeg er målet. Hold dere inne. For Guds skyld ikke gjør noe.
0: Skal stå greit på huet her på onsdag?
1: Det blir på onsdag, det. Ja, nei, da...
0: Men det som kanskje var det mest klandreverdige når det kommer til hvordan pressen behandlet dette her, var vel det som skjedde på mandag i nyhetsmorgen, når det hadde gått altså så langt med alt dette, til at man hadde en sak om hvordan barn skulle sørge sammen med voksne over kongen. Altså, at en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-åring oppover går ikke rundt og sørger over kongen i 5 dager. Jeg synes Anki Gerhardsen skrev det bra at vemod, det er innenfor. Det kan vi godt forstå. Men at du skal presse at nyhetsmorgen NRK skal presse folk og barn til å sørge over kongen mer enn de hadde tenkt til å sørge, det er altså fullstendig meningsløst.
1: Jeg synes det var best når de skulle intervjue, skulle diskutere bensinprisene.
0: Mm.
1: Altså, tenk deg. Tenk deg hvor forbanna.
0: Denne borgfreden falt, ja, men, falt jo tungt for brystet til folk som er litt opptatt av at bensinprisen ikke skulle gå opp til vanlig avgift.
1: Jeg tror Vedum føler at han har blitt, plassert i helvete. Mm. Altså, nå går bensinprisen opp 4 kroner, og han får ikke lov å si noen ting.
0: Og ikke minst Ola Borten Moe. Han begynte vel et kvarter etter kongen var død å snakke om at det får være grenser, liksom. Så,
1: ja, vi må få snakke om dette, og ja. Det kunne ikke snakke om, så sa det på Nødsmål, så derfor kan vi ikke invitere politikere. Mm. Så vi har invitert Julie Brottkorp, altså misspolitiker. Mm. Hun er det fordi hun er sjef for Maskinførernes Landsforbund, ja. Og så sitter de og diskuterer det i stedet. Ja. Altså, det var, da diskuterer vi det da. Mm. Da kan vi jo liksom ta politikere.
0: Ja, det er i og for seg. Samtidig, jeg synes det er ganske digg, jeg, at det er noen dager uten kakofoni.
1: Det er det de finner ut av nå, at vi klarer oss egentlig helt fint.
0: Det går helt greit, dette her. Ja, da. Men det blir ikke like mye fuzz rundt at avgiftene nå er satt opp igjen.
1: Nei, da.
0: De prøver seg nok med et lite rykk på torsdagen, men det blir ikke det samme som akkurat da det var momentum.
1: Nei.
0: Og de mener da at, altså Brottkorp, de mener at hele Norge skal ha lavere bensinpriser, bare fordi det er litt dårligere for den bransjen.
1: Jeg fulgte ikke med, så jeg fikk ikke med meg argumenten.
0: Ok, yes. Nei, men greit, de får holde på. De holder bare på litt da.
1: De bare litt. Mm.

0: Det var og er Kjartan Lauritsen og Astrid S. dette her.
1: Ja.
0: Fungerer den låta her?
1: Friskis,
0: er det det heter? En såkalt hit, hva?
1: Friskis.
0: Den heter kanskje Friskis. Det jeg har vært og flyttet på meg litt grann i det siste. Ikke mye, men litt. Ja. Par ganger over svenske grensa.
1: Oi, har det blitt globetrotter?
0: Nei, det har jeg ikke blitt. Ja, men jeg har blitt en fyr som handler i Sverige, ja. I ny og ned.
1: Og da det raskeste vei?
0: Altså. Ja, det to veier som egentlig nesten like raskeste, raske. Det ene det til Nordby-senteret, som standardruta. Eller så har du at du kan dra mer østover,
1: ja.
0: Og kommer jeg over til, jeg heter Charlottenberg der borte, ja, ja. Da, Tøksfors,
1: ja.
0: Men på veien dit så skal du gjennom deler av Østfold, ja. Der også
1: Indre.
0: Slipper ikke unna Østfold.
1: Nei.
0: Nei, og da kommer du etter hvert via noen momarkene, liksom, og så kommer du altså til Ørje.
1: Ørje.
0: Og det verste at selve innseilingen til Ørje, ja. Når du skal kjøre forbi, okay. Der det ganske fint, ja. Du dukker opp det noe, det hus som ligger ved et vann der, sånn, så det ganske bra, så hvis du ikke hadde visst bedre, så hadde du tenkt at du var et annet sted, men du i Ørje.
1: Ja.
0: Så kommer du da til Ørje, og du hører jo på navnet Ørje også, at det skulle jo ikke ligge i Norge.
1: Nei, det Sverige.
0: Nei, du tenker at Ørje ligger i Sverige, liksom. Ja, ja, ja. Så det veldig rart at grensa går der.
1: Ja, ja.
0: Vet ikke om, det jo ikke Jämtland og Härjedalen ligger ikke akkurat der heller, så kanskje Ørje har alltid bare vært inspirert navnmessig.
1: Ja.
0: Men det veldig sjelden jeg hører noe fra Ørje.
1: Ja, det, egentlig kan man jo si det sånn at dette her på en måte hovedstaden calling Ørje. Hva skjer
0: Det det jeg lurer på. Jeg hører aldri om noen som fra Ørje, eller har vært i Ørje, eller skal til Ørje, eller skal vekk fra Ørje. Det bare der.
1: Ja, hva?
0: Så måtte jeg sjekke hvem det noen kjente folk fra Ørje? Ja, Vigen Hattestad, gamle skiløperen, han fra Ørje. Det synes jeg ikke han flagget så høyt.
1: Nei.
0: Og litt pussig å være derfra også når du skal gå i langrenn, ikke det? Det nesten ikke noe snu i Indre Øst.
1: Men de gode på langrenn nede der.
0: Ja,
1: det samme. Vibeke Skofterud også nede der. Jo, jo.
0: Begynner med rulleski der kanskje, altså, da går det opp på snø etter hvert. Men Ørje, hva vi litt interessert i Ørje, ja, i hvert fall jeg da.
1: Jeg søkte bare veldig skrev Ørje, og da kom det opp andre har søkt etter Mysen. Så det
0: Er det så ille i Ørje at det står... Det ofte sånn turistinformasjon når jeg inne på forskjellige byer.
1: Ja.
0: Og hvis det i Ørje, så det... hva kan du gjøre i Ørje? Dra til Mysen?
1: Ja,
0: i så fall så det mer trøbbel enn jeg visste, altså.
1: Altså, aktiviteter i Ørje, ja. Det Haldenkanalen, den ligger i Halden.
0: Det ender den i Ørje, da.
1: Og så det Haldenkanalen Regionalpark og Haldenvassdragets Kanalmuseum og... Ørje sluser.
0: Vi Halden i monitor, for det er ganske langt fra Halden til Ørje.
1: Jeg føler Halden, jeg lurer på om det
0: Halden er skylda. Det er jo nede i Svinesund der, hva?
1: Er det Halden som har skylda at ikke vi hører noe fra Ørje? Har den kuppa Ørje?
0: Jeg tror det.
1: Som liksom grenseby og...
0: Ja, det er jo Fredrikstad også da, som burde stikke av. Ja,
1: det tror jeg, det blir for stort, vet du.
0: Det blir for svært.
1: Det er for metropol. Ja,
0: Sarsborg også.
1: Ja, Sarsborg bare finnes ikke. Det liksom,
0: men Ørje, du har jo Askim.
1: Askim er jo rett
0: borti. Askim, Momarken, Ørje, jeg tror det den rekkefølgen der.
1: Mysen.
0: Ja, også Mysen da, som ligger etter en sted mellom der også. Men Ørje, vi vil høre mer fra Ørje. Kan ikke noen i Ørje ta ansvaret for Ørje, og så gi oss beskjed om noe som Ørje har, og som vi burde ha?
1: Du har helt rett, vet du hva mer å spørre om? Det første spørsmålet, som etter at man har skrevet inn Ørje.
0: Mm.
1: Hvor ligger Ørje i Sverige?
0: Ikke sant? Jeg er ikke overrasket for at jeg er helt rett, naturligvis, for det ikke første gangen.
1: Og da AI-svaret, Ørje ligger ikke i Sverige, men i Norge.
0: Ja vel, men kan du stole på AI nå? Da?
1: Nei, det kan du ikke, men det det første spørsmålet. Ja. Hvor
0: men jeg stoler ikke på AI, så inntil vi får vite noe bedre, så ligger Ørje i Sverige.
1: Det gjør det.
0: Og hvis dere mener noe annet, dere som holder på der borte, så må dere melde dere på.
1: Ja, jeg må si fra hvorfor Ørje?
0: Ja, for det er jo bare fordi du skal kjøre til Sverige og handle antagelig. Så Tøksfors, det er jo helt sikkert Sveriges Ørje.
1: Ja.
0: Men de blir jo satt på kartet fordi de har billig bacon.
1: Haldenkanalen Regionalpark, ja, der slusen i Ørje går helt inn der.
0: Det begynner vel ved det vannet som jeg snakket så varmt om her.
1: Det rapper alt, altså.
0: Ja. Halden stikker med alt, Mysen stikker med alt. Ørje, nå må dere på banen. Hva skjer i Ørje?
1: Ja.
0: Ja, send det til misjonet.p4.no hvis dere har noe melde. Ikke bare finn på ting.
1: Nei.
0: Hvorfor er Ørje så fantastisk?
1: Ja.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det kan den finne.
8: Den blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
13: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Morten?
15: Ja?
14: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke, de ferdig kutta.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Dette var J.S. Everett. Det lurte sikkert noen på Bad Things der altså.
1: Det det. Jeg vet ikke om dere har lagt... Det har jo vært litt mindre reklame rundt omkring.
0: Du sier dere, mener du meg da?
1: Ja, egentlig lytterne.
0: Og lytterne, ja. Lytterne. Ja, okay, du får ikke noe svar derfra.
1: Nei, og alle. Du representerer på en måte lytteren.
0: Det helt riktig.
1: Og det jo fordi Right Price Tiles kan ikke reklamere samtidig som landet i sorg.
0: Nei.
1: Det blir rett og slett litt umusikalsk.
0: Det gjelder vel en del andre firmaer også?
1: Veldig mye. Mm. Men nå har det sluppet løs igjen.
0: Ja, nå er det vel mer som normalt.
1: Ja, og da er det da en banner som foregår sikkert over hele landet, men i Oslo er reklame for et eller annet hudprodukt, og dette har jeg lagt merke til før.
0: Altså, du legger merke til sånne reklamer, du?
1: Ja, men det som fordi på reklamer, hvis du har manipulert bildet, så skal det stå retusjert person. Har du sett det?
0: Nei, jeg har ikke sett det.
1: Det er et digert.
0: Jeg overser med vilje. Reklamen.
1: Det ikke en liten greie. Når du driver med det, så står det annonse, retusjert person. Mm. Da har man vært inne og fikset på et
0: eller annet. Ja, nettopp. Okay.
1: Og tanken med det er jo rett og slett at man vil ikke at man skal få dårlige kroppsidealer, ikke sant? Ja, du blåser altså, opp pupper eller lår eller gjør
0: det.
1: Det
0: er ikke bra å bli tatt i joks heller.
1: Nei, og så derfor så nå så må de sette det på det. Mm. Men, fordi vi vil jo egentlig ikke at folk skal gjøre det. Men det virker jo ikke. Fordi nå har de jo bare store plakater hvor det står obs, obs, retusjert person. Mm. Og så har de jo fortsatt retusjert denne personen som står der og sier bruker du denne hudkremen, så blir du senere. Sånn retusjert ut. Altså, jeg skjønner ikke.
0: Nei, akkurat tro... når det i hvert fall kommer til sånne ting.
1: Ja, for det er bare sånn. Ja.
0: Obs, obs, vi har justert utseende på, for kremen vår, ja. Den gjør nemlig ikke jobben alene.
1: Den er overhovedet ikke, det er åpenbart da.
0: Når nei, det... da det, nå ser det bra og plettfritt ut, men det er fordi vi har juksa.
1: Ja, vi er, og det ja. Må...
0: Obs, obs, juks.
1: Juks, og det ja. Må vi på grunn av lovverket.
0: Juks og bedrag, 399.
1: Det er det beste jukset du noensinne kan kjøpe. Altså, og du får katt.
0: Det er jo en deilig innrømmelse.
1: Ja, men
0: dette, går, dette føler jeg går inn i liksom, settingen med når man skal se satire. At man måtte skrive satire over satire. Ja. Obs, obs, satire. Ja. Fordi folk trodde på det.
1: Ja, da er det jo ikke satire.
0: Skrive, nei, satire skal man jo tro litt på. Altså, det skal jo sette ting på spissen, men på en litt sånn dulg måte, sånn at man blir berørt av det.
1: Nettopp.
0: Og tar det innover seg. Ja. Blant annet noe som heter Tønsberglivets et eller annet nå.
1: Ja.
0: Der, den har gått en rundgang nå, for nå er det en sak der, som dette er, det er satire, men det står ikke at det er satire, og den funker.
1: Ja.
0: Fordi nå, det var bare noen veninner som hadde fått beskjed om å være stille under en konsert, og måtte gå.
1: Ja.
0: Og det var såpass balansert skrevet at veldig mange har gått på med begge beina og tro på dette.
1: Ja, ja, ja. Satire. Ja.
0: Satire. Ja. Akkurat sånn satire skal være. Det, men da står det ikke satire
1: over. Det som, hvis du skal ha 1. april-spøken din, så kan ikke den stå på siden i avisen. Her har vi 1. april-spøkene.
0: Det kan ikke så. Obs! Obs, dette er løgn, løgn, løgn. Alle tippekupongene er ødelagt. Det fungerer jo ikke.
1: Nei, det fungerer ikke. Men, men da betyr det at når de fortsetter å lage retusjerte kropper, som de da hiver på en reklameboard, så virker jo ikke dette forbudet.
0: Nei, det virker jo ikke kremen.
1: Nei, kremen virker.
0: Obs, obs, kremen virker ikke.
1: Ja, det burde man jo
0: 399.
1: Ha. Og folk kjøper den fortsatt. Jeg mener vi må gå lenger i dette forbudet. Jeg mener at hvis du retusjerer en person, så må du også for eksempel legge inn en kukk i panna. Ja, men, så,
0: ja, men da virker det nå.
1: Ja, men da, hvis de fortsetter da, jo, da får vi legge inn...
0: Det er jo alltid nok folk som vil ha det, for at de prøver å kjøpe den kremen.
1: Her har vi en retusjert...
0: Du mener i stedet for å skrive...
1: Ja, hvis det er retusjert... Hvis du skal fikse på noe, så må du dessverre også photoshoppe inn en kukk i panna.
0: Ja.
1: Det er bare sånn, så får vi se om det virker da.
0: Ja, det er nok freaks som vil ha den kremen.
1: Ja,
0: jeg er sikker på at det virker.
1: Ja, eller om de slutter... og retusjere personer, som er det vi jo vil, at du skal vise bildet at, sånn som det er.
0: Ja, men det problemet da er for hudpleieprodukter. Du finner nesten ingen som er så perfekt at du vil liksom kunne selge den kremen, så jeg skjønner det. Det er et veldig, veldig vanskelig, det er et, tveget sverd.
1: Nettopp, men vi vil jo åpenbart, vi må ha det harde lutt, eller om ikke en kukk i panna, kanskje vi skal ha et, jeg vet ikke, åpent sår, et eller annet, en eller annen, med vorte, veldig stor, et eller annet.
0: Eller en kjent person, for eksempel deg, som er justert til 25 års alder, og ser plettfri og nydelig ut i huden. Ikke en rynke. Det kan også funke.
1: Jeg lurer på
0: fordi
1: det...
0: Fordi det er åpenbart juks, liksom.
1: Jeg lurer på om det er det vi skal ha som neste som profilbilde. Mm. At det står obs, obs, retusjert person, og så er vi 19.
0: Det jeg lurer på om blir neste runde. Neste fotorunde fra oss.
1: Obs, obs, retusjert.
0: Det er nydelig.

0: Den bråslutt, den.
1: Den bråslutt.
0: Den bråslutt. Alle bråslutters mor?
1: Den faktisk på, altså. Det, ja, du inne på noe der.
0: Kven? Ja. Var det i hvert fall? Vi vil råke.
1: Det det. Du, vi har, det kommet en ekspert på banen, og da må jeg spørre ekspert Atle Antonsen på om det har blitt for lett å kalle seg ekspert.
0: Det vel egentlig, har det blitt for lett å kalle seg ekspert, ekspert Johan Golden, som spalten heter, men jeg kan være vikar for deg da.
1: Du vikarierer for meg, fordi det, nå det jeg som lurer.
0: Ja.
1: For det viser seg, som vi hørte på nyhetene, og som står ute kring på, i dagens nettaviser, at Norge topp. IPTV-statistikken.
0: Altså disse juks- og fanteri-greiene hvor du kan få fotball gratis.
1: Rett og slett. Hvor du driver med IPTV, det gjør du
0: stort. Det står jo hele tiden at vi skal bli strengere, vi skal ta dem og sånn. Jeg hører ikke om noen som blir tatt heller.
1: Nei.
0: De kanskje ikke gode nok på å ta dem, eller?
1: Nei, jeg tror, ikke, jeg tror det veldig vanskelig. Ja. Og her lurer man jo veldig på, og nettavisen kan si eksperten har en klar teori på hvorfor.
0: Ja, hvorfor, ja.
1: Hvorfor det folk stjeler, ja, rett og slett?
0: I Norge spesifikt, da, hvorfor vi topper den statistikken, ja.
1: Og hvis du da legger til at vi betaler mest...
0: Mm. Det mulig å komme og gjette noe i forkant?
1: Nei, ja, du, eller du kan få lov å gjette, da. Mm. Hvorfor tror du, ekspert... på dette Atlantosen.
0: Jeg tror det to årsaker.
1: To?
0: Mm. Okay. Da holder meg igjen, ja. Ja. Nei, da tør jeg ikke hette.
1: Nei.
0: Nei. Ja, da vil jeg bare skal si det. Jeg hadde tenkt det, jeg kan si hva jeg hadde tenkt å hette.
1: Ja.
0: Jeg hadde tenkt å hette en kombinasjon av at vi både er interessert i Premier League,
1: ja.
0: Ganske høyt oppe på skalaen der,
1: ja.
0: Pluss at det dyrest i Norge. Det så dyrt at gratis høres mye bedre ut. Alle synes det urimelig dyrt.
1: Du hadde ikke trengt nummer en, nummer to.
0: Ekspert, det bare nummer to,
1: ekspert
0: ja.
1: Mener det fordi det mye penger å spare.
0: Ekspert mener det mye penger å spare, ja.
1: Det mye penger å spare, fordi det dyrt.
0: Da husker jeg ikke hvordan reglene her. Er det da at blir jeg umiddelbart da ekspert også? Ja. Eller er det sånn at vedkommende ikke kan kalles ekspert?
1: Jeg tror du kanskje blir ekspert.
0: Ja, okay.
1: I hvert fall ifølge dette her.
0: Da noterer jeg meg at jeg også på dette området kan være ekspert.
1: Det
0: begynner å bli lang den lista.
1: Altså. Ja. Viaplay, som vi jo holder til her, vil ikke spekulere.
0: Nei,
1: du vil ikke spekulere. Vi vil ikke spekulere hvorfor folk stjeler greiene.
0: Nei.
1: Det kan vi gjøre for det, det fordi vi sparer penger.
0: Er det 800 kroner i måneden nå? Sånn?
1: Jeg husker ikke hva jeg betaler det.
0: Det er ganske kostbart.
1: Jeg betaler dette her.
0: Ja, jeg som betaler dette her. Jeg for gammel til å snikke på drikken.
1: Det bruker du ulovlig IPTV eller andre pirattjenester? Er da en spørsmål. Og det sier de punger ut for både, ja, det en, skal jeg ta den, er redd for å bli tatt. Nei, men må si det frister, sier 41%.
0: Å ja.
1: Fordi det vet du hva som frister da? Spar penger.
0: Spar penger,
1: ja. Spar penger.
0: Så det og da, for du er jo i prinsipp en tyv. Men altså, folk føler vel ikke at det altså det går imot all følelse folk har rundt rett og galt når det blir såpass dyrt at de tenker, det er ikke verdt.
1: Nei.
0: Da, det gjør meg til tjuve for.
1: Ja.
0: For det er litt det samme som følelsen du kan få hvis du lurer en bank eller forsikring.
1: Ja. Ja.
0: Du føler ikke at det så farlig.
1: Nei, men her som eksperten sier, du kan ikke stjele i butikken fordi du synes varene for dyre.
0: Er det eksperten som sier det?
1: Det sier eksperten.
0: Og han tar stilling.
1: Ja.
0: Det skal ikke en ekspert gjøre.
1: Det er det samme.
0: Det er ikke ekspert
1: for meg. Nei, men jeg tror han er ekspert som jobber for
0: men er han ekspert og moralens vokter også, eller?
1: Og jobber for de som...
0: Så han jobber rett og slett for de som vi jobber for, kanskje?
1: Ja, jeg tror det. Så det...
0: Han har rett og slett ikke... Jeg trodde ikke de hadde lov å ta så tydelig stilling. Nei. De blander seg inn i politikken, føler jeg.
1: Ja, de gjør det. Nei, så vi kan altså slå fast at grunnen til at folk velger å stjele, ifølge ekspert, er fordi da sparer de penger.
0: Det lønner seg stjeler, og du blir ikke tatt.
1: Nei, du blir ikke tatt.
0: Det også viktig.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men det passordet,
7: hva det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så...
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, åja! Ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare god.
2: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurranse enn dere har.
6: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
7: Lyden av Norge.

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka er 11.
1: De russiske reaksjonene er ikke over etter at et russisk skip ble tatt i arrest ved Svalbard. Nå anklager russisk UD Norge for å bryte folkeretten for å ha utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for blokkade. Skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Pålegget om det kom fra Nord-Troms og Senja tingrett. Norske myndigheter har sagt at de ikke er part i saken. Nå klokken 11 er det klart for første ordinære statsråd etter kong Haralds død. Nå er det kong Haakon som leder møtet med regjeringen. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være med. Reporter på Slottsplassen Susanne Frisk. Det er hoffsorg på slottet, men akkurat statsråd holdes altså som normalt.
2: Ja, det er erklært slottssorg frem til 9. oktober, men i denne perioden så går altså statsråd som normalt. Og det er en uke siden kong Harald døde, og samme dag var det ekstraordinært statsråd, og der kong Haakon fortalte hvilket navn og valgspråk han har valgt, alt for Norge, som hans far, farfar og oldefar før ham. Og det har vært en travel uke. Tirsdag avla kongen ed i Stortinget. I dag er det statsråd. Og senere i dag skal kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser for Sametinget og for Forsvaret og for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Og onsdag neste uke er det altså gravferd for kong Harald, og deretter så fortsetter hoffsorgen.
1: Fortalte reporter på Slottsplassen Susanne Frisk. 57 personer har druknet i Norge så langt i år. Det er allerede langt flere enn gjennom hele fjoråret, da 49 personer mistet livet. Så fagsjef i redningsselskapet Tanja Kragnes er bekymret.
3: En drukningsulykke er en for mye. Bak hver drukning så står det mennesker, familie og lokalsamfunn som er hardt rammet.
4: Men er tydelig overrepresentert. I sommermånedene var hele 29 av de 30 omkomne menn med et aldersspenn fra tenåringer til personer i 80.
3: Menn er nok mer eksponert for drukningsrisiko. Det er flere menn i båt, flere menn...

0: strømpriser også betydelig lavere enn resten av Norge. Vi skal tilbake til misjonen. Nå er det time to hos Antonsen og Golden.
1: Og der var vi i gang igjen med strømpriser, bensinpris og annet. Nå er politikerne på banen. Dette har vært altså, det finnes ikke etterlengtet. Men veldig, veldig hyggelig å endelig få høre kjente, kjære toner, bensinpris og strømpris.

0: Emisjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Vi begynte med en hyllest til det året jeg var født. Ikke verst bare det. Summer of 69 altså. 100% på ballen der.
2: Det var det beste året I ditt liv.
1: Ja, var det det?
2: Ja, det det han synger I hvert fall.
1: Det var det. Du, vi I gang med time 2 av denne normaliserte hverdagsmisjonen, som
2: det
1: heter.
2: Det det gjør. Og I den forbindelse så tenkte jeg vi må jo, det har vært mye snakk om, nå begynner folk å synes kanskje at journalistene dekker dette, denne begravelsen litt.
1: Vi har vært inne på det.
2: Ja, det, det litt mye, men jeg tror vi må tenke, jeg synes vi skal tenke litt grann på journalisten, for det ikke så lett.
1: Skal vel også sies her, Johan, ja. At de hadde vel ikke gjort det hvis ikke folk var interessert. Det vel nok klikk på disse sakene til at det verdt å få litt kjeft.
2: Garit Steiro sa det hadde aldri vært så mange klikk på VG, mer eller mindre, så det det. Men jeg synes vi skal bare tenke litt grann på, på journalisten, og, og for å, vi, nå skal vi sette oss inn I en situasjon her, Atle. Du journalist Onsen akkurat nå. Du fresh out of Volda.
1: Ja, jeg
2: det, ja. Ja, du nå, og du blitt sendt ut fra et mediehus.
1: Stort. Hvis jeg fresh ut av Volda, da må jeg alltid si veldig tidlig I artiklen,

0: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
5: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 I kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på en, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Morten?
12: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
14: Du?
15: Ja?
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Ja, ja. Savage Garden, To the Moon and Back.
1: Det riktig, før det var det Kygo. Se om jeg lov, og vi skal over på de lokale nyhetene. Vi kan begynne bare med en aldri sliten overskrift. Det egentlig på noen kommunale sider som kan informere om at nye Løten barneskole, ja. Vet du hva den skal hette?
0: Nei.
1: Løten barneskole.
0: Oi.
1: Mm, så da den i boks.
0: Ja. Ja,
1: og de forsvarer det med at det gir et klart signal om hvor den blant annet. Synes det
0: og hva det
1: er så ryddig.
0: At man ikke tror det et sykehus.
1: Jeg får lyst til å flytte litt bare på grunn av dette.
0: Det sikkert noen som uenig da. Det er ute og forsvarer.
1: Ja, kom igjen da.
0: Ja. Ja, den ikke dum. Vi skal til Romerikes Blad, som kan fortelle om det jeg antar en helt vanlig dag på Jessheim. Det oppstod spesielle scener rett foran politipatruljen. Tirsdag ettermiddag ble politiet kontaktet av vektere på Ton Senter i Jessheim. Det var en kvinne som hadde stjålet noen øl, og ville ikke oppgi ID til de vaktene som stoppet henne. Hun var rolig og samarbeidsvillig da vår patrulje ankom, men var ikke helt enig med informasjonen fra vekterne. Vi ble endte med å bortvise kvinnen fra Jessheim sentrum til klokken 07.00. Sjokkerte på politiet. Det gikk ikke lang tid før politiet ble kontaktet igjen. Hun skal nemlig ha nærmest gått rett inn på Rema 1000 og stjålet varer derfra. Dermed måtte vi dra tilbake og få kontroll på henne på nytt. Da politiet stod og pratet med kvinnen i 40-årene for andre gang, skjedde det noe som sjokkerte politibetjentene på stedet. Mens vi sto og snakket med henne, kom det plutselig en mann og tok kvinnen på rumpa helt ut av det blå. Politiet ga klar beskjed om at det ikke var akseptabel oppførsel. Da bikket det over for mannen, som viste både finger og kom med trusler og nedsettende uttalelser til våre folk. Mannen i 50-årene ble anmeldt.
1: Jeg tror det folk som har flere problemer.
0: Det kan virke sånn. Ja. Hun ble satt på et tog for å kjøre til Oslo, så de skulle bli kvitt henne.
1: De ville bli kvitt henne og ja, han. Og, ja.
0: Noen timer senere derimot ble politiet melding om at på nytt var tilbake, og så denne gangen betalte hun ikke for øl. Og da var tålmodigheten over for lovens lange arm, og hun ble kjørt til.
1: Hvor var dette, sa du?
0: Yes, sir. Reklam for øl, eller?
1: Ja, ikke bare god reklam for
0: øl. Nei, men reklame. Du vil ha øl når du først skal ha øl.
1: Ja, du bør ha øl for å stå i dette. Vi skal til Adresseavisen som kan melde om en sak hvor man skulle tro min kompis hadde vært på tur. Stafettbyene ble forvekslet med machete.
0: Ja.
1: Var forskrekket. Politiet slo full alarm etter dramatisk melding og sendte flere patruller til øya i Trondheim. Klokka 01.07 natt til søndag mottok politiet en telefon fra en melder som observerte en person på øya i Trondheim. Personen gikk med det melder mente kunne være en machete og gikk i et bestemt tempo i retning Gløshaugen.
0: Et bestemt tempo?
1: Ja, altså, litt sånn halvløpende kanskje. Ja. Det var jo riktig nok ganske sent og klokka 01.00 på natta går rundt med en stafettpinne. Det regner med at det ikke var noen nattstafett. Vi rykket ut med flere ressurser. Slike meldinger må vi ta på alvor. Melle var ikke 100% sikker på hva han hadde sett, men da vi kom dit så viste seg at personen deltok i en 24-timers stafett for kreftforeningen, sier operasjonslederen. Det klart, da skjønner jeg at du har et bestemt tempo, og du med i et løp.
0: Ja, da løper du for sakte.
1: Og jeg har ikke mine ord i behold, for det var altså 24-timers stafett.
0: Ja.
1: Da politiet kom frem til stedet, viste at macheten var en stafettpinne. Løperen fikk fortsette sin ferd for det gode formålet.
0: Jeg usikker på om du løper raskt nok når du også når noen lurer på om du går bestemt eller løper. Da må du gjøre noe med løpestilen.
1: Men 24 timer er lenge. Ja, det er ikke sikkert alle har trent for det, altså. Nei, det sånn.
0: Vi skal til en av de bedre nesten-nyhetene. Den fra O-avis. Mm. Det tror jeg oppegår. Og det er jeg ganske sikker på. Mm. Arrangerer NM nesten i Oppegård. NM i fridykking arrangeres 28. til 30. august, bare meter utenfor Oppegård-grensa.
1: rett utenfor, altså.
0: Det er rett utenfor Oppegård, men det er ikke i Oppegård.
1: Nei, de kan ikke stjæle den litt, eller?
0: For å lese denne saken må du være abonnent. Jeg så ikke hva mer det skal være, men jeg gidder ikke betale 1890 kroner!
1: Hæ?
0: For å lese denne saken.
1: 1890 kroner?
0: Det er for ett år, det skal sies.
1: Det var mye! Det var veldig mye likevel.
0: Ja, ja, nei, det flott.
1: Vi skal til Haugesund, avslutningsvis. Politiet fikk melding om generende oppførsel i skråning, fant mann som sorte seg. Det viktig å si her at synet av en sovende mann var så uvant for forbipasserende at politiet rykket ut. Årets sommer på Haugaland har vært så begredelig at folk ikke forstod hva de så denne fine sensomme mandagen i Haugesund. Ja, synet av en lettkledd mann i sola var så uvanlig at folk kontaktet politiet. Vaktsjefen må smile når han forteller om ettermiddagens uvanlige politioppdrag. Vi fikk meldinger om at det lå en mann i solsteiken i en skråning i Flottmyrområdet. Opplysningen gikk ut på at mannen i sola var til genanse. Det var jo et uvanlig sted da å sole seg i denne skråningen, men mannen forklarte han la seg ned der fordi det var godt og varmt. Han var edru også, så det var ikke noe videre sak for politiet. Greit.
0: Det er greit.
1: Greit skuring. Det var de lokale nyhetene.

0: Det var, hvis ikke det var Holding Me Back, så skjønner jeg ingenting, men det var det ikke.
1: Jo.
0: Var det det? Var det låtnavnet? Jeg bare tippet, ja, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Oi, oi, oi. Da har jeg faktisk blitt såpass god på det.
1: Det synes jeg nå har jo...
0: Shawn Mendes der, altså. Kommet opp en sak her som jeg synes det viktig at vi tar tak I, for det, her det mulig å bli litt grumpy.
1: Det vel...
0: Det liker vi jo.
1: Ja, det liker vi, og det har folk blitt. Ja. Altså, her det gubbealarm.
0: Ja, det veldig...
1: Egentlig, ja, folk
0: det,
1: I alle
0: alder. Det en slags fornuftsalarm på en vis også, vil jo alle gubber si. Det noen, det en sak I VG. Delte følelsen etter ferien. Responsen var helt enorm. Ja. Pia og Mime kom tilbake fra en fantastisk sommerferie uten å føle seg utvilt, Johan.
1: Ja, ja.
0: Reaksjonene viste raskt at de langt fra var alene.
1: Ja. Vi kan, jeg vil gjerne slå til at kortversjonen som VG driver og lager sier at de føler seg utmattet etter en hektisk feriesommer. Mm. De omtaler august som en intens måned med skolestart, fritidsaktiviteter og foreldregrupper. Mm. Og de ønsker å normalisere det å være sliten etter ferien.
0: Jeg trenger ikke me time, jeg trenger no one needs me time.
1: Ja.
0: Mødrene beskriver utladde batterier etter ferien og en tung overgang tilbake til hverdagen.
1: Mm, ja, det var hardt.
0: Ja. Ja. Mm. Det altså da to stykker som den mamma-duo, Pia Ville og Mim Stang Vjuls, ja. Det navnet faktisk, det ikke bare noe vi finner på, som slitne etter ferien fordi de har barn. Mm. Og det jo, dette nok helt nytt fenomen som folk...
1: barn, tenker du på?
0: Alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien. Ja, ja, det da det ferie.
1: Det det som ferie.
0: Første uka på jobb etter ferie, det den ferien du får.
1: Altså, det en stand-upper som jeg sa det veldig fint. Ferien hans, den eneste ferien når han hadde ferie, når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
0: Ja, og går
1: den
0: rundt
1: tiden
0: bilen.
1: Han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
0: Det ferien. Ja, da handler det om å strekke den runden rundt til et halvt minutt. Det det du får. Det rett og slett noen som føler at jeg har truffet spikeren på hodet her. De ramser vel opp en del ting om hva de må gjøre faktisk også, gjør det ikke det, Johan?
1: Jo, de bruker blant annet... hva de må gjøre, de må jo blant annet begynne på skolen. Det for
0: ja, det det august, ja, det august, for det så mye som skjer I august.
1: Og da det veldig mye som skjer, og det nye skoleting, det foreldremøter.
0: Køpper helgene, trening på ettermiddagene,
1: altså, hverdag.
0: Turdager på skolen. Altså, det ingen som har fortalt dem hvordan det å ha barn?
1: Ja, men de har jo barn!
0: Ja, men de vet jo men det virker som helt sånn, wow, hva det som skjer? Livet mitt ikke som før.
1: Ja, men de har jo, på skolen, de har jo holdt på, men de har jo hatt barn lenge.
0: Ja, sikkert. De vet jo hva det går I. Men det jo ingen som påstår at småbarnsforeldre utvilt etter ferien.
1: Nei, de jo aldri utvilt.
0: Det har jo aldri vært meningen, det skal være det.
1: Nei.
0: Det er jo den største selvfølgelighet I verden. Står det ikke til og med også at de må jo blant annet lade mobiltelefoner?
1: Hva var det sto? Jeg skal finne dette her. Ja. Jo, I tillegg kommer alt som skal fikses og huskes.
0: Ja.
1: Elektroniske duppeditter skal lades.
0: Det jo slitsomt, det tar tid.
1: Det klart, det tar tid. Altså, det skal lades, utstyr og drakter skal vaskes, altså, klær skal... Altså, det jo kjempekjedelig.
0: Det jo, de snakker om et vanlig liv. Livet ja, til folk.
1: Listen lang opp I det hele, står vi og prøver å nå ut med både armer og bein.
0: Jeg føler meg veldig, veldig gammel. Jeg blir veldig gubbete.
1: Altså. Det skal, kommentarfeltet her ganske gubbete.
0: Det tror jeg på. Det mye menn vår alder oppover som svarer på dette?
1: Dette det dummeste jeg har lest. Foreldre må selv passe barn og aktivisere barn. Dette det dummeste jeg noen gang har lest. Seriøst. Dakar. Alle utslitte mammaer der ute.
0: Ja. Det var veldig litt fokus på at menn også kan føle på at det slitsomt. Det var bare mammaer dette gikk I.
1: Dette
0: Vi har jo sagt som en ny misjon at vi skal ta tak I tematikk som kvinner diskuterer.
1: Ja.
0: Vi legger hodet på hoggestabben, og det I den spalten dette også kommer inn. Ja. Siden menn ikke nevnt her med et ord.
1: Altså. Nei, men jeg tror kanskje... Nei, vi alle. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen I dette her, ja. Men en til de litt skyld til VG som tenker at her det noen som har kommet hjem fra ferien og litt slitne over alt som skjer. Dette sak. Dette jo ikke sak. Johan Golden spiste mat etter et par timer, måtte han på do. Ja. Det føler jeg, det er samme sak.
0: De som har valgt selv å ikke få barn, de det eneste som sitter og koser seg med denne artikkelen her, tror jeg. De tenker, hva var det jeg sa?
1: Hva var det jeg sa? Var det jeg sa? Ja, det var det jeg visste.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Thriller, som ler seg ut der, Michael Jackson.
1: Det bare en liten sak før vi går videre. VG kan nå melde om at kongehuset tar av i sosiale medier. De har nemlig en ny strategi.
0: Hva er det?
1: Jeg tror det at kongen dør.
0: Ja. Strategien den holder
1: da er det de kan nå skrive
0: gode tall.
1: At hundretusenvis av likes har nå kommet til kongehuset. Det altså en sak.
0: Gode tall på den altså.
1: Det bra. Medieekspertene.
0: Ja, apropos noe litt annet som kanskje foregår noe mer uhumskheter i skyggeland. Det en serie som har kommet på HBO nå, som fulgte med, binga den, vel lett å si. Det bare 4 episoder, så det ikke noe stor bingalarm, men det brutalt brorskap på Oslo. Ja,
1: den har jeg sett. Det en sånn serie der, men de har hatt i Danmark.
0: Ja, det har brutalt brorskap andre steder også, blant annet med Hells Angels og sånne, har jeg sett. Men denne den bra. Dette Oslo, Norge, og det handler om egentlig alt fra B-gjengen oppsto, vi skal helt på tidlig 80-tall omtrent, og disse store, så tenker man, jeg har ikke hørt noe om det. Nei, dette ganske interessant. De snakker jo med alle de største profilene. Alle de, altså gjenglederne og sånn,
1: med Macho Girls med.
0: Hvem?
1: Macho Girls.
0: Nei, Macho Girls
1: det, det var damene til B-gutta.
0: Var det det?
1: Ja. Nei, Young Guns.
0: Young Guns, så hadde du Killers, som også nevnt der. Så det vel av B-gjengene. Men det ganske interessant og morsomt å se på, altså. Og dramatisk, og du skjønner jo hvorfor. Altså, det var jo blant annet B-gjengen var jo pakistanere, eller norsk-pakistanere, og Young Guns var vel med asiatiske aner, tror jeg. I hvert fall, så de ble jo uvenner, og så begynte B-gjengene å slåss mot hverandre. Altså, det var jo i det hele tatt, det skjedde jo mye ting på den tiden, og så hadde du Utsi. Og Utsi har vi snakket om før. Vi har jo holdt på så lenge med dette programmet nå, at vi snakket om han da han ble skutt i rumpa under et bankran.
1: Ja, han synes det var unødvendig av politiet.
0: Unødvendig av politiet. Og det verste at når du ser på det, så virker det litt unødvendig av politiet. Ja. Fordi de hadde ikke behøvd å skytte. Han var alene opp i en trapp der, og de bare...
1: Ja, de
0: han mente det var en ren henrettelse, og det fremstår nesten litt sånn utifra.
1: De ventet jo bare på han. Ja. De visste han skulle komme.
0: Ja, vi knegget jo litt av Utsi vi også, men for en fin karakter, for en type. Han en utrolig charmerende fyr. Det mye karisma der, og full trøkk, helt han jo 1,70 høy, og under ranet blant annet så hadde han fått på seg noen sko og noen høy hjelm, så han var 1,90, for han visste at hvis det kameraer her, så tar de meg med en gang. For han det var ingen som så ut som Utsi, og var jo voldsomt trent, ikke sant, helt firkantet. Men den verdt å se, altså. Det synes jeg lite tips fra oss. Der det mye gøy og interessant og spennende, men ærlig lagt frem, og det jo ingen som nødvendigvis like stolt i dag som var på den tida.
1: Har det gått lønnekriminalitet seg? Ja, hvordan har det gått med det?
0: Jeg vil ikke si at det på grunn av kriminalitet at det har gått bra, men de vi snakker med der har tatt en restart på livet sitt, flere av de. Blant annet en som du har sett sikkert flere ganger før, en med, også med en pakistansk bakgrunn som er langt skjegg, som jobber de jobber med og mot ungdom da.
1: Ja, han har skrevet boka. Jeg har vært på foredragball.
0: Ja, ikke sant? Og Utsi også. Det er flere av de som jobber nå mer forebyggende. Og da får du det i hvert fall fra de rette folka.
1: Hvis du søker på Svein Erik Utsi nå, så står det, en norsk rein eier, reindriftsutøver og tidligere ransmann og torped.
0: Ja, stemmer det. Han liksom litt tilbake til røttene.
1: Det er.
0: Hadde jo en forferdelig oppvekst, helt mulig, så var det jo det er ikke noe knegge av sånn som sånn. Men han en slags vinner på en eller annen måte, altså. Kommer godt ut av den dokumentaren. Men den anbefaler jeg folk å se. Får litt for ganske god gløtt bak forsiden der. Medaljens bakside. Det ikke noe medalje heller. Det baksidens bakside.
1: Det bare baksiden.
0: Ja, det baksidens bakside. Men du
1: jeg får litt tips fra
0: misjonen der, altså.

0: Sorry seems to be the hardest word. Det var Blue, Elton John. Blue, hvem Blue?
1: Den gruppa, Blue.
0: Ok.
1: Blue.
0: Jeg trodde det bare var Elton John. Uansett, så går det mot slutten her. Ja. Vi tar og kjører en premie med en gang, gjør vi ikke det da?
1: Jo da.
0: De fleste vet jo at vi deler ut en t-skjorte til et tips som vi synes verdig.
1: Ja.
0: Det Cornelia Juni Nordam, som I dag stikker av med t-skjorta, og du blir tilskrevet, så du får riktig størrelse. Gratulerer så mye.
1: Hun har vunnet, fordi hun har sendt inn et tips til misjonen at p4.no.
0: Ja, fortsett med det, og det har vi lyst til å si. Særlig lokale nyheter. Ja. Ikke slutt med det.
1: Neida.
0: Det hender tynt I bunken nå, men det vet det mat der ute.
1: Og det samme kan man også gjøre da hvis man går inn på Facebook-siden til P4. Det heter misjonen på P4.
0: Så enkelt det. Dette snart en podcast, og I morgen det nok en gang da, en destillert utgave av dette.
1: Det det.
0: Oss på det sterkeste.
1: Men helt på slutten her så må vi jo summere opp dagens store spørsmål, nemlig Ørje.
0: Ja, vi har ventet spent på å høre noe fra Ørje, og oppgav til og med e-postadressen vi har fått. En henvendelse av våre 200 000 lyttere, så det en som altså har funnet seg verdig å komme. Og hva sier vedkommende?
1: Ørje berømt for sin silly walks over gangfeltet, og at Flexit AS ligger I Ørje.
0: Ja, og da tenkte jeg, Flexit ikke den capsen, men det vel Flexfit det. Så måtte jeg gå inn og se hva Flexit for noe. Jo, det rett og slett det de slår I bordet her med, at de har et firma som går I pluss, tydeligvis. For det Flexit utvikler løsninger for bedre inneklima med fokus på kvalitet, innovasjon og miljø.
1: Ja.
0: Så det et
1: de har en jobb
0: firma. Ja, de har et firma som går rundt og I der
1: jo.
0: Det foreløpig det eneste vi har fått høre så vi kan godt få mer hvis dere har noe å komme med
1: men det holder også
0: det bekrefter på en måte mye av mistaken ja, morgen
2: vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Ja, nå det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Martin?
7: Ja?
6: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Det litt...
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
11: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
11: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering. For deg som lever med en matsnobb, Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak.
18: Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
19: P4.
20: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
21: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
22: Dette lyd.

0: Patrick Honningsvåg klar med P4-nyhetene. Klokka den 12.
1: Den overgrepssiktede læreren fra Nordre Follo i Akershus ble i dag varetektsfengslet i 4 nye uker. Mannen ble pågrepet i juli, siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I går ble det kjent at siktelsen ble utvidet til å gjelde flere tilfeller av seksuell omgang, og nå totalt 7 jenter fornærmet i saken. Læreren nekter straffskyld. Russisk UD anklager nå Norge for å bryte folkeretten etter at et russisk skip ble tatt i arrest ved Svalbard. Utenriksdepartementet mener Norge har utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Skipet ble tatt i beslag etter et pålegg fra Nord-Troms og Senja tingrett på oppfordring fra Ukraina. Norske myndigheter har sagt at de ikke er part i saken. Politiet inne i sin 4. dag med en væpnet aksjon mot en mann som har forskanset seg i et hus på Dyrøy i Troms. Den første dagen så løsnet mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadd. Området har vært sperret av siden tirsdag kveld, inkludert fylkesveien som går forbi. Og det ingen løsning i sikte enda, sier politistasjonssjef Jon Kåre Granheim.
2: Vi jobber fortsatt med å prøve å komme i dialog med vedkommende og håper at vi skal få til en god dialog og at vi skal få til en fredelig løsning på denne situasjonen vi står i nå.
3: De har hatt kontakt med mannen flere ganger.
2: Men foreløpig har det ikke vært en god nok fremdrift til at vi har kunnet finne en god løsning på det her.
3: Aksjonen startet da politiet rykket ut på en velferdssjekk og ble truet med våpen. Rundt 30 personer bor innenfor sperringene som ble satt opp tirsdag kveld.
2: Kommunen har jo opprettet båtskyss forbi sperringen, sånn at beboere som bor på innersiden av stedet her blir fraktet med båt. Folk kommer seg til og fra, men det er jo selvfølgelig ekstra krevende.
1: Reporter Stine Strander. Nå klokken 12 så går svarfristen på invitasjonen til Kong Haralds gravferd ut. I løpet av helgen får vi vite hvilke statsoverhoder som kommer til gravferden neste onsdag. Tidligere det kjent at flere av de europeiske kongehusene kommer med flere medlemmer, blant dem den svenske og danske kongefamilien. Begrenset plass i Oslo domkirke gjør at ikke alle som ønsker vil få plass. Har du badet i sjøen i sommer, så har du trolig truffet på en manet eller flere, for det har vært ekstra mange av dem i år. Havforskningsinstituttet melder at blant annet Skagerrak-kysten hadde masseforekomster av brennmaneter i starten av juli. Også flere fremmede arter fant veien til Norge, særlig blå brennmagnet var det uvanlig mye av, men de aller fleste manetene fortsatt helt ufarlige å komme nær. Det var nyhetene, nå starter turen jorda rundt, Samantha.
0: Det gjør den, vi starter i USA, for i dag det 28 år siden Google.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og en vestlending som har... Du har bodd I Oslo en stund nå, Steinar.
3: Du, jeg har bodd I Oslo I 41 år.
2: Oi, oi, oi. Savner du Vestlandet noen gang?
3: Ikke den sommeren her, for I år har vi jo vært kjempevær på Østland og heller medium på Vestland, men ellers ja.
2: Ja, ellers ja. Det jo veldig vakkert der, det jo det. Men du Steinar, det fredag, snart helg, og jeg skjønte at du skal, ja, du skal dømme en kul kamp på søndag. Hvilken kamp det?
3: Du, det håndballkamp. Jeg og makkeren min, vi skal til Hølandshallen på søndag. Og dømme herre tredje divisjon, det gleder vi oss veldig til.
2: Ja, det skjønner jeg, ikke sant?
3: Ja.
2: En ildsjel innenfor håndballen, det veldig fint.
3: Ja.
2: Men du, Steinar, vi skal I gang med konkurransen her nå. Aller først så lurte jeg på, i hvilken delstat Google ble etablert, og da svarte du?
3: California.
2: Ja, det helt riktig. Vi tar en tur jorda rundt, du klar?
3: Kjør I gang.
2: Veldig bra. Hvem styrte Frankrike I 1803?
3: Pass.
2: Napoleon. Napoleon fikk en kake oppkalt etter seg. Hva slags rett deler navn med hans overmann, hertugen av Wellington?
3: Ja, det jo Wellington-kake. iPods.
2: Nei, det var beef Wellington der. I hvilket land ligger Waterloo, der Napoleon tapte det avgjørende slaget?
3: Belgia.
2: Ja. Hva består Belgias nasjonalrett molfritt av?
3: Blåskjell og pomfri.
2: Ja. Fra hvilket land stammer den relativt ufristende retten fritert Mars-sjokolade?
3: England.
2: Skottland. Bulgarias flagg hvitt, rødt og grønt. Hvilken farge har den nederste stripen?
3: Grønn.
2: Den rød. I hvilket av Bulgarias naboland Skopje hovedstad?
3: Nord-Makedonia.
2: Ja, Makedonia var svaret der. Nevn en av to stater USAs hovedstad Washington D.C. grenser mot.
3: Pass.
2: Maryland og Virginia. Hvilken titel hadde de to som både Maryland og Virginia oppkalt etter?
3: Pass.
2: Dronning, I hvilken... der var tiden ute, Steinar.
3: Oi, det var ikke all verden.
2: Det var ikke all verden. Vi gir 1, 2 og 3.
3: Ja,
2: det ikke så verst. Det holdt med to I går, Steinar.
3: Ja, det hjelper meg litt.
2: Ja. Du får følge med. Vi har to deltaker igjen, og så får du kose deg helga og lykke til med dømming av fotball. Nei, ikke fotball. Håndballkamp på søndag.
3: Håndball. Tusen takk.
2: Ha det, Steinar.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Hallo, vi I P4s radiofrokost har ikke tatt helg helt ennå. I morgen tidlig så vi her med ukas høydepunkter.
12: Ja, blant annet at Instagram-algoritmene til Bjørn Forlund har avslørt han. Vi fant ut hva du ser mest på. Ja.
13: Du vil ikke vise din en gang.
12: Jeg blir så flau av det der.
13: Jeg sier mye, altså.
12: Ja.
13: Hva gjør du ikke for barna dine, snakket vi også om. Det var mange som engasjerte seg der.
11: Inboxen tok fyr.
13: Oi, må vi slukke den?
11: Alt dette og mer til I morgen tidlig.
14: Tjoving! Hør P4 I helgen. Begynner klokka 18:00 med radiofrokostens høydepunkter og P4 selgefrokost fra 9 I morgen tidlig.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Martin?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

kjapp oppdatering fra E6 i Melhus i Trøndelag, som nå stengt etter en trafikkulykke. Politiet melder til Adresseavisen at veien vil bli stengt en god stund. Og her på P4 venter finalen i Jorda rundt rett etter.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Irene.
3: Hei, Samantha.
2: Hei, du. Bor på det vakre Sørlandet I Søgne. Hva det du driver med på en fredag?
3: På en fredag, nå har jeg just vært hos dyr og lege med et par valper som jeg hadde.
2: Ja, for dette. Du har valper I hus. Du driver et lite oppdrett, eller?
3: Det gjør jeg, ja. Australian Labradoodles.
2: Åh, Labradoodles, de veldig sånne.
3: De jo det. Flott familiehund.
2: Ja, flott. Ja, ikke sant? Men får du lyst til å, eller skal du beholde noen av valpene selv, eller?
3: Jeg ikke selv I mitt eget hus, nei, men jeg beholder de jo et fôrvert, så ja. At jeg kan avle videre.
2: Ja, ikke sant? Det høres veldig fint ut. Det høres ut som du har det litt travelt, Irene. Vi skal gå I gang med konkurransen her. Arne Sindre, han leder med 7. Det betyr at du må få 8 rette for å...
3: Oi.
2: Ja. Men skal vi ikke gi det et forsøk, da?
3: Absolutt.
2: Vi gjør det. Du får 80 sekunder, og vi setter I gang nå. Hvor mange nuller det I 1 milliard?
3: 9.
2: 9 helt riktig. Nei. USAs 9. President het William Henry Harrison og satt bare en måned før han døde av hva? Var det attentat, tuberkulose eller lungebetennelse?
3: Tuberkulose.
2: Det var lungebetennelse. I hvilken by ligger Lille Lungårdsvannet?
3: Pass.
2: Bergen. I hvilken by ligger Georgetown University? Det Houston, Denver eller Washington?
3: Washington.
2: Ja, det riktig. Hvor ble Jacques Chirac valgt til president I 1995?
3: Frankrike.
2: Ja, hva het Frankrikes president før Emmanuel Macron?
3: Pass.
2: François Hollande. Hvilken sanger het Francis Albert til fornavn og ble født I Hoboken I New Jersey I 1915? Nei, det var Frank Sinatra. Hvilken skuespiller fikk Oscar for La La Land fra 2016 og Poor Things fra 2023?
3: Nei, pass.
2: Emma Stone. Hvilket tilnavn hadde Emma Bunton I Spice Girls?
3: Pass.
2: Baby Spice, innenfor hvilken bransje har Paul McCartneys datter Stella gjort det stort?
3: Pass.
2: Nei, det var mote, og der var tiden ute, og det ble 1 og 2 og 3 I dag, Irene.
3: Ikke sant.
2: Ikke sant. Det var dessverre...
3: Noen ganger spørsmålene lett, og noen ganger
2: det
3: vanskelig.
2: Ja, det litt sånn det Irene. Men takk for at du ble med, og så får du ha lykke til med de søte valpene.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det godt!
3: Ja, god helg!
2: Ja, takk, ha det! Og vi setter I gang jubelen! For Arne Sindre og ja, hele Stavanger politistasjon som hjalp til fikk seieren I dag med 7 rette og får en fin, fin premie med seg I dag.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
2: Hallo!
3: Farmor!
2: Hei! Hei,
3: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
7: Ja, og det er ikke til å kimsa.
6: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Northug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helf... Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Nesten fire uker har gått, og det ingen som har klart å gjette hva lyden av Norge men kanskje du klarer det i dag. Nytt forsøk, kvart over ett.
1: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 190 000 kroner. Vil du gjette hva dette send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!

0: Og der ble klokka ett. P4-nyhetene får du ved Patrick Honningsvåg.
1: Og nå klokken ett skal politiet og politiets sikkerhetstjeneste fortelle hvordan de forbereder seg til Kong Haralds gravferd neste onsdag. Møtet det holdes på politihuset på Grønland, og der du reporter Jakob Wessel Hildrum. Hva vet vi om sikkerheten og tiltakene som blir gjort under gravferden?
2: Så langt så har de vært sparsommelige med detaljer, men at det blir en av de største sikkerhetsoperasjonene på mange år, det helt klart. Det blir jo en veldig celeber gjesteliste på onsdag med kongelige og statsledere fra hele verden. Det kommer til å være rundt 3500 soldater i Oslo sentrum, og Oslo politiet har hentet inn ressurser, ekstra ressurser fra resten av landet. De får også hjelp fra både svensk og dansk politi. På grensa har man innført midlertidig kontroll for å stanse folk som kommer med onde hensikter. Og det nok enda flere tiltak som står klare, som vi får vite mer om på møtet her inne nå.
1: Signeringstjenesten til BankID nede. Problemet det har vart i 2 dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Folk får blant annet ikke sende bud, motta penger eller overføre penger, skriver VG. Tinholt Eiendomsmegling opplyser til avisen at de har 50-60 transaksjoner de ikke får gjennomført, og at folk venter på enorme summer, men får dem ikke. Situasjonen fortsatt fastlåst på Dyrøy Troms, der en mann har forskanset seg i et hus. Det forteller politistasjonssjef Jon Kåre Granheim. Den væpnede politiaksjonen nå inne i sin 4. dag. Den første dagen så løsnet mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadd. Området det har vært sperret av siden tirsdag kveld, inkludert fylkesveien som går forbi.
3: Vi jobber fortsatt med å prøve å komme i dialog med vedkommende og håper at vi skal få til en god dialog og at vi skal få til en fredelig løsning på denne situasjonen vi står i nå.
4: De har hatt kontakt med mannen flere ganger.
3: Men foreløpig har det ikke vært en god nok fremdrift til at vi har kunnet finne en god løsning på det her.
4: Aksjonen startet da politiet rykket ut på en velferdssjekk og ble truet med våpen. Rundt 30 personer bor innenfor sperringene som ble satt opp tirsdag kveld.
3: Kommunen har jo opprettet båtskyss forbi sperringen, sånn at beboere som bor på innersiden av stedet her blir fraktet med båt. Folk kommer seg til og fra, men det jo selvfølgelig ekstra krevende.
1: Reporter Stine Strander. En arving som gjorde krav på over 2 millioner kroner i nedgravde penger i Sandnes tapte i retten. Pengene tilhørte en mann som tidligere var dømt for helleri, og politiet mener pengene kommer fra kriminalitet, skriver Stavanger Aftenblad. Sør-Rogaland tingrett har bestemt at å grave ned så mye tyder på at man vil skjule utbytte, så statskassen får alt, og ikke den avdøde eierens arving. Det var nyhetene. Nå det mulighet til å vinne penger hos deg, Samantha.
0: Ja, tenk det å gå inn i helgen 190 000 kroner rikere, for det nemlig det som ligger i potten, dersom du klarer å gjette hva lyden av Norge. Om litt over 10 minutter, følg med.

0: Rock Sets med Duck på P4, og her sitter jeg og ser rett på deg, Mikael Andreasen.
1: Vet du hva, akkurat nå så ser jeg, du skjeller ikke.
0: Nei.
1: Det gjør du ikke, du ser rett på meg med

0: Vi spoler tilbake til 1992, da Madonna fikk en spesiell oppgave en tysk TV-journalist. Han nevnte ulike artister, og hun skulle si det første ordet hun forbinder dem med.
1: ABBA.
2: ABBA the group? Boring.
0: Ja, 13 år senere måtte Madonna krype til korset. Nå måtte be Benny og Bjørn om lov til å bruke en ABBA-melodi I en ny låt. De sa til slutt ja, og resultatet ble en megahit som kommer her på P4 straks.
3: Hei.
4: Du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
11: Nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
11: Det fikser du på. Fix and
6: Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive I løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
12: Drive. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det jo 30%.
14: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.
15: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
16: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
18: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
19: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman & Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på

0: lyden av Norge.
1: Hei, Frode.
2: Hei, hei.
1: Hei, hvordan livet på en fredag?
2: Jo, det bra.
1: Ja, du har noe du gleder deg til i kveld, skjønte jeg. Hva skjer da?
2: Ja, på båten med skiblander i kveld.
1: Oi, oi, oi. Hva det som, det, håper jeg, servering og...
2: Ja, det reker, øl og loff, går jeg fra.
1: Oi, oi, oi.
2: Og litt musikk.
1: Ja, litt musikk, ja, så koselig. Skal du med kona da, eller?
2: Med kona og et vennepar.
1: Og et vennepar, det så hyggelig da. Du, vi skal lade opp til festaften med en liten lyd her. Vi trenger litt hjelp til å finne ut av denne lyden, Frode.
0: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 190 000 kroner.
1: Ja, hva var dette lyden da?
2: Ja, jeg har nå tenkt på en lyd hele tiden. Dette var etter å starte med den lyden rett før skolestart.
1: Ja.
2: Så da tenkte jeg at da skal det smøres nye matpakker.
1: Ja.
2: Så jeg tenker at dere river av matpakkepapir.
1: Ja, ikke sant? Rive matpakker. Altså, dette har du gjort mye av, Frode, opp igjennom, eller?
2: Ja, smørt mye matpakker.
1: Jeg kjenner det. Det er ikke et dumt forsøk, oppåsille forslag. Jeg har gjort det mye selv. Men altså, når du river matpakkepapir av en, sånn, en rull, da?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Vi... Låser det svaret. Kan det være lyden av Norge å rive matpakkepapir Arul? Vi hører med dommeren.
0: Svaret er... Det er feil.
1: Nei! Dessverre, Frode. Nei, det var dessverre feil.
2: Da må jeg bare tenke på
1: oppsen. Man må nesten det. Det har kommet inn mange gode forslag, men ingen riktige. Men tusen takk for forsøket, Frode.
2: Jo, bare hyggelig, og god helg.
1: God helg, og kos dere masse i kveld.
2: Det skal vi gjøre,
1: ja. Ha det godt.
2: Amen.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: En norsk trio venter deg her på P4. De tok over hitlistene på 80-tallet og holdt seg der I flere tiår. Vi tar en tur ut I regnværet med Morten, Pål og Magne. Straks.
1: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
6: morgenlevering. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90. Nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Det litt.
16: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
15: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
2: Og fredagsrushet ja, så vidt i gang. Det flyter fint på flere av de store veiene, men på E6, like etter Kløfta, har køen startet i sørgående retning. Mellom Kløfta og Skedsmålen det saktegående kø. 15-20 minutter ekstra bruker du her nå, og kø da, helt inn til Oslo sentrum. Flere trafikkmeldinger og oppdateringer får du hos Mikael i Midt i trafikken fra klokka to.
0: Trafikken
1: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mental-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vi skal innom en kar mange visstnok vil se live. I sommer satte han rekord med hele 12 konserter på Wembley, og I disse dager står han på scenen I New York 30 kvelder I Madison Square Garden. Harry Styles her med en av hans aller største, Dance.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Støvtørking!
5: Vasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder jeg, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman & Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.

I want to break free I det helgen nærmer seg. Det gjør også Mikael som tar over her I midt I trafikken klokka to. Jeg, Samantha, takker for meg sammen med Dido. Håper du får en nydelig helg.

0: God ettermiddag, klokka 14. P4-nyhetene, de får du av Patrick Honningsvåg.
1: Det blir ingen store endringer i trusselbildet i Norge før begravelsen til Kong Harald, det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste Beate Gangås. Kong Harald begraves onsdag, og da kommer også kongefamilier og statsoverhoder fra hele verden. PST jobber nå så hardt de kan med å holde oversikt og stoppe de truslene de ser komme.
2: De følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det.
3: Gangås bekrefter også at de har fått informasjon om hatefulle ytringer, hets og trusler mot kongefamilien og myndighetspersoner.
2: Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme.
3: Og hun oppfordrer alle til å melde fra til politiet og PST om de ser noe mistenkelig.
2: Så tar vi ansvar for det. Så langt så går ting etter planen.
1: Reporter Stine Strander. Aktor ber om 7 år og 4 måneders fengsel for en reality-profil som tiltalt for voldtekter og mishandling av sin tidligere kone. Det kom fram i Telemark tingrett i dag. Mannen i 40-årene har forklart at kvinnen var hans eiendom og sammenlignet det som å være en skogeier som må forvalte skogen. Han var mye omtalt i media for sin kristenkonservative verdier og kvinnesyn da han deltok i et reality-program i 2012. Mannen nekter straffskyld, melder TV2. Problemene med signeringstjenesten hos BankID skal nå være løst, det sier Hege Steinsland, kommunikasjonssjef i Stø, som er selskapet bak BankID. De siste 2 dagene har tjenesten hatt store problemer, noe som har påvirket næringslivet hardt. Folk får blant annet ikke sende bud eller motta penger for boligkjøp.
4: Signering fungerer de siste par timene, men vi kan ikke garantere at det er helt stabilt ennå. Vi har jo håp om at allerede har funnet feilen. Skulle ikke det være tilfelle, så får vi gi ny beskjed.
1: En person døde i en trafikkulykke med en bil og en lastebil på E6 i Melhus i dag, det opplyser politiet. Veien på stedet ble stengt etter ulykken, og blir det en god stund fremover. En person er skadd i en fallulykke på Holsnøy i Nordhordland. Personen falt fra et stillas på en privat adresse ifølge politiet. Skadeomfanget er foreløpig uklart. Martin Ødegaard kommer til å bli enda bedre, det sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viaplay om sin kaptein. Forrige sesong var preget av skader for Ødegaard, men han spilte seg tilbake i toppform under VM i sommer. Solbakken sier Ødegaard har vokst enormt, både som spiller og kaptein de siste årene.
5: Han er jo en stille, fornuftig mann som alle kan komme til, og som alle kommer til. Og han, da han sier noe, så lytter alle, fordi at han er jo ikke, dette er jo ikke Roy Keane-varianten, dette er den andre varianten. En bunnsolid fyr som jeg fortsatt tror jeg kommer til å bli enda bedre, da.
1: Og hele programmet der Jan-Åge Fjørtoft snakker med Solbakken ser du på Viaplay.
0: Vi skal kanskje være glad for at det ikke er Roy Keane-varianten.
6: Det tror jeg virkelig vi skal.
0: Da hadde vi kanskje vært grunn til å være litt bekymret.

0: 9:09, og du skal kanskje rekke et fly, og så kommer du ombord i flyet for å sette deg ned etter at du har sjekket inn, og så må vi oss gjennom det samme hver eneste gang, Marius. Vi må gjennom...
1: Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Roadshare Flight RA401 to London Heathrow.
0: Og så begynner du å gå gjennom sikkerhetsprosedyrene, og så ramler du vel av ganske kjapt når du... Vi skal vel si det samme som sist, tenker du. Det kan lønne seg å følge med, men kanskje noen kan gjøre det mer spennende, sånn som de gjør hos Southwest Airlines noen ganger, da, for eksempel.
2: These days some airlines gone crazy, charging for each little thing, like peanuts and
0: cups and rolls. Ikke sant? Når flyvertinen klinker til, eller eventuelt da flyverten gjør det samme.
3: This is flight 372.
0: Da begynner det å bli litt... ja, ikke sant? Og hvis det da fortsetter når du er oppe i lufta, så er det fader jeg.

0: ikke bare vanlige folk på denne flighten her. Det er jo hele casten til musikalen Løvenes konge som er på vei fra her Brisbane til, til Sydney. Da blir det god stemning.
1: Det er gøy.
0: Ja. Det kan bli en utrolig fin opplevelse, eventuelt om de tar hele musikalen en lang flytur. Du skal få den ordentlig om noen få minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka
3: og
4: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det er jo 30%.
10: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Mekonomen.
17: Hei.
16: Hallo.
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: Oda bare klemmer inn at
6: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
9: Nei, er det deg?
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette er P4.
2: Lyden av Norge.

0: fleip eller fakta.
1: En ting han sier er sant, en annen ting er usant. Og da er det opp til oss å finne ut av hva som er hva. Og da, jeg vet ikke hvor godt vi bør kjenne til livshistorien til Miley Cyrus for å ta den i dag.
2: Det hjelper litt.
1: Ja, det gjør det. Ja, ja, jeg har jo sett på Hannah Montana og sånn.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, jeg kan komme ut av skapet nå og si det. Ja.
2: Du, hvis du trenger noe å feire i disse dager, så er det nå for tiden, cirka 2 år siden, det siste søksmålet mot Miley Cyrus for plagiat i denne, om denne låta her, sånn, ble inngitt, er det vel det heter, den pågående rettssaken går og går og går. Dette handler jo da om Bruno Mars sin When I Was Your Man, og har den jo holdt på så lenge at man etter hvert så vil det være sånn at det er advokaten som har tjent mest spent på den låta her.
1: Ja, vi har ikke Miley Cyrus.
2: Eller er det sånn at Miley's ex, australske Liam Hemsworth, pleide å gi Miley friske blomster hver dag, og om de var fra hverandre, så sørget for at han for at de ble sendt til henne. Men det skulle alltid være en blomst som bare finnes i Australia, som heter Kangaroo Paw, fordi at knoppene på disse blomstene ser ut som en kangaroo-labb på en måte,
1: ja, ja,
2: før de springer ut.
1: Ja.
2: Problemet var jo at Miley ikke syntes de blomstene var noe særlig fine. Likte de ikke. Derav tekstlinjen «I can buy myself flowers».
1: Jaha.
2: I denne låta her. Sånn.
1: Ja, for jeg vil ikke ha de... kjipe de der kangaroo på blomstene dine
2: som du, ja, selv om jeg er i USA, du, nei, vil ikke ha dem.
1: Det er ikke rart det blir slutt. Nei, la meg tenke på det.

0: buy myself flowers, ja, for jeg vil ikke ha de der kenguru-blomstene dine, Chris Hemsworth. Ja. Selv om de bare finnes i Australia, han skal da ha sendt de til Miley, til tross for at hun ikke likte dem, sier du. Ellers er det sånn at det, denne runden med søksmål...
1: Det... nå det, ja, det to års jubileum omtrent nå.
0: Ja, jeg, og det jo ren jalousi, for Chris Hemsworth jo en veldig kjekk mann. Han jo kanskje å betrakte som en av verdens kjekkeste. Ja. Han skal ikke få i tillegg at han en av verdens mest romantiske.
1: Nei,
0: det, det får jeg måte på. Alt skal han ikke få. Nei. Så han får klare seg med utseende, og så går vi for søksmålet.
1: Ja, det riktig det.
0: Bra!
1: Nå skal det sies at blomsten Kangaroo Paw finnes, men det ikke sånn at Hemsworth sendte den til Miley hver dag.
0: Nei, for han egentlig ganske kjip, jenter, bare så dere vet det. Ja. Den låta her, som kommer nå, den var egentlig ikke lagd forresten, og dette sant, da filmen Coyote Ugly var ferdig, nesten helt ferdig. Men så var det fader, den passer jo ikke den sangen vi har, så da kan noen skrive en ny, og det ble gjort da, det ble skrevet, spilt inn, lagde en ny avslutning på filmen, som de filmet inn, for de forandret på den også, filmet det, og så fikk de Leanne Rimes å synge, og så var det bare, ok, da klipper vi! På 3 uker.
1: Wow!
0: Funket ganske greit.

0: Jeg sa Chris Hemsworth, ja. Som da var sammen med Miley Cyrus. Det har han ikke vært.
1: Nei,
0: takk for rettelsen på tekstmelding. Det var Liam.
1: Det var det.
0: Men nå googlet jeg Liam, ja. Og det, jeg vil si jeg står for det jeg sa.
1: Ja, alt det du sa gjelder, ja,
0: det uansett. Det står jeg for, bortsett at jeg skal selvfølgelig ta selvkritikk og bytte ut Chris med Liam.
2: Siste nytt fra trafikken presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: De må jo skjønne at for oss, vi har jo Nespe, vi. Vi trenger ikke flere som har fått alt.
1: Nei.
0: Vi tar en tur til skal vi se, Østre Skogbygdvei på Løten. Der er det meldt om en trafikkulykke. Nødetatene, de er på vei. Fylkesvei 775 i Grong. Der har det også vært et uheld. Bilberger er på plass, men veien, den er da forløpig sperret. Det ene feltet, i hvert fall, så prøver de å berge en lastebil uten å få måtte tømme den først. Når det gjelder, skal vi se, det er E6 i Melhus, Lundamo. Der vil det fortsatt være stengt en stund fremover, sier politiet. Det er omkjøringsmuligheter, men det er viktig at anvisningene fra Statens vegvesen blir fulgt, fordi tungbiler kan da ikke kjøre samme vei som personbilene. Hvis det skjer, så blir det kø på omkjøringsveiene også.
2: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Mamma, hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Å, da er han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Nei, men faff!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
9: Hei.
10: Er du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisene hos Ekstra.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: fredag, og for noen år siden kom jeg på nå, var det noen som kom inn i studiet med meg og sa, du, jeg bare lukker døra di litt, ja. Og så så jeg ut, da hadde vi en sofa stående rett utenfor, og der lå det nemlig en kar. Og, nei, du skjønner, han har litt vondt i hodet. Det var en litt lang kveld i går.
1: Ok.
0: Ja, greit. Jeg kjente han. Hvem det? Nei, det Mr. Probs.
1: Oh, ja.
0: Så han hadde vel tydeligvis feiret da. Dette var den første nederlandske låta som passerte 1 milliard avspillinger. De siste årene har han da dessverre vært mest opptatt av å saksøke Sony.
1: Oh, ja.
0: Fordi han mener at de skylder han 10 millioner euro for denne. Og de holder på fortsatt for å finne ut av nøyaktig hvor mye penger som, la oss kalle det, forsvant i systemet.
1: Ja,
0: vi kaller det det. Og så får vi håpe at hodepinen er gått over.

0: Stereo med Monroes kvart på tre.
1: Midt I trafikken presenteres av
2: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digital Bank
2: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
8: Nei, den her, det den finne.
7: Den blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: I butikk og på nett, Savannah.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med sett.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
15: Hæ? Og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Tito. God ettermiddag, klokka tre. P4-nyhetene, de får du av Patrick Honningsvåg.
1: En prorussisk hackergruppe står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet nå. UDIs nettsider nede, og det kommer opp en feilmelding for de som prøver å komme seg inn på nettsiden. Hackergruppen har tidligere denne uken hevdet og gjennomført et såkalt tjenestenektangrep mot flere norske universiteter og høyskoler, skriver Dagbladet. I august erklærte gruppen cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Det ingen store endringer i trusselbildet i Norge før begravelsen til Kong Harald. Det sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste Beate Gangås. Kong Harald begraves onsdag, og da kommer også kongelige og statsoverhoder fra hele verden. PST jobber nå så hardt de kan med å holde oversikt og stoppe de truslene de ser komme.
2: Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det.
3: Gangås bekrefter også at de har fått informasjon om hatefulle ytringer, hets og trusler mot kongefamilien og myndighetspersoner.
2: Det følges opp konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi gjør alt vi kan for å motvirke de truslene som vi ser komme.
3: Og hun oppfordrer alle til å melde fra til politiet og PST om de ser noe mistenkelig.
2: Så tar vi ansvar for det. Så langt så går ting etter planen.
1: Reporter Stine Strander. Flere har blitt smittet av flått i år. Det viser de foreløpige smittetallene fra Folkehelseinstituttet. Ved utgangen av august ser man en kraftig økning på 14% i borrelia-smitte sammenlignet med samme periode i fjor. En varm og fin vår kan være en av årsakene, sier overlege Helene Eide.
4: Varmere temperatur og fuktighet gir gode forhold for flått, og milde vintre gjør at flåttsesongen blir lengre.
3: 457 tilfeller av sykdommen er registrert i de foreløpige tallene. Dette pasientene som hardest rammet.
4: Man kan få påvirkning av for eksempel nervesystem eller leddbetennelser.
3: Antallet smittede har økt jevnt og trutt. Tilbake i 2022 ble det kun registrert 263 tilfeller. Eide sier den stigende trenden trolig vil fortsette.
4: Det særlig de som mye ute i naturen, og særlig kyststrøk med mye gress og kratt som kan bli smittet. En del barn og godt voksne og eldre. Fjerne den så raskt som mulig. Ha litt tid før smitten overføres.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Nok en gang så en rakettoppskyting på Andøya avlyst. 5 ganger tidligere har det blitt forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp i atmosfæren, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. I dag så skulle de da egentlig prøve igjen, men det blir ikke noe av, melder NRK. Årsaken til avlysningen foreløpig uklar. Rakettene skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda.
0: Tenker at det ikke noe å skamme seg over, jeg, Marius. Altså, det Apollo 18, 19 og 20 ble avlyst alle sammen. Ja. Mange andre som har blitt avlyst. Men på den andre siden så det også kanskje... Det var 6. gangen da. Ja, der det ikke så mange like. Så ja, Anne, det vi som har prøvd å skyte opp roketter flest ganger uten å få det til. Kanskje ikke sette på denne i dag.

0: den beste dagen i uka for mange, og egentlig også på noe av det, altså det beste tidspunktet for de fleste arbeidsdager. De nærmer seg jo nå slutten, og da er du på en måte på det punktet hvor det er lengst fri før du skal tilbake igjen. Og vi lurer på, hva i all verden skal du finne på denne helgen da? Noen skal ta farvel med barnebarn som legger ut på 9 måneders seiltur på søndag sammen med 5 kompiser. Wow! De har da kjøpt en 41-fot seilbåt og pusset opp og gjort klar. Det høres ut som et eventyr.
1: Det er noen som skal det stikk motsatte. Hva skal jeg gjøre, Helgen? Bare sløve, se på filmer i senga, i hvert fall i kveld og på dagen i morgen, for da er gubben borte. Hvis jeg får ånden over meg på søndag, så kanskje, muligens, hvis følelsen er til stede, blir det litt rydding, sier Kari.
0: Ja, ja, man kan eventuelt rydde det rotet som er blitt til under sløvinga ellers. Ja, det er vel en slags minimum, tenker du, er fin avslapping. Ja. Linn skal ikke hvile. Du skal løpe kystjegerløpet på Jæren. Altså, hva er det?
2: Det er nesten det samme som trolljegerne. Det er et løp på 7 kilometer med 20 hinder. Styrkehinder og litt stømming og litt spiker og hammer og klatring og litt forskjellig.
0: Og dette skal du da gjøre sammen med folk på jobben da, eller?
2: Ja, vi er 8 kolleger som skal springe her fra jobben, så det gleder vi oss egentlig ikke til, men vi gleder oss til etterpå.
0: Men hva skal dere etterpå da, når dere er ferdige med løpet?
2: Nei, da blir det tørre klær. Det siste vi gjør er å svømme gjennom et havnebasseng. Så blir det en burger og kanskje en kald øl.
0: Det høres ut som en veldig ålreit dag, og da tenker jeg du fortjener det etterpå.
2: Absolutt.
0: Det gjør
2: du. Og så er det jo der er meldt masse regn og masse vind, så det er at vi fortjener det virkelig.
0: Da tenker jeg dere virkelig fortjener det. Så koselig, gøy å høre, Linn. Takk for at du deler det med oss, og så får jeg si lykke til da.
2: Tusen hjertelig.
0: Og så får du ha god helg.
2: Takk,
0: like så. Trist er det, Mar.
1: Hæ?
0: Nei. Du ramlet der, ja. Ja da, men Marius blir gjerne med på bare det etterpå.

0: skal på damefest på landet med fantastiske kvinner, mens straks skal du få møte en hvis store eller større kjærlighet eventuelt er noen gamle biler, så han drar av gårde for å se flere av dem.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nei!
8: Åh! Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisen hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Sultans of Swing kommer du garantert til å møte et eller annet sted i løpet av helgen. I hvert fall noen som tenker at det er det, og det er det vi lurer på i dag. Hva skal du drive med i helgen?
1: Det er noen som skal nesten det samme som meg, men kanskje med litt mer høytid, fordi Øyvind fylte 60 i går, og kona spanerte hotellpakke med musikal, og da er det litt miserable de skal på. De er nå på vei over fjellet til Oslo. Gleder seg veldig begge to.
0: Veldig koselig. Ellers så er det jo da, og det er så sånne koselige, Samantha fortalte før i dag, hun skulle liksom se sønnen spille fotballcup i helgen. Ja. Så er det andre, Toril, som er på vei fra Numedal til Hamar for å se barnebarnet, snart 10 år. Oh. Første hockeycupen, og hun gleder seg masse både til mye hockey, ikke minst også å bo på hotell, for det er jo ikke hver helg man gjør det.
1: Det er ikke det, og så kaster vi oss på denne her sånn, nemlig en gratulasjon til alle konfirmanter i Hurdal, fordi det er noen da som skal på sønnen sin konfirmasjon på søndag.
0: Det blir koselig. Sølve, du skjønner jeg er på vei til Golsfjellet på biltreff.
2: Der er jubileumstreff for veteran Venneklubben, så der blir det mye biler, masse kos, ordentlig moro.
0: Ja, dette er altså Volkswagen-treff, dette her.
2: Det er for Volkswagen-biler, eldre enn 30 år, så her kommer alt fra 97-modeller til 57-modeller, tenker jeg.
0: Ja, ja. Hva slags biler du sitter i da?
2: Nei, akkurat nå så sitter jeg i en 2018-bil, men jeg har til vanlig Passater fra 75 og 76 og 74.
0: Akkurat. Hvilken bil er det som er den store stjerna da?
2: Du, det er vel mest bobler, men det er klart en skikkelig hippie-container, altså en gammel folkevognbuss med masse vinduer. Det er jo det store for de fleste, tror jeg, til syvende og sist. Vi er på Os Høyfjellshotell, så de som har lyst til å stikke innom må jo bare gjerne gjøre det. For det blir ordentlig dekksparking, skryte, jug og masse stas.
0: Høres veldig bra ut. Du, kos deg, Sølve.
2: Jo, takk skal du ha, du.
0: God helg.

0: det kan jo også være en film å bruke tida på hvis du skal sløve. Der er det jo noen partier du går an å duppe litt også. Banetunnelen i Kristiansand i vestgående retning, der står det en bil stille. Trafikken den går forløpig greit forbi, men politiet er der.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og
3: bank, bank.
2: Penny fra Eika Digital Bank.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det ikke den fine.
10: Den blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
0: Klokka halv fire, da får vi P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
17: Norske myndigheter jobber for å trygge russiske borgere som har hamnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. Et russisk skip tatt i arrest på Svalbard, og Russland anklager Norge for å bryte folkeretten og utsette russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Norske myndigheter har sagt at de ikke part i saken. En prorussisk hackergruppe står bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet i dag. UDIs nettsider nede, og det kommer opp en feilmelding for de som prøver å komme seg inn på nettsiden. Hackergruppen har tidligere denne uken hevdet og gjennomført et såkalt tjenestenektangrep mot flere norske universiteter og høyskoler, skriver Dagbladet. Martin Ødegaard har vokst enormt, både som spiller og kaptein de siste årene. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viaplay om sin kaptein. Forrige sesong var preget av skader for Ødegaard, men han spilte seg tilbake i toppform under VM i sommer.
18: Han er jo en stille, fornuftig mann som alle kan komme til og som alle kommer til. Og da han sier noe så lytter alle, fordi at han er jo ikke, dette er jo ikke Roy Keane-varianten. Dette den andre varianten. En bunnsolid fyr som jeg fortsatt tror jeg kommer til å bli enda bedre. Da.
17: I Spania så var det i dag en tangering av varmerekorden for september. Temperaturen ble målt til 45,7 grader i El Granado sørvest i landet. Spania har blitt rammet av ekstreme hetebølger i sommer. Det var nyhetene, nå snart popkongen, Mikael.
0: Ja da, og vi har jo fått høre flere som skal se både barn og barnebarn spille både fotballkøpper og hockeykøpper i løpet av denne helgen. Mm-hmm. Både ja, Erling og Martin og Sandre og Jørgen skal jo også spille fotball denne helgen.
19: Ja, og Sandre og Jørgen skal spille mot hverandre også.
0: Ja, det skal de. Mm-hmm. Så da har du jo noen å se på. Du kan se flere du heier på her. Mm-hmm. Nå er de litt større da, så de kan du se på TV. De spiller nemlig i noe som heter Premier League. 6 måneder gratis via Play Total, altså gratis tilgang til å se både Erling og Martin og Sandre og Jørgen, kan du vinne i popkongen. 3 bokstaver fra navnet ditt trenger vi til 1904. Start meldingen med P4.
20: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Kenneth Lian Becker fra Ski. Hei, Kenneth.
3: Hei, du.
2: Jeg bare lurer på en ting. Altså, du skal altså bytte jobb. Du får nå lov til å leke med svære maskiner, kjøre skogsmaskiner. Noe jeg i hvert fall har drømt om siden jeg var liten. Og så skal du gå over til en selgerjobb. Har du tenkt igjennom dette ordentlig?
3: Vet du, det er morsomt for å kjøre disse beista her sånn, men jeg kjører alltid, reiseveien er 220 kilometer hver dag, så det blir alt for lang reisevei, så er litt derfor jeg bytter.
2: Ja, jeg skjønner det, men hvis du kunne for eksempel ha spurt da på den forrige arbeidsgiveren og spurt om du kunne kjørt fram og tilbake til jobben i gravmaskinen, så kunne det vært gøy allikevel.
3: Jeg tror jeg hadde byttet uansett, i og med at jeg er utdannet i den salgsdagen.
2: Ja, nei, men det er greit, jeg måtte bare dobbeltsjekke, Kenneth, for det hørtes gærent ut.
3: Ja, vi får håpe at det blir bra.
2: Ja, vi satser på at det blir det. Vi tar en ting av gangen, så da begynner vi med bokstavene K, E og T. Da kommer de i den rekkefølgen, hvis du er klar.
3: Ja.
2: Nydelig, her kommer de. Ja.
3: Det er Kylie Minogue.
2: Kylie Minogue.
3: Og så er det Toto.
2: Så er det Toto.
3: Og så E, kan jeg høre den en gang til?
2: Ja, absolutt. Du kan få høre alle tre en gang til, og da er det en i midten du mangler. Ja.
3: Eagles.
2: Eagles var han, og Eagles begynner det på E. Ja, det gjør det! Veldig bra, Kenneth!
3: Daven!
2: Daven døtte! Der gikk det veien, gitt. Da kan du tenke gjennom det valget ditt en gang til mens du ser fotball.
3: Fantastisk!
2: Det er nydelig. Ha en fin helg, ja.
3: Jo, like måte.
2: Takk. Ha det!
3: Ha det!
0: Gratulerer! Du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.
2: Oh, noen ganger så er det sånn at når jeg hører de klippene du lager, Mario, så tenker jeg, fader, jeg har lyst til å høre hele. Og nå får jeg høre hele. Og den jeg hadde lyst til å høre hele. Rosanna, dette er 12-12 på P4.

0: Rolf Steinar og Toto på P4 på en fredag.
1: Midt I trafikken presenteres av
2: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digital Bank
2: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt.

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 x 200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Oi, hei, hvem er du?
4: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja, velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden i sommer.
3: Ja, det er såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
7: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Musikk som gjør deg glad.
1: Hva kan danse til det?
12: P4.
1: P4.
13: P4.

0: hva vi synes vakkert, Marius. Mm. Det kan jo være litt forskjellig, litt bare ut fra hvor i verden du er.
1: Ja.
0: Altså, i en del av verden så det kjempeflott å være slank og veltrent, mens et annet sted så skal du være god fyldig.
1: Ja, det sant.
0: Ja, og det, altså, det synes de like fint og attraktivt. Ja. Mens det i noen kulturer da, er kvinner som da til og med blir feta opp.
1: Ja.
0: For, nei, husk, hva ikke jeg gifte meg med, for det er for tynn.
1: Nemlig.
0: Ja. Og så bruker vi regulering for å få finere tenner. Noen kjøper jo nye tenner også.
1: Oh, ja.
0: Men i Japan for eksempel, da kan folk gå til tannlegen for å få gjort tennene skjeve.
1: Og jeg hadde vært naturlig vakker hvis jeg hadde vært japansk. Hadde jeg sluppet liksom 4 år med tannregulering.
0: Tenkte jeg det? Ja. 4 år med tannregulering bortkastet hvis vi skulle bodde i Japan.
1: Ja.
0: Ja, da hadde du vært, å, han søt og charmerende.
1: Ja.
0: For han har skjeve tenner, han.
1: Ja.
0: Ja, han har penger til å gå og fikse på dem også. Men det finnes faktisk noen sånne ting som vi kan enes om.
1: Mm-hmm.
0: Det er det forsket mye på. Hvor alle mennesker over hele kloden er enige om at dette er det vakreste.
1: Mm-hmm.
0: Naturlandskap med vann og oversikt.
1: Oi, ja.
0: Det er vi alle enige om, og det er fordi det er et perfekt habitat for umenneske. Det er derfor. Det gir mat, skjulesteder, muligheten til å se farer på avstand, og da belønner hjernen oss, og så sier hjernen, her, dette synes du fint, dette liker du. Fordi det biologisk sett sikrer overlevelse da.
1: Mm.
0: Så er det en ting til som jo både du og jeg skårer kjempehøyt på, det er symmetriske, sunne ansikter. Nei, hva er det du ler av?
1: Nei,
0: kan tolkes. Nei, altså, for da har vi gode gener og god helse.
1: Ja. Ok, ja, men greit.
0: Det er universelt.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi kunne fått hvor som helst i verden. Ja. Deler av verden i hvert fall. Kanskje det er veldig lite høysamfunn.
1: Ja. Ja.
0: Mens noen er litt rarere, Cecilia Vennersten for eksempel, hun liker å se på at noen sover.
1: Mhm.
0: Og det øysamfunnet hadde nok blitt enda litt mindre. Men så er det godt å bli elsket og elsket tilbake også da.

0: God ettermiddag, klokka 16. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Gravferden til Kong Harald blir den største oppgaven til norsk politi noen gang, det sier politidirektør Håkon Skulstad. Tusenvis av politifolk fra Norge, Sverige og Danmark og 3500 soldater skal passe på at alt går riktig for seg.
2: Dette er en nasjonal politioperasjon der alle distrikter, i praksis alle enheter i politiet, bidrar inn med både folk og utstyr.
3: Oslo sentrum vil bli preget av sperringer, sjekkpunkter, politihunder og bevepnet politi i uniform. Det vil også være det politiet kaller usynlige tiltak, som for eksempel politikledd i sivil.
2: Det er i størrelsesorden 3000 politifolk som er involvert i gjennomføringen av denne kongelige hendelsen.
3: Trafikken gjennom byen vil bli begrenset fra tirsdag kveld, men allerede nå bør man planlegge for dårligere bevegelighet i sentrum.
4: For nå skal vi øve av tilrettelegge og det blir satt opp sperringer og sånn, så den veien som du tenkte var kjapp og enkel, den kan være at det er noen hindringer der.
1: Sa politimester i Oslo Ida Melbo Øystese til reporter Jakob Wessel Hildrum. Norske myndigheter jobber for å trygge russiske borgere som har hamnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. Et russisk skip tatt i arrest på Svalbard fordi Ukraina ba om det. Russland anklager Norge for å bryte folkeretten og utsette russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Norske myndigheter har tidligere sagt at de ikke er part i saken. Flere har blitt smittet av flått i år. Det viser de foreløpige smittetallene fra Folkehelseinstituttet. Ved utgangen av august ser man en kraftig økning på 14% i borrella-smitte sammenlignet med samme periode i fjor. En varm og fin vår kan være en av årsakene, sier overlege Helene Eide.
5: Varmere temperatur og fuktighet gir gode forhold for flått, og milde vintre gjør at flåttsesongen blir lengre.
6: 457 tilfeller av sykdommen er registrert i de foreløpige tallene. Dette er pasientene som er hardest rammet.
5: Man kan få påvirkning av for eksempel nervesystem eller leddbetennelser.
6: Antallet smittede har økt jevnt og trutt. Tilbake i 2022 ble det kun registrert 263 tilfeller. Eide sier den stigende trenden trolig vil fortsette.
5: Det er særlig de som er mye ute i naturen, og særlig det er kyststrøk med mye gress og kratt som kan bli smittet. En del barn og godt voksne og eldre. Fjerne den så raskt som mulig. Ha litt tid før smitten overføres.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Fotballforbundet ber Vålerenga om en redegjørelse etter salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking, det skriver VG. Klubben opplyste at det var en overgangskomité som blant annet inneholdt en AS-representant som bestemte at kapteinen skulle selges, og NFF vil nå ha svar på beslutningsstrukturen når det gjelder overganger. Vålerenga Fotball AS opplyser at det alltid er klubben og ikke AS som bestemmer kjøp og salg.
0: Da er vi jo så heldige at vi har en Vålerengas reporter i studio. Vel, ikke offisielt medlem, eller?
7: Nei.
0: Så det blir en uhildet kommentar på dette salget fra deg.
7: Ja, nei, det er sånn som gjør at man er hypp på å gi opp hele greia.
0: Det er det, ja. Ja, nei, men altså, jeg skal ikke bare si det da.
7: Jo.

0: eget speil. Det kommer til å gå trill rundt hvis du klarer å fortelle oss hva Lyden av Norge er i dag, for da kommer det 190 000 kroner inn på kontoen din. Du skal straks få høre lyden en gang til. Jeg fant en måte, tenkte jeg. Ok, hvis du nå vinner og tenker bare på deg selv, og tenker, nå skal jeg bare blåse de penger i løpet av et par dager. Så fant jeg en veldig kul måte å gjøre det på. Jeg fikk da en litt hjelp da fra ChatGPT til å sette opp dette sammen, sånn å finne sted og kostnader. Det du gjør da, på mandag går det fly, så dette er en reell tur.
1: Okay.
0: Fly business class til Las Vegas på mandag, derfra så lærer du deg et helikopter, flyr over Grand Canyon, Lake Powell, for du da lander på den private helipaden til Amangiri Hotel i Utah.
1: Okay.
0: Og det er et luksushotell i råbetong, som er støpt direkte inn i en sånn 165 millioner år gammel fjellformasjon.
1: Wow.
0: Når du våkner om morgenen, så trekker du unna et gigantisk, en svær glassvegg, og det eneste du hører er den totale øredøvende stillheten fra rød ørken.
1: Wow.
0: Foran deg så kryper et enormt turkist svømmebasseng seg perfekt rundt en massiv klippe, og etter en dag med flyteterapi og en deilig matopplevelse med tradisjonelle Navajo-retter, så kan du finne din indre ro med en privat yogatime på en fjelltopp.
1: Oi.
0: Og når solen går ned, brenner fjellveggen i dyp oransje og lilla før himmelen eksploderer i et stjerneteppe, så klart som om du kan ta på det. Her har jeg også lagt inn alt du trenger av ting i regnestykket. Du har igjen 1000 kroner her i lommepenger til litt tips og sånn. Da har jeg lagt inn flytog også.
1: Du har lagt inn flytog,
0: Ja, for det kom jeg på, for du hadde egentlig 1500 i lommepenger, skjønner du. Det koster deg ganske nøyaktig 190 000 kroner for en person. Da er du tilbake på onsdag, like blakk som da du dro. Herlig!
2: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 190 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS, kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipp.

0: tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks, det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix
3: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
7: Drive. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: lyden av Norge.
1: Vi skal til Toten. Hilse på Mia Reppen. Hei, Mia.
2: Hei.
1: Det er du som tar jobben i dag.
2: Jeg tar støyten.
1: Du tar støyten. Det er andre i husstanden som ikke har de nerver av stål som du har.
2: Nei, det var noe med det da. Det vet jeg ikke om jeg har akkurat nå, men vi får late som.
1: Ja, la oss late som. Men da er fordelingen også klar. Siden du da tar jobben, så er det 70% til deg, og 30, var det det dere ble enige om, eller?
2: Yes. Ja.
1: Det var det du ble enige om.
2: Ja, jeg ble enig om det. Hun rister veldig på huet her. Ja.
1: Vi får se. Aller først tenker jeg kanskje vi bare hører på lyden en gang til, skal vi det?
2: Det, tusen takk.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 190 000 kroner.
1: Da er det alvor, Mia, for nå lurer jeg jo på hva du tror lyden er.
2: Ja, for det har jo vært mye med papir, og det hun har stått hardnakka på her, det er å ta rett og slett papir ut fra bakepapirrullen, i det du drar det ut.
1: Ja.
2: Og hun, for å si det sånn, hun har tømt rullen her.
1: Så uansett må dere bake litt i helgen, så ikke de skal ligge.
2: Ja.
1: Ok, så det å dra ut et flak med bakepapir, og det er vel samme lyd med de ferdige bakepapir nå, det er omtrent.
2: Ja, nemlig.
1: Da har dommeren skjønt hva det er dere mener lyden av Norge er, og da er det bare en ting som står igjen, og det er å sjekke om det stemmer.
2: Ja.
1: Da gjør vi det.
2: Ja.
0: Svaret er nei, det er feil.
2: Ja.
1: Da ble det ikke noe fordeling, men mye baking, Mia. Ha en god helg.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det godt.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen 7:15.

0: vi i P4s radiofrokost har ikke tatt helg helt ennå. I morgen tidlig så er vi her med ukas høydepunkter.
1: Ja, blant annet at Instagram-algoritmene til Bjørn Forlund har avslørt han. Vi fant ut hva du ser mest på. Ja.
2: Du vil ikke vise din en gang.
1: Jeg blir så flau av det der.
2: Det sier mye, altså.
1: Ja.
2: Hva gjør du ikke for barna dine, snakket vi også om. Det var mange som engasjerte seg der.
0: Inboxen tok fyr.
2: Oi, må vi slukke den?
0: Alt dette og mer til i morgen tidlig.
1: Tjoving!
3: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4 selgefrokost fra 9.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Nødetatene, de på vei til Slemmestadveien nær Bødalen i Asker. Der har det vært en trafikkulykke, og ifølge politiet så det en del trafikale utfordringer der også, men bergingsbilen på vei i hvert fall.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og bank, bank. Penny fra Eika Digital Bank. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
3: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
9: Ja!
11: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Morten?
12: Ja?
9: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke. De ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
1: Klokka blitt 16:30. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
13: Kreftsyke Arild Hermstad kommer i gravferden til Kong Harald på onsdag. Det bekrefter MDG til Nettavisen. MDG-lederen på bedringens vei etter å ha vært alvorlig kreftsyk. Han har vært sykemeldt siden midten av juni. Politiet i Oslo etterlyser nå en syklist som kolliderte med et barn i området mellom Ammerud og Kalbakken onsdag i forrige uke. Både syklisten og barnet ble skadd. Politiet ønsker å komme i kontakt med syklisten og personer som kan ha sett ulykken. Israelske sikkerhetsstyrker tvangsfordrev hele den palestinske befolkningen fra tre flyktningleirer på Vestbredden tidlig i fjor. Det viser en rapport som publisert av FNs menneskerettighetsråd. Ifølge FN så hindrer sikkerhetsstyrkene palestinere fortsatt i å returnere i strid med folkeretten, sier talsperson Tamin Al-Kitan.
14: The large-scale, long-term and systematic displacement of over 33,000 Palestinians from these camps raises serious concerns of the crime against humanity of forcible transfer.
13: Finnmarkssykehuset avviser at pasienter har avbestilt timer som følge av høye drivstoffpriser. Pasientfokus har fått mange henvendelser fra innbyggere i Finnmark som må vente til trygda kommer før de har råd til å oppsøke legehjelp. Hos Finnmarkssykehuset ser de ingen økning i antall avbestillinger denne uken sammenlignet med tidligere uker. De oppfordrer pasienter til å møte opp til oppsatte timer, da avbestillinger kan medføre lengre ventetid på ny time. Det var nyhetene, nå tilbake til midt i trafikken.
1: Elton John, tenker jeg, var det 2:30 på en fredag ettermiddag.

0: still standing.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
3: Og straks låta prinsesse Madeleine og hennes da nybakte ektemann Chris valgte å komme dansende inn til i på festen da de giftet seg ifølge folk som var til stede. Get lucky. Vi skal først til Rongøyveien i Øygarden. Der har det vært en trafikkulykke. Politiet de sier ingenting om hvordan det påvirker trafikken, men da vet du at det har vært en ulykke der, i hvert fall som sannsynligvis påvirker trafikken noe. Så er det Slemmestadveien nær Bødalen i Asker. Der har det vært en ulykke, og der er det også en del trafikale utfordringer, men bilbergeren er på vei. Og så er det også E6 som da ligger i Melhus, Lundamo i Melhus. Der kommer det til å være stengt en stund fremover fortsatt. Det er omkjøringsmuligheter her, men det er viktig at man følger da de anvisningene som er der fra Statens vegvesen. For eksempel sier politiet at tungbiler ikke kan kjøre samme vei som personbilene gjør. Da blir det kø også på omkjøringsveiene.
2: Trafikken blir presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det var Silja Nymoen som hadde vært der, for hun var jo i bryllupet og svingte seg visst nok litt med svenskekongen også på denne.

0: havner på Instagram for eksempel, nei, som man hadde tenkt skulle være akkurat der. Jeg, jeg kjenner meg selv igjen noen ganger, og så sitter han og trøkker, og så, whoops, der var det en, ja.
1: En reel som ble delt, som du hadde delt. Å oh, ja, ja, det var kanskje ikke så morsom, skal jeg liksom stille meg bak dette, er det dette, var det dette?
0: Ja, er dette, og så er det litt sånn, som for eksempel Jens Stoltenberg da, ja, ja. Er dette noe finansministeren skal legge ut? Ja. Eller er dette noe jeg burde ha delt i familiegruppa? Ja. På Facebook i stedet, ja. Ja. For eksempel. Det har skjedd?
1: Det har skjedd, det skjedde i går, så tror jeg det ble slettet en eller annen deling av en eller annen dyrevideo.
0: Ja.
1: Det var ikke noe gærent med den, men det var liksom kanskje ikke akkurat det.
0: Sånn, og finansministeren har lagt ut en dyrevideo, ja. Og så begynner de å tolke det, og så blir det renteoppgang.
1: Ja,
0: så det er fort gjort. Ja. Men nå er den borte igjen. Heldigvis så er det ikke sånn at det er så gærent.
1: Nei.
0: Det er ikke alltid det sånn.
1: Det finnes mange eksempler på at deling har fått store konsekvenser.
0: Kjip for dem, mor og favors.
1: Ja.
0: Tre gode eksempler ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Penny. Fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
11: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
10: Men det er sant.
11: Jo da, men det høres litt feil ut.
10: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
12: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
14: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
13: Ja, men altså, det er jo 30%.
15: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
16: Dette er P4.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Det er jo ikke bare i sosiale medier ting kan deles ved et uheld. Eventuelt med folk som ikke de burde deles med.
2: Nei, det er mange, mange tilfeller av det der.
1: Ja, og det er jo vakkert for oss som ser tilbake på det da.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Så hender det jo at noe blir delt ved et uheld fordi ting blir plassert der de faktisk hører hjemme. Det skjedde i 2009 da noen kastet manuset til filmen Twilight New Moon i søppelbøtta utenfor et hotell i St. Louis. Mange bortkastet timer i kinosalen kunne ha vært spart hvis manuset bare hadde blitt der. Men i dette tilfellet så ble altså hemmeligheten beskyttet. Dette manuset ble funnet av en hårstylist som jobbet med filmen, returnerte til filmstudio, fikk sin belønning, og suksessen var sikret.
1: Sa han helt uironisk.
0: Nummer to.
2: Så er det da noen som virkelig fortjener å få seg hemmelighetene sine lekka, og i dette tilfellet så gjelder det konspirasjonsteoretikeren Alex Jones. Han påstod i mange år at Sandy Hook-massakeren på en skole i 2012 var falsk. En påstand som jo førte til voldsomme påkjenninger for foreldrene til disse drepte barna. Så store selvfølgelig at de selvfølgelig saksøkte Alex Jones. I rettssaken også viste seg at hans advokater ved et uheld hadde videresendt alt innholdet på Jones sin mobiltelefon til motpartens advokater. En tabbe som viste at han visste at ingen av påstandene han som Sandy Hook holdt vann. Han hadde bare sagt det for å tjene en haug med spenn. Han ble dømt, tapte så det sang og gikk kunk. Svært fortjent.
1: Ja, for han tjente et lass med penger, men skylder vel da et enda større lass med penger.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Lekkasjen som trolig har fått den største konsekvensen noensinne, kan man påstå skjedde i 1917, midt under Første verdenskrig. For da sendte den tyske utenriksministeren Arthur Zimmermann et telegram som skulle få Mexico inn i en militærallianse med Tyskland. I bytte mot en masse spenn, og ikke minst hjelp til å gjenerobre tapte territorier i Texas, New Mexico og Arizona. Ja. Kan du forestille deg amerikanernes reaksjon da dette telegrammet på en måte ble kjent?
1: Nei, jeg tror den ikke var positiv.
2: Det var ikke det. Før dette skjedde så var jo amerikanere generelt veldig skeptiske til å gå med i sånne europeiske storkriger, men med en gang det begynte å snakke om deres eget territorium, ja, da snudde stemningen ganske fort. Det tok 1,5 måneder fra det telegrammet ble kjent til USA erklærte krig mot Tyskland.
1: Ja, smart trekk. Gikk fint.

0: Der klokka fem. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Tusenvis av politifolk fra både Norge, Sverige og Danmark skal bidra til at gravferden til Kong Harald går riktig for seg. I tillegg så kommer rundt 3500 soldater til å prege byen. 1900 av dem skal stå oppstilt langs ruten gravfølget tar gjennom Oslo sentrum. Dette blir den største oppgaven til norsk politi noen gang, sier politidirektør Håkon Skulstad.
2: Dette en nasjonal politioperasjon der alle distrikter, i praksis alle enheter i politiet, bidrar inn med både folk og utstyr.
3: Oslo sentrum vil bli preget av sperringer, sjekkpunkter, politihunder og bevepnet politi i uniform. Det vil også være det politiet kaller usynlige tiltak, som for eksempel politikledd i sivil.
2: Det i størrelsesorden 3000 politifolk som involvert i gjennomføringen av denne kongelige hendelsen.
3: Trafikken gjennom byen vil bli begrenset fra tirsdag kveld, men allerede nå bør man planlegge for dårligere bevegelighet i sentrum.
4: For nå skal vi øve av tilrettelegge og det blir satt opp sperringer og sånn, så den veien som du tenkte var kjapp og enkel, den kan være at det noen hindringer der.
1: Sa politimester Ida Melbo Øystese, reporter Jakob Wessel Hildrum. Og Oslo Lufthavn varsler at det vil komme mulige forsinkelser og innstillinger i flytrafikken under Kong Haralds gravferd onsdag. Avinor forbereder seg på ekstraordinær aktivitet og ber reisende beregne god tid og følge med på informasjon fra sitt flyselskap. En person død etter en trafikkulykke i Eidsdal på Sunnmøre i går. Bilen havnet av veien, og det var ikke flere biler eller personer involvert i ulykken, melder politiet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Israelske sikkerhetsstyrker tvangsfordrev hele den palestinske befolkningen fra tre flyktningeleirer på Vestbredden tidlig i fjor. Det viser en rapport publisert av FNs menneskerettighetsråd. Ifølge FN så hindrer sikkerhetsstyrkene palestinere fortsatt i å returnere, i strid med folkeretten, sier talsperson Tamin al-Kitan.
5: The large-scale, long-term and systematic displacement of over 33,000 Palestinians from these camps raises serious concerns of the crime against humanity of forcible transfer.
1: Fotball nå. Lillestrøm har fått en bot på nesten 90 000 kroner etter playoff-kampen til Europa League på Åråsen forrige torsdag, det skriver Romerikes Blad. Det europeiske fotballforbundet bøtelegger LSK fordi det var for mange mennesker i trappene på tribunen i kampen mot Egnatia fra Albania. Og med det så endelig helgen der.
6: Vi skal trappe opp helgestemningen her på P4 og starte med Marius Müller.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: was just like a song when we were young.
1: Du hører Endelig helg med Reidar Buskenes.
2: Og jeg sitter og ser på hendene mine her at den her brun fargen jeg fikk på Kreta, den svagt famlende akkurat nå. Første ordentlige P4-dag etter ferien for min del, og hoppe rett inn I helga. Det ikke så verst det heller. Og jeg jo nysgjerrig da, når det fredag ettermiddag, snart kveld. Hva dine planer for den her helga? Send meg en SMS som du merker P4, nummeret vårt 1904. Vi har fått noen meldinger allerede. Marianne skriver at det blir lunsj på teaterkaféen I morgen med ei venninne, for hun har nemlig bursdag. Grattis med dagen på forskudd, Marianne. Og så blir det også baby shower, skriver hun, på søndag for en niese. Da planen lagt. Siste jobbdag unnagjort før to uker ferie, og turen går til hytta vår I Marbella på mandag, står det på denne meldingen. Riktig god tur og nyte ferien. Jeg skal se barnebarn på 7 år. Spille fotballkamper, det blir gøy. Frem fra Anne Britte, kos deg masse med det. P4, dine helgeplaner til 1904.
3: Litt ekstra god mat.
4: Slapp av, tilbringe tid sammen med familie og venner, trekke pusten.
5: Møte folk man ikke får tid til å møte, utlager og bare ligge I senga også, så lenge man vil.
4: Fri fra tenkejobb, da det helg.
3: God helg.
6: God helg.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hei det!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
13: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
14: Det det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: E6 Mjøsbrua, Gjøvik innlandet retning Hamar, reduserte fremkommeligheten der nå på grunn av en personbil med problemer. Vi håper det løser seg snart, så det ikke blir noen problemer lenger. Ellers så det en del kø på E6-en mellom Karjauen og Skedsmovollen nordgående i hovedstaden. Også kø i begge retninger på E18 med Moheim, Telemark og Ringdal Larvik. Ellers så flyter det ganske så fint i de andre store byene i landet vårt.
0: Trafikken
1: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Der klokka 17:30. P4-nyhetene får du av Patrick Hanningsvåg.
1: En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere over en periode på 12 år i Sør-Rogaland. Han også tiltalt for å ha mishandlet en av kvinnene, skriver Stavanger Aftenblad. Mannen som ble skutt i Tønsberg natt til i går vil ikke la seg avhøre, det opplyser politiet til Tønsbergs Blad. Tilstanden hans fortsatt stabil. Han ringte selv til AMK og sa at han var skutt i brystet. Saken etterforskes som drapsforsøk. Ingen så langt pågrepet i saken. USA har innført nye tollsatser som utformet for å skade og splitte Kanada, det sier Kanadas statsminister Mark Carney. For to uker siden bestemte Kanada seg for å stanse handelsforhandlingene med USA, og USA innførte tollsatser.
2: That's a miscalculation because Canadians will always take care of each other. We have everything we need to build the country we want.
1: Utsendinger fra USA reiser til Moskva de neste dagene, før de drar videre til Kyiv, det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS. Det ikke bekreftet av amerikanske myndigheter. De amerikanske utsendingene var i den russiske hovedstaden i januar. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Hvorfor Kjetil André Aamodt sier unnskyld hver bidige dag, får du vite etter Duran Duran.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Har du masse komplimenter for den?
4: Jeg har ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Du? Ja? Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: Endelig det på P4 med Duran Duran. Hver morgen på fire av våre søsterkanaler, P6, Rock, P7, Klem, P8, Pop på P10 Country, så hører du God morgen Mellen og Kjetil. Og de har pratet med Kjetil André og Matte, som jo med på Freder om dagen, hvor man jo skal lure hverandre og spille det her spillet da. Han spilt spillet faktisk så hardt, godeste Kjetil André om at han fikk beskjed fra psykologen om at han burde sende en unnskyld-SMS til de andre deltakerne. Men utenom forræder, når var sist han selv måtte si unnskyld?
1: Ja, det jo med kona mi med daglig, egentlig. Bommer. Jeg følger ikke opp det vi har blitt enige om i forhold til oppdragelser og diverse ting. Ja, de siste tre dagene har jeg fått kjeft hver dag.
2: Hva har det vært konkret?
1: Nei, det i forbindelse med at jeg litt offentlig person, og nå jeg litt sånn i vinden hjemme disse reality-showene, og jeg uttaler meg da litt i øst og vest.
3: Ja, det var det.
1: Og så involveres da barna litt i det. I tillegg har en sønn som har begynt å bli litt profilert i fotballen i tillegg, så det litt sånn, det et minefelt der ute for meg nå, fordi Stine veldig opptatt at vi skal holde en lav profil.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Morten?
13: Ja?
2: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
15: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Mekonomen!
19: Hei!
18: Hallo!
19: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
18: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no i dag. Mekonomen.

0: Nå klokka 6. P4-nyhetene får du av Jon Skjerpen.
1: Folk som på reise og skal inn i Norge de neste 10 dagene bør ha med seg passet sitt. Fra i dag til 14. september det innført indre grensekontroll i Norge for å ivareta sikkerheten i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Politiet har sagt at dette gir dem bedre mulighet til å innhente informasjon om personer som kan ha onde hensikter, og at det i liten grad vil påvirke vanlige folk på tur. Men politidirektoratet sier til Din Side at folk som skal krysse grenser bør ha med gyldig pass eller ID-kort. Trikker, busser og T-baner i Oslo stopper også helt opp under gravferden til Kong Harald onsdag. Når seremonien starter i Oslo domkirke klokka 13, vil kollektivtrafikken stå stille for ett minutts stillhet.
2: Da markeres det på alle kjøretøyer, og da stopper de på nærmeste holdeplass og står stille i ett minutt.
3: Sier pressevakt i Ruter Bjørnar Skogheim. P4-nyheten har også snakket med kollektivselskapene i Trondheim og Bergen. I Trondheim vil trafikken gå som normalt, mens de fortsatt vurderer saken i Bergen. I Oslo vil store deler av sentrum bli sperret av for all trafikk. Skogheim ber folk være tålmodige.
2: Så til de reiste så vil vi jo da anbefale at man beregner litt god tid, og viser hensyn, og at man tar vare på hverandre på en dag som det her.
1: Reporter Mona Tiller. Skadene etter boligbranner i Norge har vært mye dyrere i år enn tidligere. Erstatningene som meldt inn til forsikringsselskapene økte med 24% første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Også gjennomsnittssummen på erstatningene har økt kraftig, melder Finans Norge. Storbrannen i Krokstadelva var i juli og ikke en del av disse tallene. Kanadas statsminister Mark Carney mener USA har utformet de nye tollsatsene som innført mot landet for å skade og splitte nabolandet i nord. For to uker siden bestemte Kanada seg for å stanse handelsforhandlingene med USA, og USA innførte tollsatser.
4: That's a miscalculation because Canadians will always take care of each other. We have everything we need to build the country we want.
1: Eksperter i Bodø bekymret for en tynn Bodø-Glimt-tropp foran innspurten i Eliteserien og en ny sesong i Champions League. I overgangsvinduet solgte Glimt 4 spillere og hentet bare 2, og når de møter Fredrikstad i Eliteserien om en knapp time har laget kun 15 friske utespillere tilgjengelig. Journalist i Avisa Nordland Freddy Thoresen sier til VG at han ekstremt overrasket over at de ikke kjøpte flere spillere i sommer, og sier det bare å ønske lykke til foran en travel høst.
5: De kan få meg på free transfer.
1: Du klar?
5: Jeg klar, ja. Det har vært veldig gøy å spille til Champions League sammen med gutta i Bodø.

0: That's so true, Gracie Abrams her på P4. Det endelig helg. Klokka den om 5 sekunder, 6:10. Der! Hvilke planer har du for helga, det lurer jeg på. Send meg gjerne en sms merka P4 til 1904. Blant annet fått melding om fra en som skal på utstilling i regi Norske Sjefer Hundeklubb. Og Knut Ole, han skriver at han skal være håndballdommer på lørdag og golfdommer på søndag. Det blir en fin dommerhelg, det Knut Ole. Geir Bentstuen, han skriver at han skal på jobb som bilberger. Håper du får rolige vakter, Geir. Så har vi også fått en melding fra Siri. Lurer på om det har skjedd noe på E18 sørover Asker til Liertoppen. Der går det tregt, skriver hun. Vi har ikke fått melding om at det har skjedd noe der, Siri. Sjekker nå også. Nei, ingen meldinger derfra. Men vi har fått en melding om at det går veldig tregt på E6 nordover. Det kø helt fra Karjauen til Kløfta. Så går det også tregt på E18 mellom Moheim og Rugtvedt i begge retninger, egentlig. Du kan jo tipse oss hvis du har sett noe i trafikken. Trafikk til 1904, ellers P4. Dine helgeplaner til 1904.
1: Den der følelsen, særlig det blir fredag, lørdag kveld, hvor du liksom kan legge deg, eller ikke legge deg, snarere, for du vet at du ikke skal opp dagen etterpå.
2: Det at man kan være mer spontan enn i hverdagen.
3: Rolige morgener og mye tid med de som betyr noe. Tid med folk man nær.

0: Bee Gees og You Win Again. Straks møter du Farmen-programleder Viktor Sotberg, som skal avsløre hvilket øyeblikk I hverdagen som det beste.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass.
7: 0909.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
13: Ja, og det ikke til å kimsa.
12: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kommer fra Mattilsynet.
15: Du tror de sjekker restauranger.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
18: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
20: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
19: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.

0: Endelig helg her på P4, og ja, det noe med helga som kanskje har det beste øyeblikket I løpet av uka, I løpet av hverdagen for farmenprogramleder Viktor Sotberg, mon tro?
1: Det mange gode øyeblikk I løpet av en uke, men jeg tror jeg må velge lørdagsmorgen, altså.
2: Ja,
1: fortell. Lørdagsmorgen så deilig, da vet jeg at da kan jeg få sove litt lenger, og jeg og typen min, vi tar en sein frokost, hvor vi lager oss kaffe, nykvernet bønner, og vaffel, og rundstykker, og ser på RuPaul's Drag Race, og da vet jeg liksom, da er helga sånn ordentlig I gang.
2: Så det hørte så deilig ut.
3: Har dere TV-senga, eller?
1: Nei, vi har ikke det. Vi må ut av senga, faktisk.
3: Om
1: for å se på... Ja. Lik så greit, tror jeg.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugg i gresset, det er starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: R.E.M. og Everybody Hurts her på P4. Hvilke planer har du for helga? Det lurer jeg alltid på når det fredag kveld. Odd Morten Haugerød, han pakker og klargjør akkurat nå for tur til Planica for VM I hopp for veteraner. Wow, du får ha en fin tur. Hopp langt, Odd Morten. Man kan jo gjøre det der, for å si det slik. Og jeg regner med at du takknemlig for at du fremdeles kan drive på med skihopping. Her kan vi da gå fint over I takknemlighetstemaet, for vi har vært ute på gata og spurt folk der hva de takknemlige for.
1: Hva jeg takknemlig for? Takknemlig for at jeg bor I Norge, hvor vi har det forferdelig mye bedre enn I mange andre land.
2: Jeg takknemlig for at jeg frisk.
1: Hva du takknemlig for?
2: Det jo så mye, men jeg har jo mye av familie og en god kjæreste og alt det. Så det jeg veldig takknemlig for. Og jeg takknemlig for å kunne studere og jobbe med det jeg drømmer om å gjøre. Det
3: For meg, jeg mistet moren min veldig tidlig I året. Litt sånn brått. Så da gjør det noe med ens evne til å tenke hvor... glad man egentlig bare for å være I livet.
1: Vi heldige å ha god plass hjemme, og jeg jobber med mange mennesker I mange land, og vet at mange har det veldig trangt, og rett og slett sånn rent fysisk har det vanskeligere. Så vi har satt veldig pris på at vi har litt plass hjemme, og at det lett med hjemmekontor og sånn.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
8: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
7: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
8: Hallo, jeg vil tegne.
7: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
8: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
7: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
8: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja. Du hører det på lyden.
10: Åh! Ja.
11: Biltema! Åh!
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: P4s radiofrokost har ikke tatt helg helt ennå. I morgen tidlig så er vi her med ukas høydepunkter.
14: Ja, blant annet at Instagram-algoritmene til Bjørn Forlund har avslørt han. Vi fant ut hva du ser mest på. Ja.
15: Du vil ikke vise din en gang.
14: Jeg blir så flau av det der.
15: Det sier mye, altså.
14: Ja.
15: Hva gjør du ikke for barna dine, snakket vi også om. Det var mange som engasjerte seg der.
13: Inboxen tok fyr.
15: Oi, må vi slukke den?
13: Alt dette og mer til i morgen tidlig.
14: Tjoming!
16: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4 selgefrokost fra

0: 7. P4-nyhetene får du av Jon Skjerpen.
1: Norske virksomheter må bedre sikkerheten for å stå imot flere og flere dataangrep. Det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM. Den siste tiden har det vært flere omfattende dataangrep, blant annet mot flere store offentlige tjenester som brukes av store deler av befolkningen. NSM sier til NTB at sikkerheten må løftes, og at norske virksomheter må øve og sørge for at de har reserveløsninger hvis de skulle bli rammet. Folk som skal over en grense bør ha med seg gyldig pass eller ID-kort. Det er oppfordringen fra politidirektoratet nå. Fra i dag til 14. september er det innført indre grensekontroll for å ivareta sikkerheten i forbindelse med gravferden til kong Harald. Politiet har sagt at dette gir dem bedre mulighet til å innhente informasjon om personer som kan ha onde hensikter, og at det i liten grad vil påvirke vanlige folk på tur. Men også vanlige folk med kun gode hensikter bør ha med gyldige ID-papirer på tur, skriver Din Side. Det blir ett minutt stillhet også i trafikken i hovedstaden på onsdag. Trikker, busser og T-baner i Oslo stopper helt opp under gravferden til kong Harald. Når seremonien starter i Oslo Domkirke klokka 13, vil kollektivtrafikken stå stille i ett minutt.
2: Da markeres det på alle kjøretøyer, og da stopper de på nærmeste holdeplass og står stille i ett minutt.
3: Sier pressevakt i Ruter Bjørnar Skogheim. P4-nyheten har også snakket med kollektivselskapene i Trondheim og Bergen. I Trondheim vil trafikken gå som normalt, mens de fortsatt vurderer saken i Bergen. I Oslo vil store deler av sentrum bli sperret av for all trafikk. Skogheim ber folk være tålmodige.
2: Så til de reiste så vil vi jo da anbefale at man beregner litt god tid, og viser hensyn, og at man tar vare på hverandre på en dag som det her.
1: Reporter Mona Tiller. Det er så mange som ønsker å ta et siste farvel med kong Harald at slottet nå utvider åpningstidene i slottskapellet. Der har det siden det ble åpnet for folk tirsdag vært lange køer opp til 4 timer med folk som ønsker å gå inn i kapellet og se båren til kong Harald. I morgen, søndag og mandag vil det være åpent helt til klokka 11 på kvelden, mens det frem til nå har vært åpent til klokka 6. Og nå selges elbilen i Norge så fort at det allerede har kommet enda et nytt kjennemerke på skiltene. Først ut var EL, og det tok nesten 19 år før det i 2016 var tid for EK. Siden den gang har det gått fort med ytterligere 11 nye kombinasjoner, og fra nå får de nye elbilene EA-skilt, melder TV2. På et tidspunkt vil alle mulige kombinasjoner med E være brukt opp, og da må veivesenet finne på noe annet. De har enda ikke bestemt seg for hva det blir, skriver Elbil24. Men det som er bestemt, det er at det blir mer endelig helg med Reidar nå.
4: Dette er P4.
5: Lyden av Norge.

Øystein og Eirin fra P4s radiofrokost store fans av den nye sesongen av Forræder, og de skal forklare oss hvorfor etter Kelly Clarkson. Aller først nå, Lionel Richie, det her Say You, Say Me.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
4: Nei!
5: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpet.

0: drift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
0: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du?
5: Ja?
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr... at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Den nye sesongen av Forræder i gang, den sjette i rekka, og den ble tema i radiofrokosten her på P4 i dag tidlig.
1: De har jammen meg jobbet med denne sesongen, de skrur det til for hver gang. Litt kudos til Mats Hansen og gjengen der, veldig god klipp. For de som er interessert i det.
2: Du er jo gammel klipper, så du har jo vært i bransjen.
1: Ja, men det som er gøy er at de legger på litt skumle effekter og sånn. Vi skal da, Forræder handler jo om at alle er lojale, men noen ljuger jo. Så ja. Handler det om å finne de som ljuger, og da legger de på litt sånn skummelt filter når vi som ser det ikke vet hvem det er. Så får vi litt sånn, åh! Var det et sånn, den personen en bøddel eller en forræder da, som de kaller det?
3: Og hvis du ser på forræder eller ei, så er jo selve konseptet en idé som man bør teste ut i selskapslegsammenheng, synes jeg. Jeg skal på guttetur i kveld, og vi skal spille Secret Hitler, som jo går ut på mye av det samme, altså at det er 2-3 stykker som er hemmelige forrædere, mens alle rundt bordet vet da ikke hvem det er, og det er supergøy!
1: Du, det må jeg bare si, jeg fikk bakoversveis da 14-åringen fortalte at de hadde hatt spillkveld, altså de sitter jo ofte og bare gamer og hver for seg, de hadde spilt dette spillet, så det favner
3: Secret Hitler?
1: Secret Hitler, ja. Det har hørt deg veldig kult.
3: Ja.
1: Kjetland Råmat var i går, han fortalte da det gikk en låt at han og Kjuseren og den gjengen der, de hadde jo spilt noe som ligner, som heter Mafia,
3: ja.
1: Når de satt på middager og var mye på reis og sånn. Men vi har jo da spurt, vår reporter har vært ute og snakket med Mats Hansen og egentlig spurt hvordan stemningen er der hvor de sitter og stemmer hverandre ut i rådsalen.
4: I rådsalen så er det en helt spesiell følelse. Det er faktisk tror jeg, ute i sesong 4 eller 5, for jeg testet bare å sette meg ned dagen før for å sitte rundt bordet, og det er noe med måten man sitter på og ser rundt det bordet som skaper en ordentlig uhyggelig stemning, og så vet du at det er på en måte alle ser deg, du kan ikke gjemme deg for noen, og sier du noe feil der, så er det fort mistenkt, og da er det forvist, og da er det ferdig spillet. Så den nerven der, den ligger i veggene, og du hører folk snakker om første gang de går inn der, de får en slags ærefrykt. For du har sett det på TV, men det føles annerledes der, og det er en sånn en stillhet og en nerve som er ulikt alt annet, så den gjør mye med dem altså.
2: Begge de gjestene vi har hatt fra Forræder har jo måttet gå til psykolog etterpå, jeg vet ikke, det sier jo noe om dette programmet.
1: Vi har jo hørt det de siste årene, at det tar så på at både Silja og Kjetland Råmat har benyttet seg av psykologhjelp. Ai, ai, ai. Wow.

Det var på tampen av det forrige årtusenet at rockegruppa Bloodhound Gang sneik seg inn på dansegulva over hele verden takket være The Bad Touch. Så fikk de jo en annen stor hit også. Husker du Fire Water Burn?

0: tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass.
6: 0909.
4: Oda bare klemmer inn at...
7: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltoe nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Morten?
13: Ja?
12: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller nei, så sånn.
4: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
17: Ja, og det er ikke til å kimse.
16: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.

0: your heart. Hun var kanskje verdens største artist på et tidspunkt, Madonna. Hvem den største nå? Taylor Swift bør være med I den debatten. Hva var det som inspirerte av musikk da hun var en liten jente, montro? Det svarer hun på her.
1: I think the first songs that I like fell in love with was the type of songwriting that I think folk and country is really known for. It's like that story time structure. Songs like Harper Valley PTA or Goodbye Earl by the Dixie Chicks.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det er jo 30%.
5: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her. Det kan den finne.
2: Den er blå.
8: Ja. Ja.
2: På en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

I Drove All Night med Celine Dion. Etter nyhetene klokka 8 skal du blant annet få dagens topp 3-liste I midt I trafikken. I bakgrunnen, Queen og Radio Gaga. Det endelig helg.

0: P4.
1: Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: P4.
7: P4.
0: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Klokka den 8, og det Jon Skjerpen som gir oss P4-nyhetene.
1: En person alvorlig skadd etter en ulykke med en elsparkesykkel i Skien nå i kveld. Personen var bevisstløs etter å ha kollidert med en bil, melder politiet. De beskriver ulykken som alvorlig, og det mye politi- og ambulansepersonell på stedet nå. En av de to nordmennene som siktet for å ha planlagt drap på to briter på Kypros knyttes til alvorlig kriminalitet i Norge. Det gjelder blant annet flere tilfeller av vold og en skyteepisode i Oslo ifølge TV 2. Det var forrige uke at det ble kjent at de to var pågrepet etter en dansk undercover-operasjon og sammen med en irsk mann siktet for drapsforbund. Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier datasikkerheten i norske virksomheter må bedres. Den siste tiden har det vært flere omfattende dataangrep, blant annet mot flere store offentlige tjenester som brukes av store deler av befolkningen. NSM sier til NTB at virksomheter må øve og sørge for at de har reserveløsninger hvis de skulle bli rammet. Mange kan gjøre en god handel på boligmarkedet de neste månedene. Til nå i år har boligprisene her i landet steget med 4,9%, men med store forskjeller mellom både fylker og byer. Sjef i Eiendom Norge Henning Lauritsen la i går frem tall som viste kraftig prisvekst i august, men han tror ikke norske boliger blir mye dyrere før nyttår.
2: Det vi ser for at vi kommer til å se fremover, det at vi får en ganske normal høst. Og en normal høst, det består veldig ofte at mye av den prisveksten man får i august, den spises langsomt opp utover høsten av måneder hvor det en liten prisnedgang hver eneste måned på rad. Så når vi kommer til årets ende, så vi mest sannsynlig litt lavere enn der vi nå.
3: Men fortsatt vekst i forhold til fjoråret?
2: Hvis vi ser på landet under ett, så vi ganske sikre på at vi får det. Men hvis vi går til å se på Oslo, så kan nok situasjonen være litt annerledes. Da kan det godt være at prisene går litt ned da gjennom hele året.
1: Reporter her Mona Tiller. Det blir mulig å ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet helt frem til klokka 11 om kvelden de neste tre dagene. På grunn av lange køer har slottet utvidet åpningstidene fra klokka 6, opplyser de i kveld. Siden det åpnet tirsdag har det vært opp til 4 timer lange køer for å komme inn i Slottskapellet for å se båren til Kong Harald. Spilles det 2 kamper i Eliteserien akkurat nå. Det pause og straks avspark i andre omgang i begge kamper. Fredrikstad Bodø-Glimt 0-1 halvveis. Ålesund starter 2-0. Det var nyhetene det. Tilbake igjen til Reidar som med deg i en time til.
4: Dette P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Målingen også. Det veldig ordentlig å høre på.

Det er endelig helg, hyggelig at du hører på P4. Det skjer jo at man deler ting, og at det man deler havner på feil sted. Det ble det en topp tre-liste av midt i trafikken i dag. Den får du etter Kent. Aller først, Richard Marx.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
0: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Da har vi fått en ny innringer på

0: Trond her.
1: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass. 0,99.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Fra Kent til ukas siste topp tre-liste I midt I trafikken her på P4.
1: Midt I trafikken.
2: Det jo ikke bare I sosiale medier. Ting kan deles ved et uheld. Eventuelt med folk som ikke burde deles med.
3: Nei, det mange, mange tilfeller av det der.
2: Ja, og det jo vakkert for oss som ser tilbake på det da.
3: Ja.
1: Midt I trafikken. Topp tre. Nummer tre.
3: Så hender det jo at noe blir delt ved et uheld fordi ting blir plassert der de faktisk hører hjemme. Det skjedde I 2009 da noen kastet manuset til filmen Twilight New Moon I søppelbøtta utenfor et hotell I St. Louis. Mange bortkastet timer I kinosalen kunne ha vært spart hvis manuset bare hadde blitt der. Men I dette tilfellet så ble altså hemmeligheten beskyttet. Dette manuset ble funnet av en hårstylist som jobbet med filmen, returnerte til filmstudio, fikk sin belønning, og suksessen var sikret.
2: Sa han helt uironisk.
1: Nummer to.
3: Så det da noen som virkelig fortjener å få se hemmelighetene sine lekka, og I dette tilfellet så gjelder det konspirasjonsteoretikeren Alex Jones. Han påstod I mange år at Sandy Hook-massakeren på en skole I 2012 var falsk. En påstand som jo førte til voldsomme påkjenninger for foreldrene til disse drepte barna. Så store selvfølgelig at de selvfølgelig saksøkte Alex Jones. I rettssaken også viste seg at hans advokater ved et uheld hadde videresendt alt innholdet på Jones sin mobiltelefon til motpartens advokater. En tabbe som viste at Han visste at ingen av påstandene han som Sandy Hook holdt vann. Han hadde bare sagt det for å tjene en haug med spenn. Han ble dømt, tapte så det sang og gikk kunk. Svært fortjent.
2: Ja, for han tjente et lass med penger, men skylder vel da et enda større lass med penger.
1: Midt I trafikken. Topp tre, nummer én.
3: Lekkasjen som trolig har fått den største konsekvensen noensinne, kan man påstå skjedde I 1917, midt under Første verdenskrig. For da sendte den tyske utenriksministeren Arthur Zimmermann et telegram som skulle få Mexico inn I en militærallianse med Tyskland. I bytte mot en masse spenn, og ikke minst hjelp til å gjenerobre tapte territorier I Texas, New Mexico og Arizona. Ja. Du kan jo forestille deg amerikanernes reaksjon da dette telegrammet på en måte ble kjent.
2: Nei, jeg tror den ikke var positiv.
3: Nei, det var ikke det. Før dette skjedde så var jo amerikanere generelt veldig skeptiske til å gå med I sånne europeiske storkriger, men med en gang det begynte å snakke om deres eget territorium, ja, da snudde stemningen ganske fort. Det tok 1,5 måned fra det telegrammet ble kjent til USA erklærte krig mot Tyskland.
2: Ja, smart trekk. Gikk fint da.
3: Ja.

det slik for deg at du lever for å jobbe, eller jobber du for å leve? Vi skal ut på gata etter Eagle Eye Cherry. Aller først, her er Sia på P4.

0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Den beste fredagsunderholdningen får du servert fra Premier League når Liverpool på jakt etter sesongens første seier tar turen til Ipswich. Flomlys og dugge gresset, det starten på helgas idé. Tune inn fra klokka 20.15 i kveld hos Viaplay, stedet der du får alt fra Premier League.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
8: Ok, men er det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Du?
11: Ja?
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm. Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vi i P4s radiofrokost har ikke tatt helg helt ennå. I morgen tidlig så vi her med ukas høydepunkter.
14: Ja, blant annet at Instagram-algoritmene til Bjørn Forlund har avslørt han. Vi fant ut hva du ser mest på. Ja.
15: Du vil ikke vise dine engang.
14: Jeg blir så flau av det der.
15: Det sier mye, altså.
14: Ja.
15: Hva gjør du ikke for barna dine, snakket vi også om. Det var mange som engasjerte seg der.
13: Inboxen tok fyr.
15: Oi, må vi slukke den?
13: Alt dette og mer til i morgen tidlig.
2: Tjoving! Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokost. Høydepunkter og P4 selgefrokost fra 9

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry her på P4. Ok, hør her nå. Det slik at du lever for å jobbe, eller jobber du for å leve? La oss gå på gata og se hva folk har svart der.
1: Dypt spørsmål. Jeg liker best tanken å jobbe for å leve sånn økonomisk sett, men...
2: Hva jobber du med?
1: Jobber innen facility. Ta vare på hotell.
2: Og når du da skal leve etter du ferdig med å ta vare på hotell, hva det du gjør da?
1: Du, da det rett for å spille for eksempel badminton eller pingpong, henge med venner, familie, den delen der, sosiale delen.
2: Vil du si at du jobber for å leve, eller at du lever for å kunne jobbe?
3: Jeg vil si jeg jobber for å leve.
2: Hva det du jobber med?
3: Jeg lærer.
2: Så det går så hardt med eleven, altså?
3: Nei, det en veldig fin jobb. Men det jo heller ikke sant at jeg lever for å jobbe, da. Det vil jo være å dra den litt langt, synes jeg.
2: Hva det første du gjør da, når skoleklokka går, og du kan gå fra jobben?
3: Da pleier jeg stort sett å reise og trene.
2: Og jobben på skole, det gjør at det lett å kunne trene, eller?
3: Nei, både og. Eller, jeg har tenkt på det at det en ganske aktiv jobb. Så jeg får ganske masse gratis gjennom jobben, føler jeg. Jeg har tenkt litt på deg som... Så sammenlignet med deg som sitter på kontoret en hel dag, for eksempel, så det litt annerledes.
2: Vil du si at du jobber for å leve, eller at du lever for å jobbe?
4: Jeg jobber for å leve.
2: Hva jobber du med?
4: Jeg jobber med varme- og kjøleteknikk.
2: Så da det altså jobb, men rett på livet etterpå?
4: Ja.
2: Hva gjør du da når du ferdig på jobb?
4: Nei, da, jeg bor ikke her da, men det da jeg er gjennom på tur og står på ski og sykler og sånne ting.

Det er over 20 år siden James Blunt fikk sitt store gjennombrudd takket være Your Beautiful, og snart slipper en nytt album. Airplane Mode kommer i november. My life.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det er sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
0: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
0: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det er Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Ballad!
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Og inn mot hålet!

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Kygo!

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sommerens store landeplage på tampen av endelig helg her på P4. Navnet mitt er Reidar Buskenes. Jeg er tilbake igjen i morgen tidlig. Da leder jeg P4s helgefrokost. Så er det Inger Dale som tar over om noen få minutter. Og hun skal følge frem til midnatt. Jeg tenkte å avslutte med The Cranberries og Dreams, så får du også Benson Boone før siste nytt.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: En mann i 60-årene mistet livet i en ulykke med elsparkesykkel i Skien nå i kveld. Mannen var bevisstløs etter en kollisjon med en bil, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. De pårørende varslet. Folk som skal ut i Oslos gater under Kong Haralds gravferd på onsdag må være forberedt på å bli kontrollert på samme måte som når de skal ut og fly. Det innført strenge sikkerhetstiltak, og mye av Oslo sentrum sperres av når kongens båre skal fraktes i en stor prosesjon fra slottet til domkirken og senere til Akershus festning. Det ventet at mange vil ta til gatene for å få et glimt av båren og prosesjonen, sier politidirektør Håkon Skulstad.
2: I den indre zona rundt selve prosesjonen og domkirken og der den gravferdsruta går, så vil det være sikringer rundt, slik at her blir det en personkontroll. På samme måte som en sikkerhetskontroll, du kan tenke litt som på en flyplass, for å være sikker på at en ikke skjer uønsket ting tett på selve prosesjonen. Så det vil også kunne være andre tilfeldige kontroller.
1: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Boligkjøpere kan spare mye penger hvis de finner den rette boligen nå i høst. Til nå i år har boligprisen her i landet steget med 4,9%, men med store forskjeller mellom både fylker og byer. Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen la i går frem tall som viste kraftig prisvekst i august, men han tror ikke norske boliger blir mye dyrere før nyttår.
3: Det vi ser for at vi kommer til å se fremover, det at vi får en ganske normal høst. Og en normal høst, det består veldig ofte at mye av den prisveksten man får i august, den spises langsomt opp utover høsten av måneder hvor det en liten prisnedgang hver eneste måned på rad. Så når vi kommer til årets ende, så vi mest sannsynlig litt lavere enn der vi nå.
4: Men fortsatt vekst i forhold til fjoråret?
3: Hvis vi ser på landet under ett, så vi ganske sikre på at vi får det. Men hvis vi går til å se på Oslo, så kan nok situasjonen være litt annerledes. Da kan det godt være at prisene går litt ned da gjennom hele året.
1: Reporter her Mona Tiller. God søvn er viktig, og noen er villige til å betale veldig mye for det. Det håper i alle fall Scheidar, som nå har en seng til salgs for 7,5 millioner kroner, skriver Aftenposten. Det landets klart dyreste. Det en 600 kilo seng som det har tatt 600 timer med håndarbeid å få ferdig. Og to kamper spilt ferdig i Eliteserien til nå i kveld. Bodeglimt slo Fredrikstad 2-1 borte, mens Ålesund slo Start 2-0 hjemme. Akkurat nå møter Sandefjord og Viking, spilt to minutter der, 0-0 så langt. Også 0-0 etter to minutter mellom Ipswich og Liverpool. Nyheter igjen om en time. P4-helgen med Inger Dale her på kanalen nå.

Du hører på P4 Helgen med meg, Inger Dahle, som ønsker deg en riktig så fin fredag kveld. 4. september har det blitt. Og vet du hva? Av og til så er det sånn at du føler at det skjer ingenting på 10 år, og plutselig i løpet av 10 dager så skjer det en hel masse historiske hendelser som gjør at i hvert fall en del av Norge er endret for alltid. Da er det greit å vite at det er to ting som er som det pleier, nemlig at det er ny sesong med forskjellige reality-serier, og ikke minst at parkeringsselskaper fortsatt er like grådige. Og ja, du skal få høre om begge deler denne timen her på P4, men først ut så blir det Toto med Hold the Line.

0: mestre, Norges mestre og verdens mestre, men hvor gode er sånne mestre til å gjøre oppgaver de ikke har trent på et langt liv? Du skal få mer når vi tar en liten prat med Aksel Lund Svindal, som er programleder for Mesternes mester, ganske snart på P4 etter Astrid S.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
4: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
4: Ja.
3: Alle modeller?
4: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
4: Vi tar bilen min.
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
2: Savanna med Z.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kommer fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Agnete, vil du være med?
13: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
13: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
12: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: P4-helgen med Inger Dahle.

0: er i gang igjen på NRK, men denne gangen så er det ikke bare tidligere toppidrettsutøvere som skal konkurrere mot hverandre. Nei, de skal være på lag. En mannlig utøver og en kvinnelig utøver, og så skal de da konkurrere mot et annet lag. Men hva slags dynamikk blir det da for eksempel med idrettsutøvere som ikke har drevet med lagidretter, men med da skiskyting for eksempel, eller tennis? Jeg har hørt med programleder Aksel Lund Svindal.
1: Det er jo noe med at når vi er sammen, så må vi jo kommunisere, ikke sant? Og da blir det jo det som foregår inni hodet vanligvis, det må jo ut. Både når det går bra, og når det ikke går så bra, når det er litt vanskelig. Og så tror jeg også at det å liksom by på deg selv på en sånn liksom genuin måte, og tørre å drite seg ut litt, og liksom slippe ned garden litt, da. Det er litt lettere når det er på lag, for da gjør du det liksom litt sammen med noen og på vegne av lag, og det er liksom ikke bare deg som er klemt opp et hjørne, da.
0: Disse er jo toppidrettsutøvere, så de er jo vant til å ta utfordringer på strak arm. Men hva er det de sliter mest med? Er det puslespill? Er det styrke? Hva er det for noe?
1: Puslespill er det mange som sliter med, så det kan jeg i hvert fall skrive ned på. Og så er det jo, som du sier, styrke. Der er det er ganske stor fysisk forskjell på deltakerne. Men de som har vært med stund er ganske smarte, så de finner gode løsninger, og det blir mye jevnere enn man skulle tro da, på en del ting. Og så er det selvfølgelig noen ting som skiller, men sånn, det skal jo på en måte være en fordel å være godt trent i noen ting også. Men jeg tror det er noen som vil få seg noen overraskelser når det gjelder hvem som er sterkest. Det er ikke, skal ikke skue hunden på hårene også, det er ikke alltid sånn som man tror.
0: Steffen Iversen er blant annet med her, Kjersti Grini er med her. Er de to som da typisk kanskje kommer til å levere litt gloser og intern energi?
1: Ja, apropos bjuda på. Nei, men det er jo to herlige personligheter. Da skal det ikke være så mye filter. Det er deilig.

0: Fra fotballåt til fotballresultater. Det nemlig en Premier League-kamp som spilles i kveld. Det Ipswich som tar imot Liverpool, og etter at de har spilt en halvtime, så Liverpool som leder 2-0.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
9: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
10: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
9: Men det sant.
10: Jo da, men det høres litt feil ut.
9: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det jo 30%.
14: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

Grådighet, det tror jeg noe vi alle født med og har i mer eller mindre grad, men de fleste av oss har jo da lært oss gjennom oppveksten at man skal være gavmild, og man skal være omgjengelig, og man skal dele. Det filtret det en gjeng som åpenbart ikke har fått, og det parkeringsselskapene. For siste gang jeg parkerte i parkeringshuset under her hvor P4 så ble jeg litt overrasket over et nytt gebyr. For akkurat nå så foregår det jo en rettsak mot parkeringsselskapene, der Forbrukerrådet mener at parkeringsselskapene i årevis har tatt et ulovlig gebyr på 59 eller 79 kroner som fakturagebyr. Men hva gjør parkeringsselskapene da? Venter til den saken er avgjort? Neida, de finner opp et nytt gebyr som heter servicegebyr. Og det sånn at selv om jeg har lagt inn alle opplysninger og de bare trekker penger fra kortet mitt, så må jeg allikevel betale et servicegebyr på rundt 10%, og det rett og slett et gebyr for å få lov til å betale.

0: I elitseriekampen mellom Sandefjord og Viking så første omgang snart ferdig spilt, og det står 0-0, mens det fortsatt da står 2-0 til Liverpool over Ipswich, og der også første omgang snart ferdig spilt.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
5: Hvis du

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
8: P4. Ny

du som meg liker å se på foreder på fredager og lørdager, og kanskje koser deg litt ekstra over hvordan det å møtes i frokostsalen på morgenen der, eller hvordan spillerne da sitter rundt bordet i rådsalen og forsøker å finne foredere, og ikke minst da prøver å få oppmerksomhet bort fra seg selv hvis det plutselig noen som beskylder dem for å være foredere. Men hvordan det egentlig å sitte der selv? Du, vet hva? Det har jeg snakket med Mats Hansen om, og det skal du få høre etter nyhetene med Jon Skjerpen, som kommer nå ganske snart. Da blir det en liten oppdatering fra Diamond League-stemmene akkurat nå, og da får du også høre hvordan det gikk med Jakob Ingebrigtsen da på 1500 meter. Men først, en av verdens aller kuleste låter, spør du meg. Dette her Michael Jackson med Beat It på P4.

0: Da klokka 10, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Nesten halvparten av alle som har mistet livet I MC-ulykker I år unge menn. Til nå I år har 21 personer mistet livet I MC-ulykker I Norge. 10 av dem var menn mellom 16 og 24 år. Både antallet og andelen unge menn som mister livet I ulykker med motorsykkel og lett motorsykkel har økt mye de siste årene, melder NRK. Det var en mann I 60-årene som mistet livet I en ulykke med elsparkesykkel I Skien I kveld. Mannen var bevisstløs etter å ha kollidert med en bil, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død på stedet. Det blir streng kontroll av alle som I nærheten av gravferden til Kong Harald onsdag. Det settes opp sperringer på en lang strekning I Oslo sentrum når kongens båre skal fraktes fra slottet til domkirken og senere til Akershus festning. Det ventet at mange vil ta til gatene for å få et glimt av båren langs ruten, sier politidirektør Håkon Skulstad.
2: I den indre zona rundt selve prosesjonen og domkirken og der den gravferdsruta går, så vil det være sikringer rundt, slik at her blir det en personkontroll. På samme måte som en sikkerhetskontroll, du kan tenke litt som på en flyplass, for å være sikker på at en ikke skjer uønsket ting tett på selve prosesjonen. Så det vil også kunne være andre tilfeldige kontroller.
1: Jakob Ingebrigtsen ble nummer 4 på 1500 meter under Diamond League-finalen I Bryssel nå I kveld. Nordmannen var offensiv underveis og ledet ut på oppløpet, men fikk det litt tøft på de siste meterne. Cameron Myers vant på tiden 3.30-14. Så spilles det fotball I både Norge og England I kveld. Her hjemme møter Sandefjord og Viking I Eliteserien. Det står 0-0 til pause der. I England møtes Ipswich og Liverpool I Premier League. 2-0 til Liverpool halvveis etter to mål av Alexander Isak. Og det var nyhetene. Tilbake igjen til Inger.
3: Dette Lyden av Norge. P4.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften er din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: 0-90-0-90. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det er jo 30%.
14: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
15: P4-helgen med Ingjerd Dale.

0: Det er alltid imponerende å se folk svette og slite i Mesternes Mester og i 71 grader nord, men selv må jeg innrømme at disse psykologiske spillene som med da i for eksempel spillet Eller Forreder, som nå i gang i sin sjette sesong, det noe som jeg synes utrolig gøy å se på. Konkurransene, ja da, diskusjonene, ja da, men rådsalen, det selve høydepunktet. Men en ting jo å sitte og fryde seg i sofaen, men hvordan det egentlig å være til stede i denne rådsalen når du skal prøve å forsvare deg, og da kanskje alle angriper deg samtidig? Jeg har hørt med programleder Mats Hansen.
1: I rådsalen så det en helt spesiell følelse. Det faktisk tror jeg ute i sesong 4 eller 5, for jeg testet bare å sette meg ned dagen før for å sitte rundt bordet, og det noe med måten man sitter på og ser rundt det bordet som skaper en ordentlig uhyggelig stemning. Og så vet du at det på en måte alle ser deg, du kan ikke gjemme deg for noen, og sier du noe feil der, så det fort mistenkt, og da det forvist, og da det ferdig spillet. Så den nerven der, den ligger i veggene, og du hører folk snakker om første gang de går inn der, de får en slags ærefrykt, for du har sett det på TV, men det føles annerledes her, og det er en sånn en stillhet og en nerve som ulikt alt annet, så den gjør mye med dem, altså.

0: tenkt deg at du har funnet drømmemannen eller drømmekvinnen, men for at dere to skal få lov til å gifte dere, så må dere faktisk ha tillatelse fra selveste kongen i det landet dere bor i. Det var situasjonen som Sonja Haraldsen befant seg i da de aller første årene av 60-tallet, og det har også laget en nydelig tv-serie. Du skal få mer etter Louis Capaldi, som kommer ganske snart på P4.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti. Dyrenes beste venn.
7: Du, hør på de vindusviskerne da.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema. Oh.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Biltema.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Vi i P4s radiofrokost har ikke tatt helg helt ennå. I morgen tidlig så er vi her med ukas høydepunkter.
15: Ja, blant annet at Instagram-algoritmene til Bjørn Forlund har avslørt han. Vi fant ut hva du ser mest på. Ja.
14: Du vil ikke vise din en gang.
15: Jeg blir så flau av det der.
14: Det sier mye, altså.
15: Ja.
14: Hva gjør du ikke for barna dine, snakket vi også om. Det var mange som engasjerte seg der.
16: Inboxen tok fyr.
14: Oi, må vi slukke den? Alt dette og mer til i morgen tidlig.
15: Tjoming!
17: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokost. Høydepunkter og P4 selgefrokost fra 9

P4-helgen med Ingjerd Aale, som ønsker deg en riktig så fin fredag i en ganske så spesiell tid. For uansett om man royalist eller ei, så det jo ganske spesielt når en så klok og folkekjær konge som kong Harald går bort etter 35 år på tronen. Og det har jo vært mer enn nok sørgefjernsyn, for å si det på den måten, så det jeg fant ut at jeg skulle gjøre i går kveld, det var å sjekke ut en serie som kom på Viaplay for et halvt års tid siden, som handler om Harald og Sonja, altså før de ble kronprinspar, før de ble kongepar, men rett og slett da de da bare var helt vanlige unge mennesker som traff hverandre på en fest, og som da kjempet i 9 år for å få hverandre før de fikk lov til å gifte seg. Og det som fantastisk nydelig med den filmen er jo en ting, er jo alt de må gå igjennom for å få gifte seg med hverandre, men den belyser også mye av det kong Olav må ha slitt med, for først så skulle jo Ragnhild gifte seg borgerlig, så skulle Astrid gifte seg borgerlig, og så skulle jammen Harald gifte seg borgerlig også, og det var ikke bare lett å få til for en konge som da har lange familietradisjoner både til den brittiske og danske tronen. Men det er altså en helt nydelig serie. Jeg har sett 2 episoder, vil anbefale den, ligger på Viaplay, Harald og Sonja.

0: Både eliteseriekampen mellom Sandefjord og Viking, og ikke minst Premier League-kampen mellom Ipswich og Liverpool, snart ferdig spilt. Du skal få en oppdatering etter Tobias Sten, som kommer snart på P4.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
4: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0,99. Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: P4. Musikk som gjør deg glad.

kampen mellom Ipswich og Liverpool ferdig spilt, og det ble til slutt da Liverpool som tok med seg alle poengene og vant 2-0, og så er det en innmari spennende kamp som nå i ferd med å ferdig spilles i Sandefjord. Sandefjord gikk jo da opp til 1-0 etter 60 minutter, men så utlignet Viking da 4 minutter ut i full tid, og du skal få da sluttresultatet i den kampen i nyhetene hos Jon Skjerpen ganske snart. Etter nyhetene så skal vi snakke om en annen kamp, nemlig en boksekamp som skal gå i Arendal i morgen. Vi skal nemlig høre fra Frank Løke hva han tenker om den kampen.

0: Jon Skjerpen gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Det har vært en kraftig økning I antall unge menn som mister livet I MC-ulykker I Norge. Til nå I år har 21 personer mistet livet I motorsykkelulykker. 10 av dem var gutter og menn mellom 16 og 24 år. Både antallet og andelen unge menn som mister livet I ulykker med motorsykkel og lett motorsykkel har økt mye de siste årene, melder NRK. Statens vegvesen advarer om mulig trafikkaos I forbindelse med gravferden til Kong Harald onsdag. De oppfordrer de som kan til å enten la bilen stå, utsette reisen eller velge ruter utenom Oslo både tirsdag og onsdag neste uke. Veier kan bli helt eller delvis stengt på kort varsel. Verdenskartet må endres, det har FN vedtatt I dag. Årsaken at det mest benyttede verdenskartet, Mercator-kartet, ikke gir et riktig bilde av hvor stort Afrika egentlig Og Liverpool hadde god kontroll på Ipswich I Premier League I kveld. Liverpool vant 2-0 på bortebane etter to skåringer av Alexander Isak.
2: Ja, Ipswich de var advart på forhånd. Ja, Ola sa det at nå skal vi trykke på gasspedalen fra start. Det gjorde Alexander Isak. Det gjorde Liverpool. De starter den tredje runden med å ta sesongens første seier I Raulas. Første seier som Liverpool-sjef.
1: Ja, det sa Viaplays kommentator Kasper Wikestad. Her hjemme endte det uavgjort 1-1 mellom Sandefjord og Viking I Eliteserien nå sent I kveld. Nyinnkjøpte Henrik Bjørdal utlignet på overtid for Viking, som nå 3 poeng bak Bodø/Glimt på tabelltopp. Jakob Ingebrigtsen går hardt ut mot konkurrenten etter at han ble nummer 4 på 1500 meteren I Diamond League I Bryssel I kveld. Han var offensiv underveis, men fikk det tungt helt på slutten. Til NRK sier Ingebrigtsen at han løper mot en gjeng tapere som bare ligger bak og ikke tør å sette fart. Han sier han gleder seg til å løpe fletta av alle om noen måneder. Nyheter, det får du igjen ved midnatt. Ingjerd holder deg også med selskap frem til det.

er faktisk Ipswich-supporter, Ed Sheeran, og på samme måte som du da kan få kjøpt landslagsdrakter med Haaland på ryggen, eller Ødegaard på ryggen, eller Arsenal-drakt med Ødegaard på ryggen, og Manchester City-drakt med Haaland på ryggen, så kan du faktisk få kjøpt en Ipswich-drakt nummer 17 med Ed Sheeran da på ryggen. Det er en del kjente personer som da holder med store Premier League-lag, selv om Ipswich ikke akkurat er det største, som da har navnet sitt på drakter som du da kan få kjøpt i supporterklubben. Og det er ikke noe Ed Sheeran har funnet på selv, det er noe som Ipswich har funnet på selv, og jeg vil anta at det er for å tjene litt ekstra penger. Og så kan det jo være da at hvis du går på en Premier League-kamp mellom Ipswich og et annet lag, så kan du også møte Ed Sheeran da på, ja, han har kanskje en egen loge, hva vet jeg, men han er nå i hvert fall å se på en del Ipswich-kamper. Hvilket lag gutta jeg har holdt med, det er jeg litt usikker på, om du skal få dem her på P4 akkurat nå i P4-helgen med meg, Inger Dahle.

0: kaller seg for Action Frank og benytter en hver anledning til å fortelle hvor tøff og sterk han er. Men visste du det at personlighetstester har vist at Frank Løke egentlig er innmari snill? Vi skal ta en prat med han ganske snart etter Lady Gaga og Abracadabra som kommer om 3 minutter.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. For deg som lever med en matsnobb, hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hei!
7: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
6: Hvor lenge dette du skal av?
7: 6 stopp.
6: 6 stopp. Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjør det beste ut av det,
6: mål. Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det på ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
7: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
9: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: I butikk og på nett, Savannah.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
1: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
2: Alle modeller?
1: Ja.
2: Ja, så hvorfor er vi her da?
1: Vi tar bilen min.
2: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Oh. Hei, hvem er du?
9: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja. Velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
8: Ja, det er såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alt i lave priser.
0: Det er fire helgen med Inger Dahle.

Jeg tror at når vi skal se tilbake på hvilket bilde fra 2026 som vi skal kåre til årets bilde, så tror jeg at det av Kong Harald, daværende Kong Harald, og landslagstrener for fotballgutta Ståle Solbakken, da de møtes på slottet rett etter at landslaget har kommet hjem fra fotball-VM, kommer til å komme høyt opp på den lista. For det første, fordi at det er to stykker som åpenbart har stor respekt for hverandre, og som også har to veldig viktige jobber, både det å være landslagstrener i fotball, og ikke minst være konge. Men så er det også to som jeg tror er skuffa, selv om de er stolte over at vi tapte den kampen mot England, og der deler jeg den følelsen. Og så tenker jeg som så at hadde det ikke vært kameraer der, så hadde kanskje Ståle Solbakken gitt Kong Harald en klem, men det kan han ikke gjøre i den offisielle sammenhengen, for da er han en av folket, og kongen er da monarken. Og derfor så er det også så fint med å se blikket de veksler, med veldig stor omsorg og respekt for hverandre, og ikke minst den der kameratslige hånda på skulderen til Kong Harald, som er da det nærmeste Ståle Solbakken synes at han da kan komme kongen. Så ble jo det det aller siste som Kong Harald gjorde, og det gjør det også kanskje spesielt.

0: Og før det MTV, men nå det faktisk lagt ned. Vi antar at både TikTok og Spotify kanskje tok luven av det å sitte og se på musikkvideoer på TV. Du, ganske snart her på P4 så skal du få dobbelt B som det heter, Bruno Mars og også Bruce Springsteen.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisen hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja. Kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Dette er P4.
17: Så det er når du kjører bil og diverse.
18: Man blir liksom i godt humør av det.

tredje runden av Premier League i gang, og jeg ser at Kasper Wikestad allerede har lagt ut bilder av seg og Nils Johansen, og ikke minst Jan-Åge Fjørtoft, da som kommenterer kampen mellom Ipswich og Liverpool som ble spilt litt tidligere i kveld. Men vet du hva? Du kan faktisk også vinne en tur, ikke for å kommentere en Premier League-kamp, men for å se en Premier League-kamp, og ikke bare billetter til kampen, men også reise og opphold, og hvordan du kan vinne en sånn konkurranse, det kan du gå inn på Lyden av Norge og sjekke, men du må skynde deg, for vi skal trekke vinnere allerede nå på tirsdag. Du og jeg, vi kan høres igjen i morgen kveld, fram mot nyheten med Jon, så skal du få Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Ha det!

0: Det midnatt, og Jon Skjerpen gir deg P4-nyhetene.
1: USAs president Donald Trump bekrefter nå at USA sender Steve Witkoff og Jared Kushner til Russland og Ukraina i helgen. Det samme bekrefter Ukrainas president Volodymyr Zelensky i kveld. Det skal da gjøres et nytt forsøk på å få slutt på krigen mellom de to landene. Sist Witkoff og Kushner besøkte Moskva var i januar, da hadde de et møte med president Vladimir Putin. Norge sender store mengder medisinsk utstyr til Nepal etter flomkatastrofen. Totalt sender Norge nesten 2 tonn med utstyr som bandasjer, handsker og munnbind, i tillegg til klær, sko, sekker og bagger. Over 1000 mennesker bekreftet døde, og flere enn 5000 mennesker fortsatt savnet etter naturkatastrofen. De materielle skadene anslått til 24 milliarder kroner. Norges lastebileierforbund oppfordrer sjåfører om å parkere lastebilen under Kong Haralds gravferd. Det skal være 1 minutt stillhet over hele landet når begravelsesseremonien starter klokka 13 onsdag. Lastebileierforbundet ber alle som har mulighet om å parkere kjøretøy og stå utenfor under markeringen. Alexander Isak fortsetter å levere for Liverpool og ble den store helten borte mot Ipswich i Premier League i kveld. Han skåret 2 ganger da Liverpool vant 2-0 og tok sin første seier for sesongen.
2: Da gjør jo Liverpool litt det vi har kritisert dem for å ikke gjøre da. De klarer jo å spille av en kamp uten at de slipper det så alt for mye. Så andre gangen, veldig komfortabelt for Liverpools del. Ipswich skaper så å si ingenting, og alt i alt fortjent at Liverpool tar med seg 3 poengene hjem til Merseyside.
1: Sa ekspert for Viaplay Paul André Helland. I Eliteserien økte Bodø-Glimt i kveld uka ned til Viking med sin seier, mens Viking spilte uavgjort 1-1 mot Sandefjord. Det gikk mot tap for Viking, men nysigneringen Henrik Bjørdal utlignet på overtid. Det 3 poeng opp til Glimt på tabelltopp. Det var nyhetene på P4, som tilbake igjen klokka 8 i morgen tidlig.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Agnete, vil du være med?
7: Hva skal du?
6: Jeg skal på guttetur.
7: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
6: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det var Kurt.
2: Det Kurt Bråten?
1: Ja.
2: Du, det John Powell som ringer fra den amerikanske ambassaden her.
1: Ja, hei.
2: Vi huker av og til tak i folk med litt sånn strategiske posisjoner i næringslivet, som deg selv.
1: Ja, men det.
2: Og det markedsjef du ikke sant?
1: Ja, den region Oslo.
2: Markedsjef for Rema region Oslo.
1: Ja.
2: Altså, det som jeg sier til deg, det må være mellom oss to.
1: Ja.
2: I fortrolighet. Kan jeg stole på det?
1: Ja.
2: Det høres bra ut, for kjenner du til The Bilderbergs?
1: En gang til.
2: The Bilderbergs. Det er også en gruppering av hva man kan kalle den finansielle elite i verden, som har en rimelig god innflytelse på det meste som foregår av finansiell flyt rundt omkring i verden.
1: Ja.
2: Og dette foregår jo blant annet ved at man har en del nøkkelpersoner i forskjellige bransjer rundt omkring.
1: Ja. Jo, det er klart det blir nysgjerrig på. Det. Du sier at du krever full fortrolighet. Jeg har jo en forpliktelse overfor min arbeidsgiver og...
2: Ja, det har jeg
1: en del sånne ting som jeg må forholde meg til.
2: Det har jeg full forståelse for. Dette er bare det at vi har denne samtalen akkurat nå, behøver ikke alle andre få høre om. Kort fortalt så er jo vi med på å bygge opp en del industrifolk, og også når det gjelder dagligvarenæring. Reitan for eksempel, jeg vet ikke hvor godt du kjenner til historien der.
1: Til Reitan?
2: Ja, visst.
1: Jo, den kjenner jeg godt til.
2: Ja, for når det gjelder navnet Rema, så er vel den offisielle versjonen er vel at det er Reitan-mat eller noe sånt?
1: Ja.
2: Altså hvis man leter etter de tydelige tegnene, så ser du hvor innflytelsen ligger, og hvis du sier Rema baklengs for eksempel, så vet jo du hva det blir.
1: Ja.
2: Det blir Amer, ikke sant?
1: Ja.
2: Amer, og så har vi jo en annen dagligvarekjede som heter ICA.
1: Ja.
2: Og når jeg sier at de har jo en sterk innflytelse der også, så hvis du slår de to sammen, så...
1: Ja, det blir Amerika.
2: Det blir Amerika, det helt riktig. Og hvis du ser på fargene i logoen deres?
1: Nei, det finner rødt, hvitt og blått.
2: Nettopp, som du jo selvfølgelig finner også i det amerikanske flagget.
1: Ja.
2: La oss si om man skulle velge da, om det skulle være en fransk, en mayonnaise for eksempel, eller om man tar til den amerikanske. Hvis du da sitter i et møte, så jeg vet ikke, ville det være vanskelig for deg å si at du personlig kanskje foretrekker den amerikanske?
1: Nei, da setter vi ikke med en... vi har jo en folk i vårt system som tar de beslutningene. Og
2: nei, men hvis du vet at her for eksempel at man kan få en form for et økonomisk vederlag...
1: Nei. Jeg kan ikke legge noen føringer der, og jeg skal ha min lønn i... hos Rema er å ikke ha noe vederlag noen andre plasser.
2: Det er ingen som kommer til å ta deg ovenifra for dette her.
1: Jeg skal være 100% lojal til min arbeidsgiver, ja.
2: Vi vet jo at franskmenn, de er jo, hva skal vi si, pyser og humor hele gjengen.
1: Ja.
2: Ikke sant? Ja, jeg vil jo kanskje anmode deg da, at hvis du har et valg, at du kanskje burde velge noe som går i retning av det amerikanske.
1: Ja, ja.
2: Når det gjelder ting som spilles i høytaleranlegg i butikker og sånn, har du noen innflytelse der, eller amerikansk musikk og sånt?
1: Ja, det er Bruce Springsteen og...
2: Bruce Springsteen, eller for eksempel P4?
1: Ja, jeg tenkte det.
2: God morgen! Du har vært et offer for fem på. Skal hilse deg fra Bjarte.
1: Og du skulle det, ja. Han skal få se spark i kneet,
2: han. Å, han skal det, ja.
1: Ja.
2: Gratulerer med ny jobb, du.
1: Jo, takk.
2: Og lykke til.
1: Jo.

0: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
1: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
0: Ja. Yes.
1: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
0: Enig. Noen må si noe.
1: Men nå er det din tur, da.
0: Jeg har ingenting.
1: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
0: Nei. Du?
1: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
3: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til
7: overs. En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
10: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
2: P4.

0: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det, og ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, god dag. Det er Øyvind Bekkelund som ringer fra Kirkerådet.
2: Hei.
1: Treffer jeg Fabian Stang?
2: Han er ikke til stede nå.
1: Nei.
2: Hva gjelder det?
1: Nei, det var litt prekært dette her, da, så jeg skulle gjerne snakket med Stang.
2: Jeg er stabssjef for ordførerens kontor, så... Men kan du bare forklare meg med noen stikkord?
1: Ja, hvis du kan holde dette mellom deg og meg.
2: Ja, ja.
1: Det har oppstått en litt underlig situasjon, for her sitter vi altså i Rådhusgata ved Kirkerådet med tre valgurner fra stortingsvalget.
2: Ja.
1: Og det er ting som tyder på at det er flere urner som har blitt stokket om mellom kirkevalget og stortingsvalget.
2: Et litt øyeblikk. Nå skal jeg gå opp og så skal jeg se om jeg finner rette vedkommende.
1: Ja. Dette må jo ikke komme ut.
2: Nei, jeg skjønner det.
1: Nei.
2: Altså, valgstyret skal ut nå etter 16:30.
1: Ja, dette er jo viktig at dere tar det da, altså, for det hele stortingsvalget må jo underkjennes her.
2: Ja, vi får se på konsekvensene. Er de helt fulle?
1: De er smekkfulle av stemmer til stortingsvalget, og lister følger med hvor det er krysset av alle navnene på de som har stemt.
2: Gud. Hvordan har de kommet? Er det posten som har levert feil da?
1: De har blitt levert her, ja, hos oss ved Kirkerådet da. Men dette vil jo få fryktelige konsekvenser, frykter jeg da.
2: Ja, først må man jo se hva det er faktisk. Hvordan stemmer det? Det er jo slik at valgstyrer skal jo godkjenne valg og sånt da.
1: Ja.
2: Ingen som har godkjent noen ting enda.
1: Nei, og det kan jo ikke godkjennes når noe sånt har skjedd.
2: Vent litt, jeg bare lurer på hvor han er.
1: Ja, hvem er det du leter etter nå?
2: Jeg leter etter han som er administrativ leder for valget i Oslo.
1: Ja,
2: han er min kollega.
1: Det blir stress for deg dette, her skjønner jeg.
2: Nei, men dette er viktig.
1: Ja, det vil jeg sakten si, ja.
2: Jeg er helt enig med deg. Så jeg tror...
1: Men hva gjør vi om dette kommer ut?
2: Ja, da tror jeg man bør ha noe beredskap ganske raskt.
1: Det bør man.
2: Proaktivt selv.
1: Slik jeg ser det, så dreier dette seg om flere tusen stemmer.
2: Mener du det?
1: Ja. Her har vi to urner, de er smekkfulle. Det er Sinsen Fagerborg i Oslo, og det er to fra Jeløya utenfor Moss. En fra Kristiansund og ut fra hva jeg har fått høre, så fra de andre lokalene så er det flere på vei inn, altså.
2: Nei, det er ikke sant.
1: Og man blir jo fort nysgjerrig, så når jeg titter opp i det, er mange stemmer til venstre her, ser jeg.
2: Ja, jeg tror det da.
1: De kan jo ikke ha blitt registrert, de.
2: Nei. Ja, men dette er jo noe man rett og slett må gå om,
1: altså. Ja.
2: Se, nå skal jeg prøve å ringe Asbjørn.
1: Altså...
2: Kan du være sånn og vente?
1: Ja, dette her er jo snakk om en nasjonal krise.
2: Hvem er det egentlig som ringer?
1: Det sa jeg da innledningsvis.
2: Ja, du sa Øyvind Bekkelund fra Kirkerådet.
1: Ja. Det var kanskje ikke helt sant, men...
2: Nei.
1: Kanskje du rett og slett har gått fem på P4? Ble litt stresset nå?
2: Ja, litt stresset. Jeg gikk rundt for å finne rette vedkommende.
1: Ja.

0: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd det, det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Northug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.